0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, una din marile lecții ale istoriei pentru politicienii de orice, prea încetut, m-am îndoit ăsta, este, cum să spun, nestatornicia poporului în admirația și apoi în antipatia față de un personaj, Regina Maria, în însemnările sale englezoaică, fiind sesizase această, cum să spun, isterie a poporului român, care acum azi te pupă și mâine te înjură și invers. De exemplu, de nestatornicia poporului român și a poporului român e dat cazul Nicolae Ceaușescu. Din 1965 până în 1989, Ceaușescu a fost șeful României. Hai să zicem că după 70, o parte din cultul personalității era regizat, dar erau foarte mulți români care chiar au crezut, credeau în Ceaușescu, erau mândri de politica sa externă, deci chiar pe bune. A venit însă 22 decembrie și a venit 25 decembrie și a tot stăpânul României, omul iubit, codată nu plecați la premisa că totul era o creație propagandistică, chiar erau mulți români, s-a văzut și acum, după 90, l-au admirat. Dar dacă între 22 decembrie după amiază și, nu știu, 25 decembrie spuneai ceva, bă, da, Ceaușescu n-a fost chiar așa, te linșau în piața publică și astfel un conducător al României, după care a stat peste 20 de ani în fruntea României, moare la Târgoviște, împușcat din niște cetățeni săraci care au fost, ei nu și-au dat seama pe cine împușcă. După asta, deja pe la sfârșitul ianuarie, când au văzut ei cum e cu capitalismul, au zis Ceaușescu să ne ierți că în decembrie am fost beți. Acum, după 90, mulți români s-au reconsiderat și au reconsiderat acea antipatie, ură față de Nicolae Ceaușescu. Și sigur s-a tras concluzia aici, ce imbecili poporul român. Se mai telespectate, vă dau un exemplu de popor și mai imbecil, este poporul francez. Am aici o carte, una dintre marele cărți despre Napoleon, Dominique de Villepin, Napoleon cel 100 de zile sau Spiritul de Sacrificiu, este tradusă la noi, cred că în 2003. Interesant, traducerea e făcută de Jean-Luc Flamand, un mare scriitor român, dar de limba franceză, și prefața este chiar de Mircea Geană. Dominique de Villepin este o mare personalitate. Când a scris această carte a Franței, ministrul de externe, e o carte, pe cum să zic, pro-Napoleon, dar cu considerații. Eu, acum, după ce am fost la Golful Juan, în stilul meu, zic, bă, hai să văd ce am pe acasă. Și am găsit alături de Andrei Castelo și această carte pe care, iată, am citit-o la vremea respectivă. Și am citit-o, să vă spun, când m-am întors de la Chateau d'If, unde știți că este o, așa zisa celula lui Edmond Dantes. Zisa așa, pentru că Edmond Dantes era un personaj de ficțiune. M-am gândit să confrunt Contele de Monte Cristo, care are ca temă victima unui acuzație de bonapartism, și era vorba acolo că, știți, Edmond Dantes, capitan, îndeplinind cerința capitanului anterior, a trecut pe la Elba și nu știu ce mesaj a luat sau a adus de la Napoleon care era la Elba. Și m-am apucat să citesc și mi-am tot spus că mă voi merge pe insula asta, Elba, și de-aia am și început să citesc toate acestea. Bineînțeles că am scris vreo 30 de pagini, pe asta m-am lăsat, ca de obicei. Dar era interesant de confruntat, din punct de vedere istoric, cartea Contele de Monte Cristo cu adevărul istoric. De-aia am citit. Dar acum am zis, hai să citești și asta. Și, deci, pe 14 aprilie, dacă nu mă înșel, da, 1814, în urma înfrângerii Franței de către o coaliție internațională, având în frunte Rusia, Rusia, lui Alexandru I, da, Napoleon este nu exilat pe Elba, că pe Sfânta Elena, ci se dă să devină stăpânul Elbei și el este însoțit. El pleacă de la Paris, de la Palat, e dus escortat de comisarii acestor puteri străine, ia să vedem așa, da, așa, care, nu mai țin minte care erau, deci era clar rus, aici la rus, prusac, oricum era, dar că tu e din străini, dușman ai Franței, care cuceriseră Franța, da? Te-ai și drumul lui prin Provence. V-am spus că în momentul în care el debarcă la 1 martie 1815 din Elba în Golful Juan, are două mari preocupări. Să ajungă la Paris, nu trei, cât mai repede, înainte ca de a se constitui sau de a se opune rezistență. Doi, să nu tragă niciun foc de armă, să nu declanșeze război civil. Și trei, să evite Provence. Pentru că atunci când a plecat spre Elba, însoțit, cardat de comisarii Prusiei, Angliei, Rusiei, el, cum să zic, s-a confruntat cu ura poporului care, francez. Păi deci, încă o dată, capitanul, nu, împăratul, care era de 14 ani al Franței, care ridicase gloria Franței, este dus în insula Elba de puterile străine, de reprezentanții unor puteri care îngenunchiaseră Franța. Da? Te-ai fi așteptat ca pe drum să exprime simpatia? Nu! Pe drum, împăratul Napoleon se confruntă cu una dintre cele mai dure antipatii ale unui popor, poporul francez, față de el, da? Deci așa, da? Deci, ia să vedem așa, da? Ce spune autorul? Drumul spre Elba îl supune, așa, la alte umilințe. De împăratul detronat descoperă ura populară în Provence. Aclamat până la Lyon, începe să fie hulit de la Orange încolo. Vechi teritorii regaliste, un'iubirea pentru Bourbon s-a nutrit așa. Așa. El este porecât hai căpcăun, e huiduit prin sate și orașe. Da, la Avignon mulțimea asaltează trăsura și îl acoperă pe ocupantul ei cu înjurături, cum raportează chiar comisarul Prusac. La Orgon, mânia atinge paroxismul. Chiar în fața hanului, unde urma să se oprească, fusese ridicat o spânzărătoare în care stătea un manechin și era el, da? Deci, încă o dată, de-aia și evită. Împăratul Franței este însoțit pe Elba de comisare puterilor străine, dușmane Franței și cu toate acestea, În zona aceasta, tipii îl, cum se zice, exprimă ura față de el, deși fusese detronat de către puteri străine. Păi, acum, stimați telespectatori, să mai ziceți că numai poporul român este imbecil. Nu, este și poporul francez. A, și poate după 100 de zile, când vine la început, iar trec de partea lui, da? Bun. Și o chestie, stimați telespectatori. Am citit foarte mult despre Napoleon. Napoleon, la un moment dat, ginerile lui Nicolae Ceaușescu, domnul Mircea Oprean, care ea a fost jurnalistul care, primul jurnalist din România care a luat un interviu, cred că la Antena 1, dacă mă înșel, aveam o emisiune de interviuri celebre la care și acum mă gândesc cu nostalgie, mi-a spus la un moment dat într-o pauză și a zis, domnul Cristoiu, noi toți, și cei din CPR și cei din familie, suntem glorioși că am avut o legătură cu Ceaușescu. Și într-adevăr, după 1990 s-au scris memorii, s-a trăit din legătura cu Ceaușescu, cameriste, gardieni, grădinari, toți au scris memorii pentru că era Ceaușescu, au fost în legătură cu Ceaușescu. Da, așa s-a întâmplat și cu Napoleon. Ăla, Campbell, comisarii, gardienii, cei care l-au dus cu vaporul, care l-au hulit, care l-au ăsta, au scris memorii și au trăit din gloria unui amfânt. Ce înseamnă, da? Deci, cum am zis odată, bă, în noaptea de 14-25 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu și Elena au stat într-un tab care toată noaptea l-au plimbat aia, că o să vin teroriștii și le-au dat. Bă, în tab era, nu știu, un soldat sau ce dracu era el, sergent. Bă, idiotul! Bă, luam un creion! Dracu! Făcea-ne! Bă, sau îl punea să povestească. Ia spuneți-ne cu tare. Cum a fost cu tare, cu tare, cu tare? Nu. El îl ura atunci. Cător de usturoi, da? Și de slană, și de țuică, da? Bă, ce imbecil! Îmi pare rău de el. Bă, rămânea în istorie. Deci, la un moment dat m-a întrebat o jurnalistă, zice, dom'le, unde ați fi vrut să fiți o muscă? La ce impresionistă? Zic, în tabul ăla. Bă, ce arată toată noaptea cu Nicolae Ceaușescu? Cum să zic, bă, nu știu, dracu! Bă, n-a avut nici curiozitatea să întrebe, nu neapărat să noteze, că n-avea reportofon magnet. Ia spuneți, comandante, cum a fost cu tare și cu pragă și cu... reprezenta revoluția lui Iliescu. Bun. Asta este mai trebuie. Să trecem. În timp ce sper că afară când înregistrez nu s-a dezlănțuit din nou furtuna și să ne sune astea cu... Dacă ai mai multe telefoane mobile sau dispozitive, e nebunit. Eu trebuie să alerg pentru biroul ăsta că sună aia, bang, bang. Stimați telespectatori, aseară am înregistrat, nu mai țin minte, cred că pe la 8:30, da? Și m-am autocitat dintr-o intervenție a mea la Ionuț Cristache în 25 mai 2027, emisiunea aia aflat, 26, unde spuneam că Bolojan rămâne până în septembrie și adăugam acolo, rămâne pentru a trece aceste mari nenorociri care sunt legile PNRR-ului. Ia să vedem ce am spus.
2: Dumneavoastră spuneți că guvernul Bolojan va sta până în septembrie?
1: Dar până când face dezastru cu PNRR-ul. Asta e misiunea principală. După asta pleacă. Pentru că domnul Cristache, încă o dată,
2: Așa.
1: acum, nu înțelegeți? Cele 8 legi sunt criminale, sunt legi fundamentale pentru România. Nu e vorba de lege când ne învață că frunza e verde. Sunt niște jaloane impuse, da?
2: Da.
1: De
3: Comisia Europeană atunci, prin PNR, și normal era ca coaliția anterioară sau guvernul sau ce vreți să se pronunțe, bă, la unele renunțăm, domnul Cristache, că nu știu. E decarbonificare, dacă vreți să vă dau 10 de exemple, sunt lucruri că nu pot fi îndeplinite. După părerea mea, dacă legea salarizării... Okay. Nu, stați un pic. Este dezastroasă, e de preferat să pierdem 700 de milioane. Poate să-mi vină ticăloșii să...
4: A, sigur, sub amenințarea că pierde niște bani, să facem o ticăloșie
3: adică
4: în Parlament.
3: Adică normal era ca societatea, clasa politică românească, în frunte cu Burnete, să hotărască, acum, bă, au mai rămas 8 lei, da?
4: Da.
3: Și 11 mii, da? Hai să vedem. Băi, la care poate la unele renunțăm de dracului de bani, că sunt împrumut. Pentru că s-ar putea ca banii ăștia 700 de milioane, dacă îi luăm, să ne coste în brambureala care se va ivi de 100 de ori mai tare. Adică nu înțeleg, n-am auzit nicăieri în Italia, în Franța, e PNRR, înnebunim.
1: Dar am reluat aceasta pentru că aseară, când înregistra, m-am referit la profeția mea că el va rămâne premier. Dar nu mi-a trecut prin cap, adică n-am insistat pe partea asta că rămâne ca să treacă pe PNRR-ul. Și când am terminat, am aflat că Ilie Bolojan a fost la TVR și a dat un interviu. Comparând cele două momente, Micușor Dan și Ilie Bolojan, Ilie Bolojan a fost net superior. Se spune, mulți, și Ionuț Cristache, că el are o mașinărie de propagandă, nu știu, are o mașinărie politică, cred că nemțească, cum rar am întâlnit în post-decembrie. Dincolo la Cotroceni, eu i-am zis lui Nicușor Dan nevolnicu, nevol mare icu. E nevolnic. Hai să vedem ieri. Deci ieri are loc, a fost ultima zi de sesiune parlamentară și președintele trebuia să anunțe că rămâne cu guvernul interimar în vecii vecilor. Mă așteptam, cum am zis și aseară, ca domnul Nicușor Dan să, la Cotroceni, să aibă un statement către națiune, adică un care solemn, se încheie sesiunea parlamentară. Și vedeți, din câte ați văzut, nu s-a reușit de pe 5 mai să facem un nou guvern, din cauza că politicii, eu am încercat ca președinte, să adâncește criza, politicienii se ceartă între ei, cum să zic, pentru nimicutate. M-am convins încă o dată, ca om care nu provin din societatea civilă, că politicienii, la un moment dat, sunt în stare să-și ia gâturile și chiar dacă, sau să se bată pe corăbioara numită România, atât de tare încât să se sfărâme și corăbioara. A ținut un statement în care ne-a spus în stilul lui specific, nu e nicio problemă, spun stilul lui specific pentru că așa cum am spus la emisiunea de la Realitatea TV, da? Acum, în după amiaza aceasta, de la ora 5, pentru că el are o caracteristică, pentru că este incapabil, nu? Dar nu o să nu e o chestie, o slăbiciune a lui să ia decizii. Amână. Este, cum am zis, o adolescentă care e îndrăgostit și nu are curaj să o ia de mână pe ailalt, pe jun. Și din cauza asta, junanii nu știe că îl iubește, că ea, el o iubește și se mărită, ajunge bătrână, bunică, se întâlnește cu el tot bunic și zice, bă, mai ții, bă, ce te, cum m-ai iubit? Păi de ce nu mergi? N-am avut curaj. Așa și el. Deci el este incapabil să ia decizii rapide, recumpănește-l ăsta și atunci, ca să nu ia decizii, micșorează pericolul, problemă. Ați văzut? Bă, e nicio problemă. Bă, dar au căzut drone. A, mă, nu e nicio problemă. De ce? Că era obligat să ia măsuri. Dar justiția, a, nu e nicio, așa de încoace. Bă, și nu avem guvern. Și, bă, și cum, statul funcționează. De-aia și făcut. Bun. Impresia a fost, cum spunea prin Antonescu aseară, dezamăgitoare, dezarticulată. Băi, nenești, totuși, șeful statului român, da? Cum dracu? Mă mir cum dracu de-a căzut în capcană veștea și l-a crezut, da? Nu m-aș duce dacă m-ar suna mâine și mi-ar spune, maestre sau domnul Cristoiu, știți, veniți la Cotroceni că vreau să vă dau o înghețată, nu m-aș duce pentru că sunt sigur că când ajung acolo să spună, da, v-am zis înghețată, dar n-am găsit. Păi domnul m-a schemat, adică, până, mai am înghețată extraordinară, veniți să o mâncăm. Domnule, știți, am treabă. Domnul Cristian, hai nu, că m-a înghețată. Și mă duc la Cotroceni, mă urc cu postul Uber, că nu se emite mașină. Și când ajung acolo, zice, știți, îmi pare rău, eu v-am chemat, dar n-am mai găsit înghețată. Păi nu m-a schemat, domnule, nu mi-a zis că o aveți deja. A, bun, așa e și el. Bun, și a venit. De ce primul rând a ales o formulă? N-am înțeles niciodată de ce alege el aceste conferințe de presă interminabile. Și m-a ales pe asta. Nimic nu e mai periculos decât să faci conferințe de presă pe picior cu coțofenele și fătucile din România. De ce? Pentru că dacă te lungești, la conferințele acestea de presă nu vin numai la Iliescu, eram numai liderii de opinie. Nu vin liderii de opinie. Ai, ai, site-ul, cocoțatul din deal, cocoșata din vale, site. Și toate fătucile alea, coțofenele, unele mediocre, de-abia ieșite, cu fustele lor de stambă, cu vai de capul lor, așa, simt nevoia să pună o întrebare că apoi se transmite în direct. Și o de pe de măsă. Băi, ce ai făcut? Băi, ce am pus o întrebare. Și pun întrebări de idioțenie rară. Ei, așa s-a întâmplat și el. Toată declarația aia, în loc să se concentreze conferința de presă pe ce face, nu, a răspuns tot felul de procente. Băi, bine că nu a întrebat și chiloți are nevață. Și că așa, că fiecare vine și trebuie să... În momentul în care, înaintea unei coțofene au fost cinci care au întrebat de pe Bolojan, chiar de așa să zice, păi suntem și eu de nemurirea sufletului, că trebuie să fac și eu ceva acolo, să mă vadă mama sau iubitul sau iubovnicul sau soțul sau cumnatul că am apărut la televizor. Sunt la site-uri care nu apar nici la televiziunea de întreprindere, de cartier. Bun. Încoace, ăslalt, se duce la un interviu care era în mediul sigur, la TVR. TVR-ul este condus de un Adriana Săftoiu. Adriana Săftoiu a fost plantată de Ilie Bolojan împotriva deciziei partidului. Partidul PNL nu pe ea o propus-o, dar ea fiind noaptea și la telefon cu el, cum e mai trestioară, așa, și au pus-o acolo, zise și pufulete. Ați văzut ce a făcut, nu are nicio treabă, toată povestea că ea a fost ziaristă, nu a fost imătări. A lucrat la Mediafax, era cea de-a mia angajată la Mediafax. Apoi asta s-a lipit ca o trestiuță ce este de Băsescu, după asta de Videanu, după asta de Blaga, ea a fost lipită și acum s-a lipit de ăsta. Bun, tu conte. Dar cum să fie la TVR, să fie el, să aibă parte de întrebări cum? Și a fost un interviu pe care l-a controlat ea. Și cu această ocazie, prima impresie pe care mi-a lăsat-o și a confirmat-o și distinsa moderatoare de la realitatea, că el nu era demis. A vorbit acolo ca un premier, dublu premier, nu demis. Și printre altele, și aici ajung eu la ce am zis atunci, a spus următorul lucru, da? Citez. Parlamentul este în vacanță, dar având în vedere problemele României, cred că țara asta merită un efort din partea tuturor parlamentarilor, așa, cu atât mai mult cu cât pe perioada unei sesiuni excepționale, senatorii și deputații au posibilitatea votului informat online. Deci dacă din motive obiective nu poți veni în București, există această posibilitate. Vreau să spun că în vacanță au plecat cu toții. Maldive, Bahamas, unde sunt? Thailanda, dacă acolo se gândea. Și spune el, citez, și aceste legi, care sunt legi de tip reformă, deci legile PNRR-ului, cum este codul urbanismului, de exemplu, cum este legea salarizării unitare, așa, sunt câteva legi importante pe care le-am finalizat, două dintre ele sunt într-un proces de consultare cu reprezentanții comisiei, așa, și zice că o să ceară sesiune extraordinară care poate fi online. Deci, stimați alături, ce spuneam eu pe 25 mai? România s-a angajat cu PNRR-ul ăla să facă, îndeplinească niște jaloane. Jaloanele acestea au fost propuse de unul de la USR. Mă-ți minte, că n-a fost atunci, da? Care au pus toate prostiile și mai ales au pus multe chestii de consultanță ca să vină el. Era, mi se pare, unul Ghinea. Așa. Cum mai știu pe unde e, da? Și printre altele mai au rămas vreo 8 jaloane de îndeplinit, jaloane. Dacă le îndeplinești, iei bani. Ele trebuiau îndeplinite de acum 3-4 ani. Anul trecut vine premier Ilie Bolojan. Normal era că cum a ajuns premier și conducătorul unei coaliții zdrobitoare, cu majoritate în Parlament, cu președinte, așa, trebuia să zică, bă, mai avem 8 jaloane. Aceste 8 jaloane înseamnă legi. Deci trebuie să facem legile respective, fiecare corespunzător unui jalon, le votăm, le discutăm, le votăm și luăm bani. Dacă făcea asta anul trecut, făcea, de exemplu, una din legi este legea salarizării unitare, alta este codul urbanismului, alta este decarbonificare, multe, da? Deci sunt legi fundamentale, cum ar fi legea salarizării, adică legi care schimbă România, care schimbă viața bugetarului cu tare. O schimbă, da? Normal era că aceste legi începeau anul trecut, în iunie, intrau în discuții, guvernul le făcea, le pigulea, le discuta și ieșeau niște legi nemaipomenite. Se supuneau comisiilor, comisiile iar avea votului Parlament. Și ieșeau niște legi țuți, ca să zic așa, în limbaj popular. Ce-a făcut șmecherii? Ce-au făcut? Au amânat aceste legi și când, prin mai, așa, când era pe ducă, prin aprilie, așa, a zis, aoleu, august este ultimul termen în care noi trebuie să facem aceste legi. Dacă nu le avem deja votate, nu mai luăm bani. Și cum am zis eu, băi, oameni buni. Și au zis, repede, repede, le facem repede. Bă, stai. Pentru că, și am spus și repet, dacă le faci așa pe repede înainte la șantaj, ca la aia măsii, există, poți să iei bani, normal, dar banii pe care ei nu fac cât este uriașa pagubă pentru România, pentru că dacă sunt legi în viteză, nediscutate, făcute. Și descoperim acum că Bolojan, deși aștepta să plece, a fost Tomac, veștea, a lucrat la legi și le-a făcut. El nu le poate ca premier demis să le trimită în Parlament, dar am înțeles că face o șmecherie că niște miniștri parlamentari le propun. Deci el are textele făcute. Și ne anunță că face sesiune extraordinară și în iulie, da? Și întrebarea mea este textele alea de... Deci Uniunea Europeană nu ne-a trimis niște texte de lege. Opt și-a zis, bă, ăstea sunt, le împlic, le îndeplinesc. Nu! Uniunea Europeană, paranteză, mi-am amintit că domnul Teodor Brateș, într-un articol la miseria de la noi, Cristoiu Blogro, Maria sa documentul, povestește de Evanghelie cum s-a făcut Constituția din 52, da? Așa. Deci, în 1952, am făcut o Constituție copiată pe cea din Sovietice, da? Și ne-au trimis textul, un plic. Și în textul ăla, în plic, era o virgulă între subiect și predicat. O, leu, discuție în biroul politic. Bă, ce facem, mă? O scoatem. Păi, zice, între subiect și predicat. E gramatea. Bă, da, este a Uniunii Sovietice. Cum să îndrăznim? Și a sunat, nu știu, Pau, chiar nu era picată la Moscova și a zis, bă, zice, bă, zice, am greșit când am dictat-o. Scoate dracului virgula. Bă, imaginați-vă, ucenița birou, așa și din coacita. Nu erau trimise. Trebuia să le face. Și le-am făcut. Și le-a făcut el. El. Și aflăm, deci încă o dată, că unul Sorin Grindeanu ține azi conferință de presă și spune, domnule, noi așteptăm să vină legile astea și le votăm, pentru că noi avem. Păi, domnul Sorin Grindeanu, stați un pic. Încă o dată, ele sunt legi făcute de Ilie Bolojan, zis și Ilie Sărăcie. Păi și cum le votezi așa cu ochii închiși? Că poate Ilie Bolojan a trecut într-o lege, mă, pe România. Știu eu ce a scris. Și ce ne propun? Deci, în primul rând, Ilie Bolojan ne spune așa. Și Ilie Bolojan ne anunță că are loc sesiune extraordinară. Păi de unde știe? Că e premier și nu mai premier, ci premier demis. Și ne mai spune o chestie și aici începe o nebunie și anume transformarea Parlamentului din vot și discuție pe prezență fizică pe online. Și mai ți-am spus. Deci, legile acestea, care sunt asalarizări unitare, cum mari fisuri, probleme care sunt un dezastru pentru România, nu numai că nu se mai dezbat o lună, două, ci câteva zile. Dar nu se dezbat deloc, pentru că ele trebuie să ajungă în comisii, da? Păi comisiile nu pot să dezbată online, că unul e parlamentar în Maldive și a pune telefonul între cracii iubite. A neveste singur, că bai săracă de la nevastă pune eventual cu spatele. Și cum votează? Deci cum se discută legile astea online, da? După asta este la ședința de discuție, de votare a fiecărei legi, trebuie să ia cuvântul. Păi cum ia la cuvântul? Ia online, ia la hotel, iese și se scarpină la biluțe și votează. Păi cum se poate așa ceva? Se mai te respectă oamenii ăștia sunt nebuni, Grindeanu e nebun. Sunt legi fundamentale pentru România, da? Aceste legi nu pot fi votate online, repede, repede, repede, făcute de el. Adică și Grindeanu zice, bă, noi am semnat un acord și indiferent de legile care vin, noi le semnăm. Ba, el a și zis, că în materie de legea salarizării unitare, nu știu, proastă, bună, gata, trece. Băi, oameni buni, înțelegeți, încă o dată ce am spus și pe 25. E preferabil să nu luăm banii aia. Nu știu, că el a zis că luăm, nu știu, 3-4 miliarde, pentru că pagubele aplicării, nu, votării acestor legi, așa cum le-a gândit Bolojan, viteza cu care trec ele, faptul că nu se discută în comisie, că nu se discută cu partenerii sociali, ci că sunt impuse, va fi un dezastru. Și după asta o să vină ordonanțe de urgență, să fie modificate, ați înțeles? Pentru că cea mai mare problemă a României post-decembrist, mai ales în ultimele decenii, este că legile sunt făcute de 4-5 mecheni, care n-au cum, sunt în birou și dacă ar fi, nu știu, Napoleon, n-au nicio legătură, trec prin Parlament, prin asumarea răspunderii Și după ce când ajung să se aplice, descoperă că nu e bună, că nu se potrivește. Și începe ordonanțe de urgență, modificarea legii, nici nu trece o zi de la publicarea ei în monitorul oficial, zice, bă, oleu, bă, dar am uitat cu tare. Asta este la ora actuală și acum. Mă întreb. Și mă telespectatori, dimineață, la pastila de la Gădu, am dat următorul titlu. Voit sau nu, Nicușor Dan a făcut totul ca Ilie Bolojan să rămână premier până în septembrie și mai bine. Bun. Eu nu știu dacă el a fost sau nu într-o înțelegere cu Nicușor, cu Bolojan. Eu nu cred în cearta lor, pentru că până când ea nu ia forme publice, adică să ia, ce știm noi pe surse, nu știu. Sigur este că Ilie Bolojan a rămas premier după 5 mai, deci 5 mai, 5 iunie, 5 iunie, 5 iulie, 2, 5 iulie, 4 luni va rămâne premier cu pixul și cu banii, numai și numai din cauza, nu zic, datorită sau cum vreți, lui Nicușor. Da. Bun. Nicușor Dan, după 5 mai, a făcut totul pentru ca să nu se instaleze un nou guvern, să treacă de parlament, în așa fel încât Ilie Bolojan să plece, pentru că guvernul demis pleacă numai în momentul în care vine nou guvern. Da, vedem. Pe 6 mai, 5 mai are loc moțiunea de cenzură. El nu, potrivit Constituției, trebuia ca a doua zi să aibă loc consultări, da? Consultări la care veneau fiecare partid politic cu propunere de premier. Normal era ca seara, 6 seara, Nicușor Dan vine să spună, domnule, având în vedere că PSD-ul a dat jos acest guvern și că are cel mai mare număr de mandate, îl desemnez pe Grindeanu să facă guvern. Grindeanu își lua centuță și poate făcea majoritate. Nu făcea majoritate, dădea înapoi mandatul, da? Sau făcea, se duceau, nu dădea înapoi mandatul, se ducea, cădea în Parlament. Sau nu dădea înapoi mandatul, se ducea, trecea. Nu știu. Admițând că dădea înapoi mandatul, după 4-5 zile. Da? Atunci Nicușor Dan chema, anunța că desemnează pe George Simion să fie premier. E partea 1, locul 2. Și George Simion, fi vrut și eu să-l văd pe George Simion și ai lui făcând guvern. Adică, obținând majoritate, că n-are majoritate, făcând listă de miniștri, listă, greu, program de guvernare. Să admitem că trecea, deși era practic imposibil, pentru că Aur nu avea cum să facă, că e pe locul 2. N-are majoritate. Bun. Apoi dădeam lui Bolojan chiar și în felul acesta cam în vreo lună până la sfârșitul mai se epuiza. Terminați până bărâni. Ați văzut? Nu mă înțeleg. I-am pus pe fiecare. Nu. Ce face? Anunță de a doua zi că el nu face, nu desemnează un premier decât dacă premierul a desemnat vine cu garanție scrisă că a făcut majoritate absolută și că este majoritate pro-occidentală. În acel moment, partidele au rămas paralizate, pentru că, pe de o parte, Aur, care are 80 de inși, au fost exclus din combinație, iar ele, între ele, nu aveau cum să facă acord. Adică nu aveau cum să se înțeleagă că tocmai se certaseră, se porcăiseră. Da? Și în felul acesta, 13 zile, Nicușor Dan a amânat și a zis că face niște consultări informale. A fost o chestie anticonstituțională. convoacă consultări, la consultări, ținând cont de faptul că el le-a zis să nu vină dacă n-au acord, fiecare vine și cu limba în gură. S-au terminat consultările și el n-a zis nimic. A zis, domnule, rămâne în continuare, nu se conturează nicio major. Până când nu se conturează, nu desemne. Și deodată vine într-o zi și zice, Tomac. Când am auzit de Tomac, am zis, băi, înseamnă că a aranjat partidele. A stat de vorbă cu chele meu. Nu trece la a noua zi, Tomac își depune mandatul și Nicușor Dan ne anunță veștea. Și atunci am zis, bă, Nicușor Tomac a fost așa un fel de antemergător, așa cu tare cercetare adâncime, s-a verificat cu această ocazie majoritatea și a dat seama că sunt niște tipi care vor și pune vești. Numire controversată. Bă, dar în momentul în care numești pe prima adjunctul lui Bolojan fără să știe Bolojan, aici trebuie să fii sigur că ăsta câștigă. Pierde veștea. Și tu zici, băi, pierde veștea și toate iese el și spune, nu, m-am supărat, nu mai propun pe nimeni, aștept să veniți cu un acord. Și n-a venit nimeni. Deci, cel care și urmarea acestei chestii, urmarea a încăpățânării lui, care voit sau nu, nu știu, în înțelegere sau nu cu Ilie Bolojan, Ilie Bolojan a rămas la guvernare și face și legile PNRR care vor trece ca... Bă, poate că asta a fost înțelegerea cu Ilie Bolojan. Știu eu. Poate că s-a înțeles cu el și a zis, bă, avem neapărat nevoie să trecem legile astea, ne cere Bruxelles-ul, hai, noi ne facem că ne certăm cu tare, amânăm, tu le faci, cu dovadă că le-a făcut. Deși el era normal, un premier care știe că zilele sunt numărate, dă le mă apuc acum să fac eu, degeaba le fac dacă nu mai sunt premier, vine veștea asta, da? Deci eu cred că asta, voit sau nu, Nicușor Dan a făcut totul pentru ca Ilie Bolojan să rămână premier până în septembrie. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
5: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis ieri, în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, demararea procesului de suspendare a președintelui Nicu Șordan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Toți cei 135 de membri ai Consiliului prezenți la ședință au votat în unanimitate demararea procedurii de suspendare. Tribunalul București a suspendat ieri de la aplicare hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al Partidului din 21 iunie. Contestația a fost inițiată de 18 liberali din aripa Adrian Veștea. În urma Congresului din 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales președinte al PNL. A fost decisă de asemenea desființarea biroului executiv pe motiv de ineficiență organizatorică, fiind constituit în schimb Biroul Permanent Național, care a devenit organismul central de conducere al PNL. Structura de vârf a fost restrânsă și ea de la 4 poziții de prim-vicepreședinte la una singură. PNL a reacționat și a precizat că va ataca pe toate căile legale decizia dată ieri de Tribunalul București. Peste 1000 de copaci au căzut în capitală din cauza furtunii de marți seara, fiind avariate peste 450 de autovehicule. Magistrala 1 de metrou a fost redată circulației în această dimineață. Stația de metrou din apropierea guvernului a fost inundată masiv pentru prima oară în cei aproape 40 de ani de existență. Peste 7 milioane de litri de apă s-au scurs în subteran. Apa de pe șine avea peste 2 metri înălțime. A fost trimisă inclusiv armata cu pompe de mare capacitate pentru a ajuta la evacuarea apei. Magistrala 2, și ea afectată de apa din subteran, a fost redată circulației după un incendiu la stația de metrou Universitate. Un izolator a luat ieri foc acolo pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului. La prima sesiune din acest an s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000 din seriile anterioare. Ieri, la proba obligatorie a profilului, rata de participare a fost de 97,4%. Doi elevi au susținut proba în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, după ce ambii fuseseră operați de urgență. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate marți, 7 iulie. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai ocazia să investești timp și energie într-un proiect care contează cu adevărat pentru tine. Taur, este o zi excelentă pentru organizare, planuri financiare și consolidarea stabilității personale. Gemeni, astăzi ai curajul să visezi mai departe și să transformi ideile în realitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețurile petrolului au continuat să scadă ieri, atingând cele mai reduse niveluri din ultimele peste 4 luni, după ce optimismul privind negocierile dintre Statele Unite și Iran a diminuat temerile legate de întreruperea aprovizionării cuțitei. Cotația petrolului Brent a coborât cu 1,73% până la $71.69 pe baril, iar West Texas Intermediate a scăzut cu 1,15% la $68.70 pe baril. Prețurile la combustibil s-ar putea ieftini luna aceasta și ar putea ajunge spre sfârșitul lunii la valorile de dinaintea izbucnirii conflictului din Golf, dacă nu apar noi tensiuni în regiune, a spus ieri premierul interimar Ilie Bolojan. El a făcut această declarație după ce a analizat la Palatul Victoria evoluția acestor prețuri împreună cu operatorii majori din domeniu. Prețul aurului a recuperat ieri o parte din pierderi după ce metalul prețios a încheiat al doilea trimestru cu cea mai severă scădere din ultimii 13 ani. Investitorii continuă însă să fie afectați de perspectiva unor dobânzi mai ridicate în Statele Unite, ceea ce reduce atractivitatea aurului, un activ care nu generează dobândă. În tranzacțiile de ieri după amiază, aurul spot a urcat cu aproximativ 0,5% până la 4.025,89 dolari pe uncie, iar contractele futures s-au tranzacționat în jurul valorii de 4.041 dolari pe uncie, revenind după declinul din prima parte a zilei. Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite a intrat în vigoare ieri, ceea ce permite Washingtonului să își exporte bunurile industriale fără taxe vamale, în schimbul aplicării unui tarif de 15% la majoritatea produselor europene. Acordul este în vigoare la aproape un an după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convenit asupra acestor termeni cu președintele Donald Trump pentru a evita tariful de 25% pe care republicanul a amenințat să-l impună la începutul războiului său comercial. În primul trimestru din acest an, 45,5% din electricitatea generată în Uniunea Europeană a venit din surse de energie regenerabilă, față de un nivel de 42,7% în perioada similară de anul trecut, conform datelor publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Energia eoliană a fost sursa primară de energie electrică regenerabilă, fiind responsabilă pentru 44,9% din totalul energiei electrice regenerabile, față de 42,3% în primul trimestru din anul trecut. În rândul statelor membre UE, cea mai ridicată pondere a electricității din surse de energie regenerabilă a fost generată de Danemarca, Portugalia și Lituania. România a înregistrat o pondere de aproape 50%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, responsabilitatea și maturitatea te ajută să faci ordine atât în plan profesional cât și în viața personală. Leu, prieteniile și colaborările devin tot mai importante. Fecioară, cariera și planurile de viitor sunt în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
2: Trebuie să devenim mai eficienți.
0: Sunt de acord.
2: De aceea am programat 4 ședințe despre eficiență.
0: Cât durează fiecare?
2: 2 ore.
0: 8 ore total.
2: Plus follow-up.
0: Când mai lucrăm?
2: După ce devenim eficienți.
0: Cum devenim eficienți?
2: Discutăm în ședințe.
0: Deci lucrăm mai puțin ca să lucrăm mai bine?
2: Exact.
0: Și dacă nu funcționează?
2: Mai facem o ședință despre ce nu funcționează.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie. mie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: no.
1: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Kievul a fost ținta unor rafale de rachete și drone rusești care au provocat incendii și au făcut cel puțin 2 morți, după ce Volodymyr Zelensky a avertizat asupra unui atac de amploare. La rândul său, Ucraina și-a continuat ieri campania împotriva infrastructurii militare ruse, lansând atacuri cu drone asupra unor instalații ale industriei militare situate în adâncul teritoriului rus și distrugând un pod rutier strategic pe ruta care leagă orașele ocupate Donetsk și Mariupol. Președintele Donald Trump a susținut ieri că denuclearizarea Iranului și negocierile cu acesta evoluează bine în pofida versiunilor contradictorii despre noile tratative americano-iraniene și a recentelor atacuri reciproce care au arătat cât de fragilă este încetarea focului convenită luna trecută. Cei doi emisari americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, se află în capitala catareză Doha pentru o nouă rundă de negocieri indirecte cu Iranul, dar în timp ce Trump susține că Iranul a solicitat o întâlnire în Qatar, guvernul iranian neagă, iar Qatarul vorbește despre contacte separate cu reprezentanții americani și iranieni. Parlamentul francez a adoptat definitiv ieri un plan în valoare de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030. Cu 36 de miliarde de euro în plus până în 2030, noua versiune crește bugetul militar la 2,5% din PIB. Poliția sud-africană a arestat peste 900 de persoane în timpul protestelor anti-imigrație desfășurate la nivel național, majoritatea demonstraților rămânând pașnice în pofida incidentelor izolate de violență și jafuri. Demonstrațiile au fost organizate de grupuri anti-imigrație care declaraseră data de 30 iunie termenul limită pentru migranții fără acte să părăsească Africa de Sud. Protestele au urmat lunilor de tensiuni sporite legate de imigrație ilegală, determinând autoritățile să desfășoare mii de ofițeri la nivel național pentru a menține ordinea publică. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, puțină disciplină îți aduce mai multă claritate în relații și în planurile personale. Scorpion, munca și rutina zilnică îți oferă satisfacții neașteptate. Săgetător, încerci să găsești un echilibru între nevoile tale și cele ale oamenilor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Angliei s-a calificat cu emoții în optimile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Republicii Democrate Congo cu scorul de 2-1 aseară pe Atlanta Stadium într-un meci din 16.000 de finale ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Vicecampioana Europei a câștigat greu, reușind să întoarcă scorul în ultimul sfert de oră. Ultima oară când Anglia a reușit să revină într-un meci de la Cupa Mondială după ce fusese condusă la pauză, s-a întâmplat la finala din 1966, când a învins Germania cu 4-2. Congo, la a doua sa participare la Cupa Mondială, după ce în 1974, sub numele de Zaire, a pierdut toate jocurile, a trecut în premieră în faza grupelor competiției și Belgia s-a calificat dramatic în optim după 3-2 cu Senegal, după prelungiri, iar Statele Unite ale Americii au scos-o din competiție pe Bosnia-Herțegovina după 2-0. Diseară Spania întâlnește Austria de la ora 22, Portugalia pe Croația de la ora 2 și Elveția pe Algeria mâine dimineață de la ora 6. Yannick Sinner, numărul 1 mondial, s-a calificat ieri în turul al treilea al turneului de mare șlem de la Wimbledon, învingându-l pe Nuno Borges, numărul 48 mondial, cu 7-6, 7-6, 6-4. Următorul adversar al italianului va fi americanul Jason Brooksby, locul 81 ATP. Și Novak Djokovic, numărul 8 mondial, s-a calificat fără emoții ieri în runda a treia după ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas cu 6-3, 6-4, 6-2. Okoșnaghi s-a oprit ieri în recalificările categoriei 81 de kilograme la campionatele europene de judo pentru cadeți de la Gran Canaria din Spania. La categoria 90 de kilograme, Răzvan Gărăgău a pierdut în primul tur, iar Petru Badea a pierdut în optimile categoriei plus 90 de kilograme. În clasamentul pe medalii, Slovenia a ocupat primul loc cu 3 de aur și 1 de argint, urmată de Azerbaidjan cu 2 de aur, 3 de argint și 5 de bronz și Bulgaria cu 2 de aur și 2 de bronz. La competiție s-au aliniat 425 de judoka din 43 de țări, dintre care 232 la masculin și 193 la feminin. România a participat cu 5 judoka, dintre care 2 la feminin și 3 la masculin, fără a obține vreo medalie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei, iar cele minime între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă, temporar înnorările vor fi accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă nu va mai trece de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, implicarea în proiectele de acasă sau de la serviciu îți aduce satisfacții. Vărsător, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Pești, chiar dacă agenda este încărcată, vei reuși să faci față cu succes tuturor provocărilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis ieri, în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria, demararea procesului de suspendare a președintelui Nicu Șordan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Toți cei 135 de membri ai Consiliului prezenți la ședință au votat în unanimitate demararea procedurii de suspendare. Tribunalul București a suspendat ieri de la aplicare hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie, prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al Partidului din 21 iunie. Contestația a fost inițiată de 18 liberali din aripa Adrian Veștea. În urma Congresului din 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales președinte al PNL. A fost decisă de asemenea desființarea biroului executiv pe motiv de ineficiență organizatorică, fiind constituit în schimb Biroul Permanent Național, care a devenit organismul central de conducere al PNL. Structura de vârf a fost restrânsă și ea de la 4 poziții de prim-vicepreședinte la una singură. PNL a reacționat și a precizat că va ataca pe toate căile legale decizia dată ieri de Tribunalul București. Peste 1000 de copaci au căzut în capitală din cauza furtunii de marți seara, fiind avariate peste 450 de autovehicule. Magistrala 1 de metrou a fost redată circulației în această dimineață. Stația de metrou din apropierea guvernului a fost inundată masiv pentru prima oară în cei aproape 40 de ani de existență. Peste 7 milioane de litri de apă s-au scurs în subteran. Apa de pe șine avea peste 2 metri înălțime. A fost trimisă inclusiv armata cu pompe de mare capacitate pentru a ajuta la evacuarea apei. Magistrala 2, și ea afectată de apa din subteran, a fost redată circulației după un incendiu la stația de metrou Universitate. Un izolator a luat ieri foc acolo pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului. La prima sesiune din acest an s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000 din seriile anterioare. Ieri, la proba obligatorie a profilului, rata de participare a fost de 97,4%. Doi elevi au susținut proba în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, după ce ambii fuseseră operați de urgență. Primele rezultate ale examenului de bacalaureat vor fi afișate marți, 7 iulie. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai ocazia să investești timp și energie într-un proiect care contează cu adevărat pentru tine. Taur, este o zi excelentă pentru organizare, planuri financiare și consolidarea stabilității personale. Gemeni, astăzi ai curajul să visezi mai departe și să transformi ideile în realitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre scandalul ororilor din căminele de bătrâni din Bihor. Mulți oameni din rețeaua Coldea implicați, dacă va fi de ajuns pentru ca Bolojan să demisioneze sau să cedeze. Despre semnificația amenințării venită din partea lui Victor Băut, negustorul morții, care spune că Rusia trebuie să atace state NATO, precum România. Despre decizia justiției ce nu recunoaște legitimitatea Congresului PNL Bolojan. Cum va fi influențat jocul de putere? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețurile petrolului au continuat să scadă ieri, atingând cele mai reduse niveluri din ultimele peste 4 luni, după ce optimismul privind negocierile dintre Statele Unite și Iran a diminuat temerile legate de întreruperea aprovizionării cuțitei. Cotația petrolului Brent a coborât cu 1,73% până la 71,69 de dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a scăzut cu 1,15% la 68,70 de dolari pe baril. Prețurile la combustibil s-ar putea ieftini luna aceasta și ar putea ajunge spre sfârșitul lunii la valorile de dinaintea izbucnirii conflictului din Golf, dacă nu apar noi tensiuni în regiune, a spus ieri premierul interimar Ilie Bolojan. El a făcut această declarație după ce a analizat la Palatul Victoria evoluția acestor prețuri împreună cu operatorii majori din domeniu. Prețul aurului a recuperat ieri o parte din pierderi după ce metalul prețios a încheiat al doilea trimestru cu cea mai severă scădere din ultimii 13 ani. Investitorii continuă însă să fie afectați de perspectiva unor dobânzi mai ridicate în Statele Unite, ceea ce reduce atractivitatea aurului, un activ care nu generează dobândă. În tranzacțiile de ieri după amiază, aurul spot a urcat cu aproximativ 0,5% până la 4025,89 de dolari pe uncie, iar contractele futures s-au tranzacționat în jurul valorii de 4041 de dolari pe uncie, revenind după declinul din prima parte a zilei. Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite a intrat în vigoare ieri, ceea ce permite Washingtonului să își exporte bunurile industriale fără taxe vamale, în schimbul aplicării unui tarif de 15% la majoritatea produselor europene. Acordul este în vigoare la aproape un an după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a convenit asupra acestor termeni cu președintele Donald Trump pentru a evita tariful de 25% pe care republicanul a amenințat să-l impună la începutul războiului său comercial. În primul trimestru din acest an, 45,5% din electricitatea generată în Uniunea Europeană a venit din surse de energie regenerabilă, față de un nivel de 42,7% în perioada similară de anul trecut, conform datelor publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. Energia eoliană a fost sursa primară de energie electrică regenerabilă, fiind responsabilă pentru 44,9% din totalul energiei electrice regenerabile, față de 42,3% în primul trimestru din anul trecut. În rândul statelor membre UE, cea mai ridicată pondere a electricității din surse de energie regenerabilă a fost generată de Danemarca, Portugalia și Lituania. România a înregistrat o pondere de aproape 50%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, responsabilitatea și maturitatea te ajută să faci ordine atât în plan profesional cât și în viața personală. Leu, prieteniile și colaborările devin tot mai importante. Fecioară, cariera și planurile de viitor sunt în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
2: On Gold FM. Solid Radio. Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: on Gold FM. Solid Radio.
7: On your marks.
2: Get set.
7: Gold FM.
2: Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Kievul a fost ținta unor rafale de rachete și drone rusești care au provocat incendii și au făcut cel puțin 2 morți, după ce Volodymyr Zelensky a avertizat asupra unui atac de amploare. La rândul său, Ucraina și-a continuat ieri campania împotriva infrastructurii militare ruse, lansând atacuri cu drone asupra unor instalații ale industriei militare situate în adâncul teritoriului rus și distrugând un pod rutier strategic pe ruta care leagă orașele ocupate Donetsk și Mariupol. Președintele Donald Trump a susținut ieri că denuclearizarea Iranului și negocierile cu acesta evoluează bine în pofida versiunilor contradictorii despre noile tratative americano-iraniene și a recentelor atacuri reciproce care au arătat cât de fragilă este încetarea focului convenită luna trecută. Cei doi emisari americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, se află în capitala catareză Doha pentru o nouă rundă de negocieri indirecte cu Iranul. Dar în timp ce Trump susține că Iranul a solicitat o întâlnire în Qatar, guvernul iranian neagă, iar Qatarul vorbește despre contacte separate cu reprezentanții americani și iranieni. Parlamentul francez a adoptat definitiv ieri un plan în valoare de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030. Cu 36 de miliarde de euro în plus până în 2030, noua versiune crește bugetul militar la 2,5% din PIB. Poliția sud-africană a arestat peste 900 de persoane în timpul protestelor anti-imigrație desfășurate la nivel național, majoritatea demonstraților rămânând pașnice în pofida incidentelor izolate de violență și jafuri. Demonstrațiile au fost organizate de grupuri anti-imigrație care declaraseră data de 30 iunie termenul limită pentru migranții fără acte să părăsească Africa de Sud. Protestele au urmat lunilor de tensiuni sporite legate de imigrația ilegală, determinând autoritățile să desfășoare mii de ofițeri la nivel național pentru a menține ordinea publică. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, puțină disciplină îți aduce mai multă claritate în relații și în planurile personale. Scorpion, munca și rutina zilnică îți oferă satisfacții neașteptate. Săgetător, încerci să găsești un echilibru între nevoile tale și cele ale oamenilor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

Un meci de la Cupa Mondială, după ce fusese condusă la pauză, s-a întâmplat la finala din 1966, când a învins Germania cu 4-2. Congo, la a doua sa participare la Cupa Mondială, după ce în 1974, sub numele de Zaire, a pierdut toate jocurile, a trecut în premieră în faza grupelor competiției și Belgia s-a calificat dramatic în optim după 3-2 cu Senegal, după prelungiri, iar Statele Unite ale Americii au scos-o din competiție pe Bosnia-Herțegovina după 2-0. Diseară Spania întâlnește Austria de la ora 22, Portugalia pe Croația de la ora 2 și Elveția pe Algeria mâine dimineață de la ora 6. Yannick Sinner, numărul 1 mondial, s-a calificat ieri în turul al treilea al turneului de mare șlem de la Wimbledon, învingându-l pe Nuno Borges, numărul 48 mondial, cu 7-6, 7-6, 6-4. Următorul adversar al italianului va fi americanul Jason Brooksby, locul 81 ATP. Și Novak Djokovic, numărul 8 mondial, s-a calificat fără emoții ieri în runda a treia, după ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas cu 6-3, 6-4, 6-2. Okoshnaghi s-a oprit ieri în recalificările categoriei 81 de kilograme la campionatele europene de judo pentru cadeți de la Gran Canaria din Spania. La categoria 90 de kilograme, Răzvan Gărăgău a pierdut în primul tur, iar Petru Badea a pierdut în optimile categoriei plus 90 de kilograme. În clasamentul pe medalii, Slovenia a ocupat primul loc cu 3 de aur și 1 de argint, urmată de Azerbaidjan cu 2 de aur, 3 de argint și 5 de bronz și Bulgaria cu 2 de aur și 2 de bronz. La competiție s-au aliniat 425 de judoka din 43 de țări, dintre care 232 la masculin și 193 la feminin. România a participat cu 5 judoka, dintre care 2 la feminin și 3 la masculin, fără a obține vreo medalie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei, iar cele minime între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă, temporar înnorările vor fi accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă nu va mai trece de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, implicarea în proiectele de acasă sau de la serviciu îți aduce satisfacții. Vărsător, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Pești, chiar dacă agenda este încărcată, vei reuși să faci față cu succes tuturor provocărilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. În cadrul unei conferințe de presă susținută ieri la Camera Deputaților, Sorin Grindeanu, propunerea de premiera social-democraților, s-a arătat gata să semneze pe loc un acord politic cu PNL cu condiția ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Grindeanu l-a acuzat pe premierul interimar că blochează deliberat formarea unui nou executiv din cauza orgoliului său. Liderul social-democraților a mai spus și că este gata să accepte o rotativă guvernamentală cu condiția să înceapă cu PSD. În același timp, președintele Camerei Deputaților a exclus orice colaborare instituțională cu AUR. El a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi cea care, prin acțiunile din ultimele săptămâni, îl menține de fapt în funcție pe Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a mai afirmat că parlamentarii PSD sunt pregătiți să revină oricând din vacanță și că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor critice din PNRR. 6 persoane au fost reținute și alte 5 au fost plasate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca, liderul asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă din Bihor, în care se investigează exploatarea unor persoane vulnerabile. Cele 6 persoane reținute sunt Viorel Pașca, soția acestuia Florica Pașca și cei 3 fii ai lor, Abel Timotei, Viorel Emanuel și Daniel Sabin Pașca. Un cetățean marocan care promova ideologii teroriste și acționa ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România a fost declarat indezirabil pentru țara noastră pentru o perioadă de 10 ani, informează Serviciul Român de Informații. Bărbatul a intrat în atenția SRI la finalul anului trecut, întrucât derula activități care constituiau riscuri la adresa securității naționale. Un bărbat de 40 de ani care ar fi intenționat să se arunce aseară de pe podul Basarab din București a fost oprit de jandarmi. Ulterior, el a fost preluat de un echipaj medical. Populația din județul Tulcea a fost avertizată ieri după amiază cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Mesajul RO Alert a fost trimis după ce sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove din Ucraina. Durata alertei a fost de 90 de minute, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național. Traficul rutier pe bulevardul Basarabia, pe sensul dinspre strada Câmpia Libertății către bulevardul Nicolae Grigorescu, este restricționat pentru remedierea unei surpări și prevenirea prăbușirii carosabilului. Măsura va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai ocazia să investești timp și energie într-un proiect care contează cu adevărat pentru tine. Taur, este o zi excelentă pentru organizare, planuri financiare și consolidarea stabilității personale. Gemeni, astăzi ai curajul să visezi mai departe și să transformi ideile în realitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre scandalul ororilor din căminele de bătrâni din Bihor. Mulți oameni din rețeaua Coldea implicați, dacă va fi de ajuns pentru ca Bolojan să demisioneze sau să cedeze. Despre semnificația amenințării venită din partea lui Victor Băut, negustorul morții, care spune că Rusia trebuie să atace state NATO, precum România. Despre decizia justiției ce nu recunoaște legitimitatea Congresului PNL Bolojan. Cum va fi influențat jocul de putere? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 2,8% în iunie, de la 3,2% în luna precedentă, potrivit unei estimări preliminare publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Este pentru a patra lună consecutivă în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a băncii centrale europene de 2%. Analiștii se așteptau la o inflație de 3% în iunie. Rezervele valutare ale României erau la 30 iunie de aproape 63,5 miliarde de euro, cu o jumătate de miliard mai puțin față de finalul lunii precedente. Arată datele publicate de BNR. Luna trecută, țara noastră a primit de la Comisia Europeană o tranșă de 2,25 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Luna aceasta, România are de plătit în contul datoriei publice aproape 700 de milioane de euro. Rusia a început să importe benzină pe cale maritimă din India într-o măsură fără precedent menită să atenueze deficitul de carburanți provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești, au declarat pentru Reuters surse din industrie. Penuria de combustibil afectează deja numeroase regiuni ale Rusiei. În mai multe zone au fost introduse raționalizări sau format cozi la benzinării, iar prețurile au înregistrat creșteri record. În Sevastopol, cel mai mare oraș din peninsula la Crimea, controlată de Rusia, prețul benzinei a crescut cu 30% într-o singură săptămână. Exporturile de gaz natural lichefiat ale Statelor Unite către Europa au scăzut semnificativ luna trecută, deoarece prețurile mai ridicate din Asia și importurile record ale Egiptului au determinat traderii să redirecționeze transporturile către piețele mai profitabile. Din totalul exporturilor Statelor Unite de 10,6 milioane de tone în iunie, doar 4,41 de milioane de tone, echivalentul la aproape 42%, au ajuns în Europa. În luna mai, continentul european absorbise peste 50% din exporturile americane. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, responsabilitatea și maturitatea te ajută să faci ordine atât în plan profesional cât și în viața personală. Leu, prieteniile și colaborările devin tot mai importante. Fecioară, cariera și planurile de viitor sunt în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște. Dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite ieri la Salonic, în nordul Greciei, în urma unor atacuri cu dispozitive artizanale asupra reședințelor a trei lideri ai partidului de dreapta Noua Democrație aflat la putere. Poliția afirmă că adună înregistrări video pentru a-i localiza și aresta pe făptași. Ancheta a fost încredințată poliției antiteroriste. Partidele de opoziție de stânga au condamnat aceste atentate. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România pentru construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile Ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Guvernul Japoniei și-a reafirmat ieri sprijinul pentru Kiev în timpul vizitei la Tokyo a ministrului ucrainean de externe. Acesta a mulțumit Japoniei pentru sprijinul semnificativ de la începutul agresiunii Rusiei și a subliniat că există o legătură directă între securitatea în Europa și în regiunea Indo-Pacifică, precum și între securitatea Ucrainei și cea Japoniei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns ieri în capitala Azerbaidjanului, prima oprire a turneului său în Caucazul de Sud. Șefa executivului european a spus că unul dintre obiectivele vizitei sale la Baku vizează consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan într-o serie de probleme cheie, inclusiv comerț, transport și energie. Astăzi, von der Leyen se va afla în Armenia. Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a completat formarea primului parlament de tranziție din era post-Assad, în care a numit ieri o treime din membrii în urma desemnării altor două treimi de către comitetele electorale, consolidându-și astfel puterea. Noul parlament sirian, care are 210 membri, va avea un mandat de 2 ani și jumătate și urmează să redacteze o nouă constituție în această țară, care iese dintr-un îndelungat război civil. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, puțină disciplină îți aduce mai multă claritate în relații și în planurile personale. Scorpion, munca și rutina zilnică îți oferă satisfacții neașteptate. Săgetător, încerci să găsești un echilibru între nevoile tale și cele ale oamenilor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Marina Sabalenka s-a calificat ieri în turul al treilea al turneului de mare șlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe McCartney Kessler, numărul 57 mondial, în două seturi, 6-1, 7-6. Lidera tenisului feminin, câștigătoarea 4 titluri de mare șlem, care s-a oprit

0: campionatului mondial de basket de anul viitor. Într-un meci decisiv pentru a păstra șanse de calificare, Vulturii vor înfrunta selecționata Greciei, una dintre marile puteri ale basketului european, pe parchetul de la Oradea Arena în grupa B. Echipa masculină de volei Dinamo a primit un wildcard din partea Confederației Europene de Volei și va participa în grupele Champions League ediția 2026-2027. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc la 15 iulie. Prima etapă din faza grupelor este programată în zilele de 8-10 decembrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi instabilă. Înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și grindină. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, iar cele minime între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă nu va mai trece de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, implicarea în proiectele de acasă sau de la serviciu îți aduce satisfacții. Vărsător, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Pești, chiar dacă agenda este încărcată, vei reuși să faci față cu succes tuturor provocărilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. În cadrul unei conferințe de presă susținută ieri la Camera Deputaților, Sorin Grindeanu, propunerea de premiera social-democraților, s-a arătat gata să semneze pe loc un acord politic cu PNL cu condiția ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Grindeanu l-a acuzat pe premierul interimar că blochează deliberat formarea unui nou executiv din cauza orgoliului său. Liderul social-democraților a mai spus și că este gata să accepte o rotativă guvernamentală cu condiția să înceapă cu PSD. În același timp, președintele Camerei Deputaților a exclus orice colaborare instituțională cu AUR. El a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi cea care, prin acțiunile din ultimele săptămâni, îl menține de fapt în funcție pe Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a mai afirmat că parlamentarii PSD sunt pregătiți să revină oricând din vacanță și că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor critice din PNRR. 6 persoane au fost reținute și alte 5 au fost plasate sub control judiciar de procurorii DIICOT în dosarul lui Viorel Pașca, liderul asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă din Bihor, în care se investigează exploatarea unor persoane vulnerabile. Cele 6 persoane reținute sunt Viorel Pașca, soția acestuia Florica Pașca și cei 3 fii ai lor, Abel Timotei, Viorel Emanuel și Daniel Sabin Pașca. Un cetățean marocan care promova ideologii teroriste și acționa ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România a fost declarat indezirabil pentru țara noastră pentru o perioadă de 10 ani, informează Serviciul Român de Informații. Bărbatul a intrat în atenția SRI la finalul anului trecut, întrucât derula activități care constituiau riscuri la adresa securității naționale. Un bărbat de 40 de ani care ar fi intenționat să se arunce aseară de pe podul Basarab din București a fost oprit de jandarmi. Ulterior, el a fost preluat de un echipaj medical. Populația din județul Tulcea a fost avertizată ieri după amiază cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Mesajul RO Alert a fost trimis după ce sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove din Ucraina. Durata alertei a fost de 90 de minute, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național. Traficul rutier pe bulevardul Basarabia, pe sensul dinspre strada Câmpia Libertății către bulevardul Nicolae Grigorescu, este restricționat pentru remedierea unei surpări și prevenirea prăbușirii carosabilului. Măsura va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ai ocazia să investești timp și energie într-un proiect care contează cu adevărat pentru tine. Taur, este o zi excelentă pentru organizare, planuri financiare și consolidarea stabilității personale. Gemeni, astăzi ai curajul să visezi mai departe și să transformi ideile în realitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre scandalul ororilor din căminele de bătrâni din Bihor. Mulți oameni din rețeaua Coldea implicați, dacă va fi de ajuns pentru ca Bolojan să demisioneze sau să cedeze. Despre semnificația amenințării venită din partea lui Victor Băut, negustorul morții, care spune că Rusia trebuie să atace state NATO, precum România. Despre decizia justiției ce nu recunoaște legitimitatea Congresului PNL Bolojan. Cum va fi influențat jocul de putere? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut până la 2,8% în iunie, de la 3,2% în luna precedentă, potrivit unei estimări preliminare publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Este pentru a patra lună consecutivă în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a băncii centrale europene de 2%. Analiștii se așteptau la o inflație de 3% în iunie. Rezervele valutare ale României erau la 30 iunie de aproape 63,5 miliarde de euro, cu o jumătate de miliard mai puțin față de finalul lunii precedente. Arată datele publicate de BNR. Luna trecută, țara noastră a primit de la Comisia Europeană o tranșă de 2,25 de miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Luna aceasta, România are de plătit în contul datoriei publice aproape 700 de milioane de euro. Rusia a început să importe benzină pe cale maritimă din India într-o măsură fără precedent menită să atenueze deficitul de carburanți provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești, au declarat pentru Reuters surse din industrie. Penuria de combustibil afectează deja numeroase regiuni ale Rusiei. În mai multe zone au fost introduse raționalizări sau format cozi la benzinării, iar prețurile au înregistrat creșteri record. În Sevastopol, cel mai mare oraș din peninsula la Crimea, controlată de Rusia, prețul benzinei a crescut cu 30% într-o singură săptămână. Exporturile de gaz natural lichefiat ale Statelor Unite către Europa au scăzut semnificativ luna trecută, deoarece prețurile mai ridicate din Asia și importurile record ale Egiptului au determinat traderii să redirecționeze transporturile către piețele mai profitabile. Din totalul exporturilor Statelor Unite de 10,6 milioane de tone în iunie, doar 4,41 de milioane de tone, echivalentul la aproape 42%, au ajuns în Europa. În luna mai, continentul european absorbise peste 50% din exporturile americane. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, responsabilitatea și maturitatea te ajută să faci ordine atât în plan profesional cât și în viața personală. Leu, prieteniile și colaborările devin tot mai importante. Fecioară, cariera și planurile de viitor sunt în centrul atenției. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite ieri la Salonic, în nordul Greciei, în urma unor atacuri cu dispozitive artizanale asupra reședințelor a trei lideri ai partidului de dreapta Noua Democrație, aflat la putere. Poliția afirmă că adună înregistrări video pentru a-i localiza și aresta pe făptași. Ancheta a fost încredințată poliției antiteroriste. Partidele de opoziție de stânga au condamnat aceste atentate. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România pentru construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile Ungen de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Guvernul Japoniei și-a reafirmat ieri sprijinul pentru Kiev în timpul vizitei la Tokyo a ministrului ucrainean de externe. Acesta a mulțumit Japoniei pentru sprijinul semnificativ de la începutul agresiunii Rusiei și a subliniat că există o legătură directă între securitatea în Europa și în regiunea Indo-Pacifică, precum și între securitatea Ucrainei și cea Japoniei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns ieri în capitala Azerbaidjanului, prima oprire a turneului său în Caucazul de Sud. Șefa executivului european a spus că unul dintre obiectivele vizitei sale la Baku vizează consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan într-o serie de probleme cheie, inclusiv comerț, transport și energie. Astăzi, von der Leyen se va afla în Armenia. Președintele sirian Ahmad al-Sharaa a completat formarea primului parlament de tranziție din era post-Assad, în care a numit ieri o treime din membrii în urma desemnării altor două treimi de către comitetele electorale, consolidându-și astfel puterea. Noul parlament sirian, care are 210 membri, va avea un mandat de 2 ani și jumătate și urmează să redacteze o nouă constituție în această țară, care iese dintr-un îndelungat război civil. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, puțină disciplină îți aduce mai multă claritate în relații și în planurile personale. Scorpion, munca și rutina zilnică îți oferă satisfacții neașteptate. Săgetător, încerci să găsești un echilibru între nevoile tale și cele ale oamenilor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Just pretend.

0: lidera tenisului feminin, câștigătoare a 4 titluri de mare șlem, care s-a oprit de 3 ori în semifinale la Wimbledon, va juca în runda următoare cu Elena Ostapenko, locul 31 WTA. Tot ieri, Coco Gauff, numărul 7 mondial și câștigătoare a 2 titluri de mare șlem, a trecut greu de Solana Sierra, locul 56 WTA, în 3 seturi, 6-3, 3-6, 7-6. În schimb, câștigătoarea Roland Garrosului, Mira Andreeva, a fost învinsă de Barbora Krejcikova cu 4-6, 7-5, 6-4. Echipa națională de basket masculină a României dispută diseară de la ora 19 cel mai important meci din cadrul preliminarilor europene ale campionatului mondial de basket de anul viitor. Într-un meci decisiv pentru a păstra șanse de calificare, vulturii vor înfrunta selecționata Greciei, una dintre marile puteri ale basketului european, pe parchetul de la Oradea Arena în grupa B. Echipa masculină de volei Dinamo a primit un wildcard din partea Confederației Europene de Volei și va participa în grupele Champions League ediția 2026-2027. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc la 15 iulie. Prima etapă din faza grupelor este programată în zilele de 8-10 decembrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi instabilă. Înnorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile, ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului, vijelii și grindină. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, iar cele minime între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate și mai ales după amiaza și noaptea vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi și condiții de grindină. Temperatura maximă nu va mai trece de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, implicarea în proiectele de acasă sau de la serviciu îți aduce satisfacții. Vărsător, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Pești, chiar dacă agenda este încărcată, vei reuși să faci față cu succes tuturor provocărilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Parteneriatul dintre România și Statele Unite trebuie aprofundat, apărat și proiectat în viitor cu ambiție, fiind bazat pe o fundație durabilă de respect, admirație și țeluri comune, care rămâne foarte relevantă astăzi, afirmă președintele român Nicu Șordan într-un articol de opinie pentru compania media americană Newsmax. Pe măsură ce Statele Unite ale Americii se apropie de cel la 250 aniversare, merită să ne oprim nu doar în America, ci și dincolo de frontierele sale pentru a reflecta la ce a însemnat țara pentru lume și la ceea ce continuă să reprezinte prin puterea durabilă a conducerii americane și a președintelui Donald Trump. Această bornă nu este doar o simplă celebrare a istoriei americane, afirmă Nicu Șordan în articolul publicat ieri. Ministrul canadian al afacerilor externe se va afla luni într-o vizită oficială în România la invitația omologului său, Oana Țoiu. Agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizate în cadrul summitului NATO de la Ankara. Autoritățile au emis un mesaj roalert după ce prezența unui urs a fost semnalată în zona pădurii Șopa din comuna Schellimber, învecinată cu municipiul Sibiu. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURT pentru asigurarea măsurilor specifice. Rata șomajului în formă ajustată sezonieră a fost de 6,4% în luna mai, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În rândul tinerilor, rata șomajului rămâne la un nivel ridicat de 28,8%. Negociatorii americani și iranieni au realizat progrese în timpul tratativelor indirecte de la Doha, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe catarez. Washingtonul și Teheranul au început la jumătatea lunii iunie negocieri prevăzute inițial să dureze 60 de zile în vederea unui acord final. Primarul Chișinăului Ion Ceban a anunțat astăzi că partidul său, Mișcarea Alternativa Națională, va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Alexandru Munteanu în contextul scandalului de la compania de stat Moldața și al reacțiilor autorităților la acest caz, scopul fiind declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Președinta Maia Sandu a anunțat ieri o curățenie generală în instituțiile statului în contextul scandalului de la Moldața, în care este implicat fostul director al instituției. Șefa statului a declarat că neregulile de la compania de stat și alte cazuri similare sunt incompatibile cu valorile pe care le promovează. Ziarul de gardă a publicat luna trecută o investigație în care arăta că Dumitru Vangheli, șeful companiei de stat Moldața, care încasa un salariu de circa 100.000 de lei moldovenești lunar, echivalentul la circa 5.500 de euro, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietăți Publice anul trecut. La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostului premier Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, a fost angajată la Moldața în funcția de specialistă în comunicare, încasând 75.000 de lei moldovenești pe lună, adică circa 3.700 de euro, fapt ce a stârnit critici în spațiul public. Anastasia Taburceanu a lucrat și la guvern într-un proiect finanțat din fonduri europene, în perioada în care era angajată la Moldața. Aceasta este o întreprindere de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian. Câteva sute de salvatori se străduiesc să îl salveze pe un bărbat de 40 de ani blocat de 8 zile sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în urma celor două cutremure din Venezuela. Echipele de salvare din 7 țări, Venezuela, Chile, Statele Unite, Portugalia, Costa Rica, El Salvador și Mexic, lucrează fără încetare de 3 zile pentru a ajunge la el. Aseară, salvatorii se aflau la aproape un metru de el. Președintele interimar Delcy Nancy Rodriguez a decretat ieri 7 zile de doliu național în memoria victimelor. Bilanțul acestora a fost revizuit în creștere, ajungând la 2295 de morți și peste 11.000 de răniți, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, fratele șefei interimare a statului. Națiunile Unite estimează că 50.000 de persoane sunt dispărute. Naționala de handbal feminină a României a fost învinsă astăzi de reprezentativa Poloniei cu 25-24 în penultimul meci de la Campionatul Mondial de Tineret din China. Tricolorele vor juca pentru clasarea finală pe locurile 11-12 cu Cehia. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ce în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Liviu Alexa despre scandalul ororilor din căminele de bătrâni din Bihor. Mulți oameni din rețeaua Coldea implicați, dacă va fi de ajuns pentru ca Bolojan să demisioneze sau să cedeze. Despre semnificația amenințării venită din partea lui Victor Băut, negustorul morții, care spune că Rusia trebuie să atace state NATO, precum România. Despre decizia justiției ce nu recunoaște legitimitatea congresului PNL Bolojan. Cum va fi influențat jocul de putere? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la cei îngușă și încăpușă într-o după-amiază mai suportabilă din punct de vedere termic. Avem aproximativ 28 de grade resimțite la această oră în capitală. După atâta prăpăd cât a făcut furtuna de marți seara, se pare că a avut și un efect pozitiv, a mai domolit arșița. Meteorologii avertizează că până în weekend va mai persista instabilitatea atmosferică. De cea politică nici nu mai vorbim. Dar nu ne supărăm că plouă, mai ales când plouă de ziua noastră, că se spune că aduce belșug, așa cum îi doresc să-i aducă și consultantului politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și la mulți ani.
3: Mulțumesc frumos, Iuliana! Îi mulțumesc foarte mult și soțului tău, Mihai Pitaru, care și el m-a felicitat și tuturor celor care m-au felicitat în această zi aniversară sau care o să mă felicite. Aveam de gând să fac un semi-editorial așa, în care să vorbesc în stilul melodiei m-am născut de ziua mea, cum mai e viața mea, în paranteză, mea, în România. Cum e viața în România? Considerente de timp, pentru că au fost câțiva prieteni care au avut nevoie de depanare, așa s-a nimerit în această zi, de ziua mea de naștere. Unul cu niște probleme de un fel, alta cu niște probleme de altfel, al treilea cu niște probleme de sănătate. N-am mai avut timp să-mi pregătesc așa o schiță și m-am gândit că totuși merită atenție și o schiță înainte de a vorbi despre un așa lucru important. M-am născut de ziua mea, cum e viața în România. O să o fac în zilele următoare. Nu o să fie concordantă cu ziua mea de naștere de pe 2 iulie, dar o să fie nimerită cumva, pentru că o să pomenesc că scriu acel editorial cu ocazia zilei de 2 iulie. Am un prieten care e născut într-o zi cu mine, Dinu Iancu Sălăjanu. Lăsați-l cu omul politic, așa s-a nimerit el în viață să o ia pe partea asta politică. În rest este un tip excepțional, un prieten de nădejde, ne cunoaștem de o viață, e mai mare ca mine cu un an, așa că mai mult îi spun eu la mulți ani, sigur că n-apuc întotdeauna, azi am apucat să-i spun eu la mulți ani până când să-mi dea el mesaj. Uite, parcă m-a auzit. Acum mi-a și dat mesaj. Pe vremuri îmi sărbătoream ziua de naștere când eram la PSD, împreună cu Dan Nica și cu Cristian Diaconescu, la mulți ani și lor, născuți pe 2 iulie, și am apucat de două ori să-mi sărbătorez ziua împreună cu Octavian Paler, care era născut tot pe 2 iulie. Am avut o relație trepidantă, magnetică cu Octavian Paler. Prima dată nu prea ne-am... Eram și obraznic, eram tânăr și aveam obrăznicii, aveam, mă rog, o anumită atitudine ca să nu mă las. N-am făcut rău în final, pentru că i-am câștigat respectul și atenția și prietenia, dar puteam și, probabil și fără aia. Mă leagă multe amintiri de Octavian Paler. La mulți ani tuturor celor pe care nu-i cunosc, dar care se sărbătoresc astăzi, să le dea Dumnezeu sănătate tuturor și să le dea Dumnezeu asemenea ca cele urate mie tuturor celor care mă urează și observ pe rețelele de socializare acest lucru. Deci vă promit că o să scriu treaba asta, m-am născut de ziua mea și legat de asta, cum mai e viața mea în România, dar și a voastră. Merită. De petrecut nu petrec. M-a întrebat toată lumea dacă petrec. Nu petrec. Copiii mei nu sunt în zonă. L-am sărbătorit pe tânărul deputat. Cumva așa, ieri am trecut prin București și am putut să stau cu el o oră și cu soția lui. Dar astăzi suntem despărțiți. Domnișoara Daria Gușă, mult iubita mea fiică, e plecată la o sesiune de seminarii și dezbateri internaționale în Uzbekistan, la Tashkent. Se întoarce peste câteva zile, așa că o să mă gândesc la cum e viața asta, la fel cum fac în fiecare an, în ultimii ani, fără petreceri, prietenii mei care erau obișnuiți să petreacă de ziua mea, o să mă ierte, nu prea mai am dispoziție și, într-un fel, la aceste adunări de ziua mea se organizează fel de fel de șezători în care dezbatem ce facem cu țara și niciodată nu facem nimic cu țara, că se termină ziua mea de naștere și fiecare se întoarce la treaba lui și nu se mai creează solidarități ca pe vremuri. Atunci am hotărât să o las mai moale cu sărbătorile de ziua mea. Nici nu era o cifră rotundă, 56 de ani. Ce bătrâni mi se păreau cei de 56 de ani, când eram copil și adolescent. Mi se părea că e o vârstă de asta matusalemică. Acum, în afară de niște probleme punctuale, așa, deloc grave de sănătate sau dispoziție pe care le resimt din când în când, nu... Adică dacă nu m-ar durea spatele, aș putea să joc foarte bine tenis sau fotbal sau tenis cu piciorul sau handbal. N-aș avea probleme fizice. Înot la fel de repede ca în tinerețe, stau bine. Și astăzi m-am sărbătorit ziua de naștere printr-o partidă de înot. Am făcut un kilometru în 30 de minute. Așa că vă doresc și vouă să stați bine cu sănătatea. Asta în ceea ce privește cu sărbătoarea, vrea să vorbesc puțin, chiar dacă n-am pregătit editorialul. Îl avem pe Liviu Alexa astăzi, după ce ieri a fost Bogdan Comaroni și am înțeles că a fost pe placul vostru. Astăzi cu Liviu Alexa vorbim despre mai multe lucruri. Pfizer contra România, 1. 2. Scandalul ororilor din căminele de bătrâni din Bihor, cu mulți din rețeaua Coldea implicați în acest scandal, oare cedează Bolojan sau demisionează Bolojan? 3. Victor Bout, negustorul morții, care într-un interviu excepțional la Tucker Carlson amenință România. Și în fine, un alt subiect fierbinte, mai aveam încă vreo două, trei, dar era prea mult. PNL Bolojan, care are mari probleme cu justiția pentru că și-a desfășurat un congres neconform, ilegal. Orice ar zice, orice ar face, este ilegal. Ei se bat și cu justiția. Marii justițiari care au devenit justițiabili, cei din PNL Bolojan, nu mai recunosc deciziile justiției. Frumos vă stă! Justițiarii lupește prăjit. Am și un editorial pe care o să-l ascultați imediat în două părți. Bolojan nu putea organiza singur ororea de la Bihor, dar Coldea da, caracatița binomului statului paralel. Și subiectul 2, Victor Bout, negustorul morții, confirmă că România e sub iminența bombardamentelor Rusiei, acuză Israelul, dar și o conspirație de tip satanic. Chiar că este un subiect senzațional, prieteni. Aș fi vrut să vă mai prezint și niște cărți astăzi, dar nu avem timp. Avem însă timp, un minut, să ascultați cum în emisiunile sportive a lui Costi Ștucan, este o emisiune la modă cu Florin Prunea, mare vedetă, proliferează termenul de securistan. Și aici, în sport, s-a ajuns la securistan. Desigur că toți știu că termenul acesta aparține Gold FM-ului, goldiștilor, a fost lansat de către mine, dar se feresc să vorbească despre asta ca și cum ar fi interzis. Dar le place securistan și îl folosesc. Ia ascultați dialogul de un minut în care doi foști dinamoviști, Florin Prunea și încă un jucător, nu l-am recunoscut, îmi cer scuze, sub bagheta lui Costi Ștucan, vorbesc despre securistan, securitate, colaborări. Iuliana, te rog.
4: Cineva, welcome to securistan. Păi da, cu doi invitați, da, așa, da, așa e, welcome to securistan.
5: Băi,
4: da,
5: mă, noi eu aveam... să mândru că am fost securist, eu să mândru că am fost securist.
6: Noi suntem mândri că am fost dinamoviști, nu securiști. Securiști au fost alții care profesau. Ce treabă
5: aveam? Băi, eu am fost și la...
6: Păi și eu n-am fost, ai nebunit la tonolă.
4: Unde ai fost tu?
6: La tonolă.
4: Ce este tonolă?
6: Nu pot.
5: Eu la lanțuri.
6: Prima dată când eram deci, la Victoria, eram angajat
4: și eu. Unul la tonolă, unul la lanțuri.
6: Nu, fii atent, eu am fost o perioadă, are dreptate el. Cu Capitala și IGP-ul când eram la Victoria, da? La lanțuri se țineau actele și toate alea. Așa spune, când cobor pe lângă hotel, pe lângă magazinul Victoria în jos,
4: da?
6: Pe spatele poliției Capitalei.
4: S-au demolat, e demolat acum acolo.
6: Se poate, nu da, știu, n-am așa. Trecut de mult și acolo se țineau dosarele de cadre. Și okay. Noi, fiind angajați la poliție sau ceva, aveam...
5: Eu la securitate.
6: Bun, da, bravo. Da. Păi și după aia eu am schimbat și eu arma și am trecut la securitate. Ai stat, dacă mă potolește, că sunt cu minte dacă mă la securitate. Și a găsit cu cine. Că o să-mi fie frică de sistem.
3: Da. Sigur că toți cei importanți în vremurile alea aveau legătură sau cu Partidul Comunist sau cu fosta securitate. Nu s-a schimbat nimic. Toți cei care sunt importanți astăzi și îi vedeți au legătură cu actuala securitate sau cu fosta securitate. Au fost moșteniți unii de la fosta securitate, alții au fost promovați de către noua securitate. De-aia trăim în securistan, prieteni. Asta este un lucru de care nu trebuie să vă îndoiți. Sigur că Florin Prunea grumește, dar adică e mândru că a fost securist. N-a fost securist. A beneficiat de faptul că era la Dinamo, că avea avantaje de la poliție. Poliția, mă rog, a fost asimilată securității, dar nu era deloc același lucru. Forța mare era la securitate, ca și acum. Și la Ministerul de Interne este putere, dar puterea mai mare e la SRI. Există o mare diferență însă între serviciile secrete de atunci și serviciile secrete de acum. Cele de atunci, până cel puțin la mijlocul anilor 80, au servit patria. Cele de astăzi, într-o proporție foarte redusă, nu pe ansamblu, uitați-vă ce se întâmplă cu țara, se întâmplă și din cauza neglijenței în serviciu acestor servicii secrete, acestor oameni de la vârful serviciilor secrete. Știu că mai există în interiorul serviciilor secrete oameni care ar dori să-și facă treaba, dar nu mai reușesc, din nefericire. Dar ăsta este adevărul. Un subiect care se rostogolește și care ne dă dreptate peste timp, măi CNA-ule, domnii de la CNA, dacă ne auziți, justiția din Germania, da? Nu justiția românească, nu justiția din Rusia, nu justiția din Congo, apropo de fotbal, acuză oficial un ucrainean că din ordine superioare, adică din Ucraina, a sabotat Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Procurorul șef al Germaniei l-a pus sub acuzare pe Kuznetsov, dacă vă aduceți aminte, că v-am mai povestit despre el. Deci l-a pus sub acuzare în mod oficial. pentru că, nu de unul singur, dar în complicitate și la ordini din Ucraina, pentru că era ofițer în serviciile de securitate ale Ucrainei, acest Kuznetsov a distrus Nord Stream 1, Nord Stream 2. Iar când noi aici la Gold FM am relatat despre aceste lucruri, am fost amendați de către CNA. Ca de fiecare dată sau ca aproape de fiecare dată când avem dreptate. Nu ne isterizăm, dar nici nu avem cum să nu remarcăm acest lucru. Maia Sandu are mari probleme în Republica Moldova. Vă mai aduceți aminte cum acum 2 ani de zile vorbeam despre verișoarele puse în funcții, plătite, bibilite în fel și chip? Hm? Vă aduceți, nu? E. Au descoperit în ghilimele aceste verișoare și publicațiile de la Chișinău. Semn că s-a întâmplat ceva cu Maia Sandu. Știau și atunci când am vorbit noi la Gold FM și a fost citită știrea în Moldova. N-au băgat în seamă. Da? Da. Verișoara Maia Sandu stă în Slovacia, nu a călcat prin Moldova în ultimii ani. De când e Maia Sandu președinte, încasează de la instituții de stat sume care ajung, am înțeles, la peste 15.000 de euro pe lună și nu e acolo. N-a fost la muncă niciodată. Iar când a fost întrebată, ce credeți că a zis Maia Sandu? S-a dezis de verișoara ei, deși toată lumea știe că au fost împreună de multe ori în acest interval de timp. Marea luptătoare pentru democrație, nu numai că zice că nu o cunoaște pe verișoara ei, cum să se angajeze cineva la stat la nivel înalt, fără să știe, într-o țărișoară de mică cum e Moldova, să câștige atâția bani, fără să știe șefa Maia Sandu. Dar, ca să vedeți cum sunt oamenii ăștia, s-a dezis, prieteni. Maia Sandu s-a dezis. Bă, băiatul, asta care e prietenă cu Chioveș și cu Coldea, cu Bolojan, s-a dezis. Maia Sandu s-a dezis. În fine, editorialul de astăzi. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Bolojan nu putea organiza singur oroarea de la Bihor, dar Coldea da, caracatița binomului statului paralel. Ieri am prezentat în mai multe reprize ororile de la căminele de bătrâni din Bihor. Între timp au fost completate aceste informații cu detalii ca în filmele de groază. Așa ați putut afla că în mai multe localități din județul Bihor, care până de curând a fost condus de către Ilie Bolojan, deci în mai multe comune, acest așa zis bun samaritan, Pașca ăsta, a organizat împreună cu familia lui o exploatare a bătrânilor atât cât erau în viață, cât și după ce au murit. Cât erau în viață, încasa sume uriașe de la stat, lăsându-i înfometați, fără medicamente, adică necheltuind acești bani pe care îi încasa, nu-i cheltuia pentru acești bătrâni. Iar atunci când mureau, după ce le-a încasat pe durata șederii în aceste azile contravaloarea pensiilor, atunci când mureau, le-a încasat și ajutoarele de înmormântare, aruncându-i practic în niște gropi cu cruci simple, care nu costau practic nimic, pe unii dintre ei în mod neidentificat, a organizat practic niște gropi comune. Totul de la cap la coadă timp de atâția ani, mulți ani, nu se știe, 10, 15, 20 de ani, a fost ilegal. La tot ceea ce vă spun, există la nivelul procurorilor care anchetează și bănuiala de trafic de organe cu cei care au fost aruncați în gropi, înainte de a fi aruncați în gropi, dacă vor fi desfumați, probabil că s-ar putea vedea cam ce fel de organe lipsesc din acești bătrâni decedați și după aia s-ar putea ancheta cum s-au vândut aceste organe. Închipuiți-vă, prieteni goldiști, că nu se putea să funcționeze un asemenea loc de la încasatul banilor pentru hrana și tratamentul acestor bătrâni din așa zisele azile, până la încasarea pensiei de către așa zisul bun samaritan, până la ajutoarele de mormântare luate ilegal, nu puteau să existe toate aceste lucruri fără protecție de la nivel înalt, mai ales că presa, de data asta, în mod repetat și dur, a semnalizat acest lucru. Da? Deci Ilie Bolojan, în calitatea lui de președinte al Consiliului Județean, de primar al Oradei atâta timp, știa, n-am nicio îndoială, e limpede ca și protejat. Ce mi-este mie însă clar la acest nivel este că nu a organizat de unul singur acest lucru și așa a apărut în peisaj din nou protectorul, ocrotitorul de viață al lui Ilie Bolojan, anume Florian Coldea, generalul negru. Cum a apărut? Păi, în postările publice de susținere, în vizitele de la aceste azile ale groazei, găsim în mass media oameni din rețeaua Coldea, de la Dacian Cioloș până la Vlad Voiculescu de la USR, până la Lucian Mândruță, marele influencer, toți sunt oamenii lui Coldea. Aceste azile ale groazei au fost sponsorizate și din banii arădenilor, unde este primar celebrul Bibarț, care este rudă cu Florian Coldea, a fost pus în funcția de primar cu sprijinul lui Florian Coldea. Bihorul a fost deseori vizitat, inclusiv de către celebrul Lucovid, da? Ludovic Orban, care astăzi este alături de Bolojan și care mergea la Bihor trimis de către Coldea. Deci era un cuib la Bihor al lui Coldea și se știa. Iar la acel cuib de la Bihor, e de notorietate, nu mergea doar Coldea foarte des. Mergea și Laura Codruța Chioveși foarte des, mergea și Maia Sandu și când era premier al Moldovei și după ce a devenit președinte foarte des. Adică trebuie să înțelegeți că toată caracatița statului paralel se lăfăia la Bihor și așa ajungem și la implicarea lor în aceste azile ale groazei. Da, rețeaua Coldea. Asta este, de fapt, devoalată și nu este deloc întâmplător că pe niște detalii care se știau de mult de către procurori, scandalul a izbucnit abia acum, pentru că se încearcă în mod forțat, dacă vreți, alungarea din funcție a lui Ilie Bolojan și, bineînțeles, a rețelei Coldea și, bineînțeles, a partidei soroșiste. Subiectul 2. Victor Băut, negustorul morții, confirmă că România e sub iminența bombardamentelor Rusiei, acuză Israelul, dar și o conspirație satanică. Victor Băut este cunoscut sub porecla de negustorul morții, poreclă care a fost aplicată după ce a fost ecranizat acum mulți ani, peste 20 de ani, un film cu Nicolas Cage în rolul principal, care juca rolul lui Victor Băut. Victor Băut a fost considerat cel mai mare traficant de arme în numele și în beneficiul Rusiei, dar cel mai mare traficant de arme din plan mondial. Pe niște neînțelegeri între blocurile geopolitice, el a fost prins în Thailanda, judecat sumar, băgat în pușcărie în Statele Unite ale Americii, unde a stat mulți, mulți, mulți ani. Sigur că s-au întâmplat foarte multe lucruri în Statele Unite cât Victor Băut a stat în pușcărie. Au fost negocieri timp de 10 ani pentru ca el să fie extradat. Nu s-a întâmplat acest lucru decât acum, cred că 2 ani de zile, în timpul unui schimb de prizonieri în care o basketbalistă celebră americană, lesbiancă, prinsă cu droguri și încarcerată în Rusia, a fost schimbată ca prizonier la schimb cu acest Victor Băut. Tovarăș vechi cu Putin, implicat în traficul de arme, inclusiv în România, pe filiera lui Traian Băsescu, după cum ne-a devoalat Sorin Roșca Stănescu de mult. Revenit însă în Rusia, Victor Băut, ca să înțelegeți cât de important este acest eveniment, a preluat fostul partid al lui Jirinovski în calitate de președinte. Apoi Putin i-a dat o regiune a Rusiei peste care Băut a devenit guvernator. Și după asta a ștenut tăcerea. Dintr-o dată, după un an de zile, Victor Băut iese la rampă într-un interviu cu Tucker Carlson, interviu exploziv, vă invit să-l urmăriți. Vă fac și eu rezumatul, deoarece este foarte, foarte important ce spune acolo. Reamintesc, Victor Băut nu e vreun Prigojin, care și ăla era important, nici vreun Dmitri Medvedev, care era și mai important, este cineva mult mai greu și mai important decât aceștia doi pe care vi-am dat ca exemplu. Printre altele, Băut susține că escaladarea conflictului din Ucraina apropie lumea de un al treilea război mondial și din această cauză el sugerează public, dă de înțeles și puterii de la Moscova, că Rusia ar putea lua în calcul rapid lovirea unor centre logistice de pe teritoriul unor state NATO, inclusiv din România, state NATO care sprijină Ucraina în mod direct. Îl citez. Logistica și industriile ucrainenilor sunt acum și în Europa. Deci Europa nu este o parte neutră. Acest lucru ne împinge foarte aproape de un conflict în care, în cele din urmă, nu vom avea altă opțiune decât să începem să lovim centrele logistice din Polonia, din România și din Germania. Închei citatul. Băut, făcând apoi o analogie cu modul în care Israelul nu ar tolera fabrici de rachete ale Hamas în țările vecine. Iar unul dintre cele mai tensionate momente ale dialogului dintre Victor Băut și Tucker Carlson a fost atunci când Băut a evocat relația dintre Israel și puterea regimului Volodymyr Zelensky. Atenție! Băut spune că din partea Israelului este o ipocrizie istorică să sprijine un regim Zelensky care, în opinia lui, reabilitează figuri istorice asociate cu naționalismul radical și antisemitismul din perioada celui de-al doilea război mondial. Da, vă închipuiți, este vorba de celebrele regimente de naziști, da? Batalionul Azov, printre altele, și, bineînțeles, cultul lui Bandera. Ceea ce privește pacea sau oprirea ostilităților, Băut a fost foarte ferm și încă o dată repet, ascultați-l că e important ce spune. El sugerează că există o presiune tot mai mare asupra lui Putin pentru ca să decidă eliminarea fizică a liderilor de la Kiev, lideri considerați partea unui cult satanic, deci cu care nu se poate negocia și mai ales nu poate să negocieze o țară ortodoxă ca Rusia. El de fapt consideră că acest conflict ruso-ucrainean este unul civilizațional-religios. A mai lansat un avertisment pentru securitatea europeană și a susținut că o parte semnificativă din armamentul vestic livrat Ucrainei a fost deja deviată către piața neagră de către regimul Zelensky și astfel a ajuns acest armament european, poate și românesc, în mâinile unor grupări militante sau carteluri periculoase din diverse colțuri ale lumii, ceea ce reprezintă o bombă cu ceas plasată chiar de către liderii europeni. Ei bine, a spus mult mai multe, dar imediat după interviul lui Băut, întâmplător sau nu, Rusia a declanșat un mega atac asupra Kievului, au fost mulți morți și a arătat forța de foc, dar doar o parte din această forță sugerată de către Victor Băut. Concluzia mea, să fim foarte atenți la ceea ce urmează. Victor Băut nu a ieșit întâmplător la rampă, se pricepe exact la folosirea acestui armament pe care l-a traficat în mod îndelungat și reprezintă partea radicală, subterană, din puterea de la Moscova. Iuliana, îți dau cuvântul pentru ziua de 2 iulie. Suntem atenți și dacă vrei să o faci pe scurt, bine, dacă nu, ne spui ce muzică ascultăm și pe scurt și după aceea intrăm în dialog cu Liviu Alexa, care ne așteaptă.
2: Foarte pe scurt vă spun că în această zi de 2 iulie, Thomas Havery brevetează primul motor cu abur în 1698. În 1853 armata rusă trece prutul și ocupă țările române. În 1897 Guglielmo Marconi obține la Londra un brevet pentru radio. În 1900 peste lacul Constanța din Germania are loc primul zbor al unui țepelin. În 1964 președintele american Lyndon B. Johnson a promulgat legea drepturilor civile prin care se interzicea segregarea în școli, locuri publice și la angajare. În 1994, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființarea Asociației Internaționale a Presei Sportive, a decis ca ziua de 2 iulie în fiecare an să fie marcată Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, iar în 2002, bancherul american Steve Fassett a devenit primul om care a călătorit singur, non-stop, în jurul lumii într-un balon. S-au mai născut în această zi, în 1723, pictorul Antonio González Velázquez, în urmă cu 100 de ani, scriitorul Octavian Paler, în 1969, Dinu Iancu Sălăjanu, în următorul an, Cosmin Gușă, în 1960, Danica, în 1950, cântăreții Ilie Micolov și Liviu Vasilică, iar un an mai târziu, actorul Gheorghe Visu. De asemenea, s-au stins din viață Ștefan cel Mare, în 1504, motiv pentru care este prăznuit astăzi în calendarul ortodox, Nostradamus în 1566, Emil Gârleanu în 1914 și Ernest Hemingway în 1961. Dalida cântă de ziua domnului Gușă, Gigi Lamoroso, pentru că știu că îi place foarte mult piesa asta.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă e și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Am revenit, prieteni, într-o ediție condensată, pentru că trebuie să respectăm și timpul lui Liviu Alexa, pe care îl salut cu drag.
3: Putem sta și până pe la 3, că mi-am mai rezolvat apele. Începem în mod tradițional ziua, adică de dimineață. Am văzut că deja au băgat prietenii noștri goldici la mulți ani, Cosmin Gușă.
2: Mulțumesc frumos!
3: Un băiat adevărat, un bărbat adevărat, un prieten adevărat. Mă bucur că te cunosc, că sunt prieten. Mă bucur că avem această relație foarte ciudată pentru timpurile astea.
2: Da. Chiar că e ciudată pentru vremurile astea.
3: Păi e ciudată, da. Am și scris pe TikTok, am zis pe TikTok, scuză, zic că se mai sunt din ăștia esteții de serviciu, analfabeți, Facebook, TikTok, care îmi zic, bă, dar cum poți fi prieten cu Gușă? Și le zic, cred că și pe el întreabă mulți alții, cum poți fi prieten cu Alexa? N-aveți voi treabă, în primul rând, nu spuneți mie cum să-mi aleg prietenii și doi, eu nu o să pot explica niciodată ce vibrații avem, energie între noi, ce preocupări. Adică astea sunt de neexplicat. Sper ca cei care ne ascultă, ăia mai finuți, pe care am văzut și la Daria la lansare, și la mine, care înțeleg cu adevărat că suntem energii chiar superioare, îmi cer scuze de lipsa de modestie, să înțeleagă de ce suntem prieteni. Eu chiar sunt onorat că sunt prieteni și că beneficiez de sfaturile tale, de grija ta, de dragostea ta, de tot ce înseamnă prietenie.
2: Mulțumesc frumos!
3: Și la mulți ani, bă!
2: Da, gata! Preluat, recepție!
3: Dumnezeu să-ți dea sănătate multă, că ai avut o viață plină de încercări.
2: Eu valorizez foarte mult această prietenie, această frăție cu tine. Nu dau nimănui explicații. Nu prea se întâmplă. Nu s-a întâmplat, de fapt, în ultima vreme să mă întrebe cineva de sănătate în ceea ce te privește, pentru că eu nu funcționez așa, nu dau voie nimănui. Prieteniile și frățiile mele sunt sfinte și nimeni nu se poate atinge de ele. Asta e viața, cu certurile între noi. Bineînțeles, ne certăm cât putem sau ne contrazicem cât putem, dar asta nu diminuează legătura. Vă sfătești pe voi, prieteni,
3: că aveți denotare relativ. Să zicem și asta, că nu ne-am mai ciondănit de mult.
2: De mult, da. De mult n-am mai fost blocat de Liviu Alexa. Liviu, ca să nu ne certăm, are o metodă. El, ca să nu se certe în niciun fel cu mine, mă blochează o perioadă și atunci e liniștit, măcar nu se certe. Auzi, da, scuză-mă, cine v-a sugerat această prendă, domnul Alexa?
3: Nu ne putem certa pentru că am avut dreptate că Franța o să fie o echipă extrem de puternică.
2: Da.
3: Și că Africa, tura asta nu, dar vă zic eu, la următorul campionat mondial, băi, o să le crape capul la toți îngânfații din... Băi, deci nu se poate ce meciuri am văzut, m-am uitat la toate, nu se poate, bă, Belgenia nenorociți, trebuie să meargă acasă, dracu să
2: ia... Și eu m-am culcat liniștit că a câștigat Senegalul, nu m-am mai uitat până la final, am văzut 2-0, mi-a ieșit și pariu. Și când am văzut de dimineață că ăia au dat gol în minutul 128, da, ceva de groază.
3: Africanilor acum știi ce le mai lipsește? Un pic de mentalitate și asta nu poate să le dea decât un antrenor dacă își vor cumpăra antrenori din ăștia occidentali străini, pentru că acolo au pierdut, englezii, varză, rușinea pământului, Anglia, rușinea pământului, tot bătrânul Kane a salvat. Am observat ca pattern, în afară de ce ați văzut și voi, nu mă dau mai mare, mai respect, o agresivitate incredibilă în recuperarea mingilor africanilor, o diferență enormă de ambiție și o diferență enormă de bășini în cap. Însă
2: foarte, foarte multă forță fizică, Liviu, o diferență de forță fizică, adică în duelurile 1-1 te loveai de african ca de stânci.
3: Da, domnul Gușă, dar până acum era discuția că nemții 1,90, 2 metri, da. Nu știu ce, sunt ca tancul. Ha? Și uite-te că, nu știu, la meciul cu Germania asta de nu s-au calificat, băi frate, de ce? A fost o bătaie de joc. Dacă așa arată, cum se zice, manșaftul, am înțeles în presa germană că nu știu ce greșeli a făcut antrenorul, că n-a prea comunicat cu ei, ha, mă lăsați. Nu, este un duș incredibil de rece, chiar înghețat pentru toate figurile în cap ale jucătorilor europeni, în mod special. Aștept din inimă Columbia, aștept, eu am așa încă o speranță în sufletel pentru Columbia că va confirma și va merge bine de tot. Și chiar sper ca englezilor să nu le mai iasă la următoarea tură niște nesimțiți.
2: Mă bucur și eu. Este un fotbal total lipsit de spectaculozitate, ca și al Belgiei, ca și al Elveției, ca și al Olandei, ca și al Germaniei. Germania și Olanda au fost pedepsite. Belgia mai merge o tură. Vedem cu Elveția. Mă bucur că urmărește.
3: Interie și Belgia trebuie să o ia în freză. Narcis Drejan, cred că zicea jurnalistul sportiv, o chestie cred că e să nu fur ideea.
2: E un jurnalist foarte, nu-l cunosc, dar e foarte talentat, scrie bine.
3: Ce bulan a avut Infantino din nou, pentru că două lucruri s-au întâmplat într-un fel sau altul și bă, și le-a marcat. Asta este, nici eu nu suport, dar ce contează? A remarcat foarte bine. Primul lucru incredibil este că toate stadioanele sunt pline. Dacă n-ar fi existat interes, n-ar fi venit nimeni, mai ales în America, care n-are nicio treabă cu soccerul, cu fotbalul. Și au existat
2: Stai să stăm puțin pe subiectul ăsta și după aia ajungem la alea pe care le-am planificat. Da. Fiind atât de scumpe biletele, fiind atât de scumpă șederea pe stadion, că stai acolo 3 ore, cam 3 ore să stă, și iei o bere cu $10, dacă nu mai mult. Care e explicația ta că sunt totuși atât de pline într-o țară care nu este o țară a fotbalului?
3: În America, dacă ați fost la meciuri de NBA, cam 3/4 din participarea, prezența oamenilor este despre show. Asta e părerea mea și cred că s-a făcut un marketing bun. Vreau doar să remarc că, da, ai dreptate cu... rămâne sportul rege, fotbalul ăsta, orice ar fi, dar această participare, și mergem la punctul 2, extinsă, a dat posibilitatea mai multor țări, mai multor, să zicem, emigranți din America să fie acolo, sau din Mexic, sau din Canada. Canada este practic un puzzle de etnii și de cetățenii. Și a doua chestie, această, sigur, pentru mine, pentru tine, na, cu gusturile noastre despre fotbal mai focusate, să vezi 470 de echipe a fost destul de plictisitor. Dar uite că fără această strategie, echipe precum Ecuador, precum Bosnia, precum Capul Verde, precum ce vrei tu, da?
2: Paraguay.
3: A?
2: Paraguay.
3: Paraguay. Bun, și aici scurt mai zic o poveste la Senegal despre puțin știu ce se întâmplă în Senegal în acest moment cu Sadio Mane, cu jucători celebri. Acolo s-a creat un parteneriat public-privat de școli de, cum să zic, din astea, cum are Hagi. Zi.
2: Școli.

0: într-un cu presa. Și da, realitatea este că farul a pornit bine, dar Hagi n-a fost niciodată un deștept. Îmi cer mii de scuze, un jucător de geniu pe teren, dar iertați-mă, la inteligență cam slab. În fine, și a treia veste, că după aia intrăm în, vreau să anunț că de oră, asta e exclusivitate pentru Gold FM, pentru mine contează și că pot să zic aici, că știu că o să ascultă cine trebuie, am sesizat inspecția judiciară vis-a-vis de judecătorul Sergiu Cârlan, judecătorul Antold, care m-a curentat acum 3 săptămâni, poate Cârlan credea că nu o să mă duc până la capăt, eu am sesizat inspecția judiciară pentru porcăria de sentință susținătoare de pedofilie a acestui om. Vedem ce o să fie.
1: Și dacă și aici pierd... am discutat subiectul. Aici am discutat subiectul în special cu legat de
0: secretul. Și dacă pierd, păi de-aia am zis că fac anul. Și dacă pierd, nu e nicio problemă, mă duc la inspecția judiciară cu sufletul împăcat, că pot să pierd sau pot să câștig, dar nu mai vreau să fiu... Și asta o să le fac tuturor judecătorilor cu jurul. M-am săturat, bă, nu mai am nicio variantă. Eu nu sunt judecat pentru ceea ce am scris, sunt judecat pentru că am viziunile mele, pentru că am atitudinea mea și, vezi, Doamne, și n-am văzut în codul penal sau în codul civil, scuzați-mă că la mine despre asta este vorba, că trebuie să fii judecat după opțiuni politice sau opțiuni editoriale sau nu știu ce. Dacă asta vor judecătorii Clujeni, ții porbă pe toți în inspecții judiciare până ninge, cu crnați, cum așa cum ar și ei, pentru că tot voi break-ui la un moment dat. Și oricum vreau să-mi strămut cam toate procesele, pentru că nu mai rezist cu useriștii din justiția clujană. Da. Aia e.
1: Deci, acea justiție, da, acea justiție clujană care a fost mult prea mult timp mângâiată pe cap și unde, de fapt, și... doamnele sau domnii care păreau în regulă erau de fapt niște iscusit acoperiți de către sistem ca să pară, mă rog, mai ingurgitabil. Bun, avem primul subiect foarte neobișnuit, foarte ciudat. Pfizer împotriva României pe aliniamentul Romața, scenarii, întrebări din partea goldiștilor dacă se opresc zborurile în acest caz pentru că Romața nu mai poate să le monitorizeze. Cum se ajunge ca mereu Romața, apropo de frații Micula, să fie blocat de instanțe internaționale unde noi nu ne apărăm drepturile, că de fapt ăsta e cazul și cu frații Micula și cu Pfizer. Te rog.
0: Deci, o companie privată poprăște o țară întreagă. Asta mi se pare, cum să zic, climaxul, deși o să vorbesc despre mlaștini, ar trebui să fie în jos. Nu știu cum se numește, climaxul este despre înălțimi. Da? Mizeria incredibilă care arată cât de distrus este acest stat român, cât de penibil a ajuns conducerea țării și mai ales, prieteni, faptul că după toată această nebunie de proces, nimeni nu-i aresta, mă. N-am văzut pe nimeni cu cătușe, mâncați-aș gălăgia. Ăla, nu Voiculescu, nu Câțu, nu. Voi vă dați seama că din banii noștri se duc 600-700 de milioane plus ce s-au mai fi strâns între timp, pentru că nici lui Bolojan nu i-a păsat, da, să reușească o negociere. Au căci că acum încearcă să negocie. Acum încerci, mă. Acum, după ce urmează probabil conturile hidroelectrică, urmează multe alte... Păi, hai să le dăm 2 hidroelectrici, mă, la schimb, să scăpăm, să ne depoprim, cum face românul. Luați-mi, bă, casa, luați-mi, bă, România. Păi, de ce... Cosmin, de ce nu este nimeni arestat în acest caz? De ce nimeni nu este arestat în Ciordala cu frații Micula? Au zburat din România miliarde de lei, da? Din averea românilor, pentru greșeli sau pentru ignoranța, poate intenționată, zic eu. Eu zic că intenționată a unora. Asta să-mi spuneți dumneavoastră, domn Gușă. Nu da. Mai zic că de ce am cumpărat atâtea, că de ce ne-ați ținut în casă 2 ani, că de ce ne-ați obligat să ne vaccinăm sau... nu știu ce, de ce ne-ați băgat pe gât tremolul guvernamental, de ce ați condus țara cu stare de urgență, Lovard?
1: Da.
0: Am învățat țeapă, cum să-i dau țeapă Iulianei, cerberul nostru, și acum m-am prins că pot să înjur pe silent. Deci n-are ce să-mi facă nici Iuliana, nici CNA. Iar oamenii se vor prinde.
1: Întrebarea ta are legătură cu subiectul pe care îl tot discutăm de câteva săptămâni. Da? De ce nu poate să fie dat jos din funcție

0: un Ilie Bolojan care are legătură și cu subiectul Pfizer, are legătură personală și cu subiectul Micula, adică deja avem un numitor comun în fața acestor entități de afaceri interne sau de afaceri internaționale, frații Micula sau Pfizer, tovărășia sau, mă rog, benevolența acestui Bolojan, înțelegi? Deci Bolojan a devenit un numitor comun al necazurilor. Și ne uităm la factorul extern, nu?
1: Este un hate și urmează să trecem și la următorul subiect cu Bolojan și Dumbrava. Băi, au început o stare de hate pe Facebook și de prozelitism la adresa lui Pașca, a criminalului ăla, băi, nebunești, mă, cei pe internet. Iar
0: Fantastic.
1: ăștia, cum se zice la țară, le strică capul la oameni, boții ăștia, le strică capul. Și oamenii ajung să vadă dintr-un adevăr o minciună, oamenii ajung să aplaudă. A, domnule, acum îi îngropăm un pic ilegal. Am zis într-un TikTok azi dimineață, pentru că este această situație cu clanul Pomohaci, cu cazul cu Pomohaci, cu cazul când vezi că s-au construit sisteme paralele cu statul român, care au fost tolerate de autorități, adeseori și folosite, cum e cazul Bisericii Ortodoxe, care s-a îmbuibat cu bani de la Pomohaci, și cazul statului român, care trimitea toți amărâții, toți vulnerabili, toți drogații, toți bătrânii, fără șanse de a supraviețui la ăsta. Atunci hai să facem, bă, dacă așa am ajuns, hai să facem, bă, miliții locale. Hai să facem filme de pompe funebre private. Hai să facem CR-uri între noi, roata țiganului, pentru că acest popor este predispus la complicitate cu infractorii. Pare rău să o zic, este jignitor, dar nu eu mi-am dus toată averea la boul ăla de la Caritas. Nu eu mi-am dat toți banii la prostul ăla de nesimțit, care în continuare vorbește Sorin Ovidiu Vântu la FNI, da? Nu eu am acceptat ciordel precum Bancorex. Nu eu, cu poporul român, împreună.
0: La subiectul Dumbrava, la subiectul Bihor,
1: Da.
0: ca să mergem pe linia asta, pentru că e firesc să... Tu ai avut ieri de dimineață, încă în prima parte a zilei, sugerai ceea ce după aceea s-a confirmat, adică o încrengătură foarte ciudată, o protecție de la cel mai înalt nivel, sigur, de la nivelul lui Bolojan. Pe parcurs am văzut că suspiciunea ta de trafic de organe începe să fie pe surse colportată prin dezbaterile de televiziune. Îți dai seama, oamenii ăia, peste 400 de bătrâni îngropați, se presupune că au fost și prelevați de anumite organe care au fost după aia traficate. S-a ajuns la Colda, pentru că din imaginile publice legate de acest așa zis bun samaritean, erau prezenți în stabilimentele lui, care toate funcționau fără aprobare, de la Dacian Cioloș până la Lucian Mândruță, până la Vlad Voiculescu, până la mulți, mulți alții, numai din rețeaua Colda, și așa am putut identifica cuibul de la Bihor al lui Colda, și așa am putut identifica faptul că parte din banii din Bihor veneau de la Bibarț, de la primarul Aradului, care este nașul lui Colda. Sunt într-o relație de rudenie. Deci, transpare o operațiune a statului paralel, de fapt, nu? Ce să înțelegem de aici?
1: Eu nu pot să explic imbecililor de Facebook și TikTok, la cei care sunt cu adevărat imbecili, sau gușă, adevărul. Întotdeauna adevărul este complicat. Minciuna este ușoară, este unsuroasă, este ușor de înghițit. Păi, eu acum trebuie să spun perspectiva mea de adevăr, desigur poți să ai și tu alta, sau poate să mi-o confirmi și altul să vină cu altă versiune. Dar în esență, prieten, ca să înțelegeți, domnul Bolojan, în numele Domnului Iisus Hristos este dovedibil tot ce zic. A fost primar la Oradea, două mandate sau trei, și două mandate șef la Consiliul Județean. Din aceste posturi, indiferent despre care teritorialitate vorbim, în competența sa au intrat protecția socială, că era în cadrul unei direcții din primărie, mâncația și că dădea ajutoare sociale, că făcea ANL-uri, că nu știu ce. Și cu atât mai mult din postura de președinte al Consiliului Județean, unde în subordinea sa, pe lângă aeroportul bășit pe care l-a creat și a tocat banii pe pista aia cargo degeaba, are și această instituție cu nume ciudat de DGASPC, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție în șe, unde, sau în subordinea, în tutela care intră toți amărâții pământului, orfelinatele, bătrânii vulnerabili, copiii care n-au părinți, etc. În fine, E acolo un ecosistem și este, am spus-o de 1000 de ori și în anii trecuți, din anchetele de la Cluj, de la Bistrița, de la unde vreți voi, Bistrița Năsăud, este un fel de gaură neagră, ciordeala perfectă pentru, pentru politicieni, mai ales pentru șefii de CJ. Pentru că înăuntru este o împărăție a satanei, de la abuzuri sexuale până la bătăi, sunt și rapoarte, am pus pe strictsecret.com. Până la ciordeli financiare. Deci hai să-ți dau un exemplu scurt și revin la, la Bolojan. În sistemul de GSPC, datorită, așa e flow de muncă, fiind, să zicem, 25 de case familiale sau 37 de zi, orfelinate, pe raza județului, există această apetență enormă pentru achiziție publică directă. Din cash, din cașcaval, din mână. Și hai să zicem că domnul Cosmin Gușoară de vândut cartofi. E dacă stă la piață acum să vândă cartofi, ia 6 ore să vândă 3 kg și cu siguranță ia cam 2 ani să vândă 10 tone. Copiii ăia trebuie să mănânce, orfanii și bătrânii. Și atunci, domnul Gurșo, dacă are pila corectă, vinde 3-4 tone de cartofi pe zi pentru tocăniță. Să li se facă... Da? Singura diferență, domnul Gurșo, este că la achiziția directă nu facem nimic public, nici transparent pe SEAP și eu îți cumpăr de la tine 3 tone cu 2 lei în plus. Decât e corect să se... Sau poate un leu. E, da. doar pentru asemenea achiziție, o legumă oarecare, noi putem face 6.000 de lei pe zi la negru sau să ciordim din banii de GSPC. Imaginează-ți cartofi, hârtie igienică, clor, ce vrei tu, pune-ți toate chestiile astea și asta este o parte a ciorderii, da? Bun, revenind. Și atunci, să nu spună mie nimeni că domnul Bolojan nu știa despre existența acestui bun samaritean criminal. Mai ales, că am explicat, dumnealui, în 2023 îl repune în funcție pe, cum îl cheamă, Puia, da.
0: Miluț, parcă ceva așa. Sau Puia.
1: De GSPC Bihor, un personaj sinistru pe care îl cauționează Bolojan și renumește în 2023 un nenorocit care a avut dosare penale. Primul dosar penal din 2016 pentru că a tăinuit abuzurile unor copii care au fost în interiorul sistemului de protecție bătuți, umiliți, înfometați. Al doilea dosar este pentru că a ascuns, iată, infractorul, a ascuns instituțiilor unde era angajat faptul că are dosar. El nu mai putea să dețină funcții administrative de top. Și 2 ani, bă, ascuns dosarele penale, sunteți nebuni? Și a treia, a furat o firmă din Salonta care avea o fermă de bizon, a donat 7 tone de carne de bizon pentru copii și pentru bătrâni. A făcut o donație excepțională. Bă, ce orditor ăsta a furat, bă, carnea de bizon, mă. Bă, a furat de la gura copiilor, bă. Și voi veni să-mi ziceți mie că Bolojan n-are nicio treabă. DGSPC trebuia să controleze, să știe de această situație din 2012-2010, de când vreți voi. Bolojan sigur știa. Apoi mai vine această maimuțică frumoasă, păsărică frumoasă, iubita sa colaboratoare, ca să zic așa, cum o cheamă? Arina Patricia Moș. Dacă vă uitați la tipa asta, în afară de faptul că fizionomia ei s-a schimbat de-a lungul vreo 14 ani radical, înainte avea un cornete din ăsta mare, cum am eu la nas, și acum este mega botoxată, mega dolly, ca să-i placă la Nea Ilie când e nervos. De-aia mă gândesc, nu știu. Fata asta a fost cărată peste tot cu Bolojan. A fost făcută șefă de cabinet, a fost făcută viceprimar, a fost făcută direcția aia ASDO. De protecție socială. A fost făcut, astăzi este deputat, era în cărți pentru prefect. Tipa aia avea la rândul ei în responsabilitate tot ce însemna inclusiv ecosistemul ilegal Dubrava. Dar ce s-a întâmplat? Ca să vedeți că adevărul e foarte complicat, prieteni. Bolojan, cum avea acest branding de dictator al transparenței și al eficientizării bugetare, adică zicea, domnule, tăiem, sunt prea mulți oameni în sistemul de stat, pe recu, abureală pentru proști. I-a dat ordin acestei Arina, inclusiv de la DGSPC și din sistemul de protecție socială al primăriei, să facă tăieri cât mai importante ca să arate el cum a economisit la pulime. Păi sigur că economisești dacă tu te dezbari din sistemul de protecție socială de bătrâni care au nevoie de 1000 de euro pe zi, că sunt, care au poate cancer sau nu știu. Sigur că pe aia care sunt mai bețivi sau mai drogați, îi dai la dum, bravo, ăsta să-i ține el cum poate și tu te faci că nu există. Ați înțeles ce s-a întâmplat? Statul s-a lepădat. Domnul Bolojan știa de aceste lepădări, dar el a vrut în fața fraierilor să bifeze cât el este de eficient și cum poate le... S-a văzut, a fost extrem de eficient cu prețul a 401 morminte. Și încă una pentru imbecilii de pe Facebook și TikTok care toți zic că, domne, că la bunul samaritean, că... și ce dacă s-au găsit aproape 400.000 de lei în cash în safe? Bă, băieți, bă, v-a luat Dumnezeu mintea, mă, și rațiunea. Ce să caută, bă, atâția bani cash înăuntru? Pentru un om care avea de-a face cu nevoiașii. De ce erau atâtea sute de buletine și de carduri? Sunteți chiar nebun la cap? Nu mai puteți să vedeți adevărul de minciună? Un om care are nevoie ca de aer, de cash, să țină bani la teșcherea pentru ce? Și poate că nu singuri, vă zic eu, că sigur mai există undeva ascuns și dosiți. Practic, familia lui a devenit un grup infracțional organizat, dar în acest grup infracțional ar trebui incluși și politicienii, și criminalii cu cravată de la DGASPC și din alte instituții care au tolerat inclusiv acest îngrozitor de fariseu. Nu-l suport pe Dragoș Pâslaru, care vine acum sâsâitul și reperistul vieții să ne spună că a avertizat din 2016, dar auzi că ăla nu a vrut să intre în legalitate. Deci așa se pune apetența pentru lege. Dacă Cosmin Gușă nu vrea să intre în legalitate, lăsăm să facă infracțiuni. Dacă Alexa vrea să-și facă o firmă de transport fără autorizare, asta este. N-avem ce face noi. Păi nu, mă, tu dacă ești politician responsabil sau responsabil numit acolo, da? Nu trebuie să fii politician, tu te asiguri că legea este respectată și când observi că nu este respectată, sesizezi autoritățile. Nu vă e rușină, bă, gunoaielor, bă, gunoaie reperiste, gunoaie, ce sunteți voi, progresiste, să veniți acum să spuneți așa ceva? Eu nu contez, poate omul ăla la început, sau poate chiar și în continuare, a avut bune intenții. Dar realitatea din tren arată că a încălcat legea și că cel puțin din multe puncte de vedere ai abuzat pe oamenii. Avem noi sau aveam în Cluj unul care avea o imagine perfectă în presă că strângea toți căței de pe lume, maidanezi. Și la un moment dat stătea într-o casă cu curte cu vreo 700 de căței. Pentru proștii de activiști exagerați, el era un zeu și când mergea pe acolo sanepidul, nu putea să atingă, că veneau aia, se legau de gard. Căței aia stăteau încăcat, îmi cer scuze pentru expresie, erau nemâncați, asta nu mai putea să-i susțină financiar, dar era deja o problemă la căpuța lui și nimeni nu putea să intervină. Ori suntem un stat ferm, ori v-am zis, hai să ne facem miliții locale, patrulă de cartier, hai să nu știu ce să facem, să ne facem noi legile noastre. Și cred că acolo vom ajunge, domnul Gușă, gata, am vorbit prea mult.
0: Nu. Dar vreau să facem un corolar la treaba asta. Lumea trebuie să înțeleagă că acest scandal la care tu îi faci recapitularea și îi găsești acum fațete noi, a fost dezbătut mulți ani de zile, din fericire, pentru presă, de data asta s-a nimerit, la televiziuni importante, pe site-uri importante, cu nume și prenume. În condițiile în care un atât de scrupulos Ilie Bolojan, care la orice zgârietură din mass media centrală sau locală reacționa, bă, ăsta n-a avut nimic de spus. Deși era șef, cum ai spus tu, peste județ, peste acele localități, de-aia te întreb despre această filieră superioară de tip Coldea, în care lui Bolojan sau altuia îi se spunea, bă, nu vă atingeți acolo. Păi a scris presa, domne, nu știu ce, a dat la ProTV, a dat la Antena, a dat nu știu unde, a dat Alexa, mai dat... Nu te atingi. Deci așa merge treaba în securistanul ăsta, dacă șeful...
1: Da, asta s-a întâmplat și la Pomohoace, asta se întâmplă și în cazul domnului Boc, domnul Gurs, asta s-a întâmplat în securistanul lui Big Barts, în securistanul lui Cionca, șeful CJ Arad, să vedeți pe Cionca la șeful CJR, mamă ce personaj sinistru. Asta s-a întâmplat în zi. Peste tot. Unde Coldea a putut să-și folosească forța sau branding-ul ca să crească sau să distrugă personaje, oameni. Nu vă imaginați că este altfel. De-aia cumva am ajuns noi sătui și nu mai, parcă câteodată nu am nicio stamină să mai scriu despre subiecte. Că v-am spus, coldismul ăsta nu se mai termină, pe bună. Nu se mai termină. Cine l-a protejat pe Emil Boc atâția ani? Păi, numai că și putea să protejeze de toate ciordele. I s-a mai arătat câte o pisică cu Apostol, cu Nicu, zi, cu Uioreanu, Dumnezeu să-l ierte, dar cam atâta. Bolojan, idem. Adică pe românii fraieri îi amanetează faptul că ăsta vorbește despre reduceri de personal, reduceri bugetare, cu transparență și duritate. Și el își duce, bă, toată curtea, bă, de curvoance și de papagal și duce și pune tot felul de funcții. Voi sunteți orbi? Goldiști, eu sper că voi nu.
0: Să completăm faptul aici, nu că nu l-ar ști cei care ne ascultă, dar e momentul să completăm. Emil Boc aflat sub protecția lui Coldea, dar aflat în orice caz sub protecția Laurei Codruța Chioveși, cu care a fost coleg de facultate. Și așa a avut Emil Boc noroc să nu se instrumentalizeze dosarele în care a avut diverse calități, inclusiv de suspect sau învinuit. Totul a trecut peste el și revin cu concluzia că totuși acel Bihor despre care vorbim a fost un cuib în care poposea de foarte multe ori Coldea, l-au văzut toți bihorenii.
1: Clujul, Suceava. De ce reduceți numai la Bihor, domnul Gușoc? Suceava cu fluturi.
0: Da, nu, că vorbim de Bihor acum, de-aia am redus la Bihor. Nu vreau să vorbesc doar de Bihor. Laura Codruța Chioveși, odată pe lună, vizită la Bolojan. Maia Sandu, premierul Moldovei și apoi președinte, odată la două luni, vizită la Bihor, la Bolojan, care era un fel de intermediar al acestor lucruri. De Caracatița e mai mare, asta am vrut să spun.
1: Așa e.
0: Da, bun.
1: În continuare însă, repet, cineva încearcă să spargă totuși acest coldiș și să rășim. Eu sunt sincer și recunosc că acest scandal este creat pentru dărâmarea lui Bolojan, dar nu înseamnă că este lipsit de substanță, nu înseamnă că este lipsit de legitimitate scandalul. Când se creau scandaluri și DNA-ul sau DICOT-ul operau anti-PSD, erați toți bucuroși, bă, progresiștilor. Acum, când se întâmplă din astea, ci ca os, că e cu miză, e cu țintă. Bă, nu știu. O fi, nu o fi. Dar, repet, cine era șef la CJ Bihor? Cine a fost în ultimii 8 ani? Cosmin Gușă? Nu, Ilie Bolojan. Cine conduce de GSPC în fiecare județ? Președintele de Consiliul Județean. Îmi pare cu regret.
0: Prieteni, ce trebuie să rețineți din acest capitol al discuției cu Liviu Alexa este că în zonele Securistanului care trebuie să fie protejate, acești administratori de tip Bolojan trebuie să se lase folosiți pentru ca cele mai abominabile treburi pe care vi le puteți închipui să se petreacă, pentru că ăștia care fac asemenea lucruri. Iau banii de mormântare, iau organe. Ăștia sunt în stare după aia în contrapartidă să facă orice. Ăștia nu sunt ca noi. Ăștia își plătesc serviciile. Adică ăștia, ghilimele, pot să facă și crime pentru protectorilor. Asta vreau să înțeleagă.
1: Dacă există structuri în stat care cu adevărat încearcă să ne scape de sărășisme, de bolojenism, că Bolojan, dacă dispare, va fi un personaj care va ajunge la din coșul de gunoi al istoriei, dar dacă există aceste structuri, am o problemă cu asta. Le adresez și o întrebare. De ce nu mergeți până la capăt? De ce nu reușiți să mergeți până la capăt în dosare, în tot ce se întâmplă? Am înțeles, sunteți tari să dați decisive, sunteți tari să expuneți pentru un moment corupția PNL-ului, corupția USR-ului. Dar, bă, de ce nu sunteți în stare să mergeți până la capăt? De ce nu avem, nu știu, în acest moment, o rezoluție în dosarul avocatei PNL care l-a șpăci? De ce nu avem o rezoluție în dosarul ăluia care s-a dus cu milion și nu știu cât la Bolojan pentru 15 minute de consultanță? De ce în dosarul Odetei de la ONJN, care am înțeles că a fost lăsată acasă la arest, la domiciliu, de ce nu știm mai multă, bă, mâncați așa? Doar un director amărât din ONJN lua 100.000 de euro pentru o ciordeală? Oare președintele ONJN, directorul, nu lua nimic? Oare adjunții săi nimic? Oare ea de la autorizări nu luau nimic? Întreb și eu ca prostul.
0: Bine faci că întreb, că înțelege lumea de ce...
1: Adică, mie îmi place că se întâmplă aceste agresivități între tabere. Eu îți fac un dosar, tu îmi faci un dosar la Radu Moldovan, ăla face nu știu ce, care nu se mai întâmplă nimic. Dar bă, dacă nu puteți merge până la capăt, lăsați-ne în pace, bă, în amurarea noastră.
0: Apropo de capăt și concluzie, ca să trecem la...
1: Ponta zicea o dumă... Ponta zicea o dumă cu care sunt de acord. Bă, sunt de acord, că așa prost am ajuns și eu. Dar mi-a furat ideea, că am zis-o acum o lună la gol. Vreau ca statul meu să fie condus de securiștii mei, români. Nu vreau să fie condus de BND. Vreau, bă, să SRI, dacă e să pună mâna SRI pe țara asta, bă, să pună SRI, dar să nu vină BND, dar să nu vină, serviciul secret al Franței să-mi decidă mie licitații pe la aeroport și pe nu știu unde.
0: Bă, dacă adică, tu zici, dacă vrei să fie un securistan, să fie la volan în acest securistan
1: României. Amanta noastră e mai frumoasă decât a familiei.
0: Da. Soția zice către... Amanta noastră e mai frumoasă decât amanta lor ăsta. Amanta lor. Decât amanta lor, da. În concluzie, aici, și trecem după aceea la subiectul cu Victor Băut, care mi se pare unul extrem de spectaculos. Crezi că Bolojan va ceda, va demisiona în urma acestui scandal care poate să lase lucruri multe sau va juca dur, protejat și va zice, bă, nu mă interesează, puteți să spuneți voi ce vreți, eu nu plec de aici, că nu mă lasă mămica. Te rog.
1: Din punctul meu de vedere, sigur că sunt ziarist de investigații și urmăresc de sinență, urmăresc. În acest moment, Dicot are oameni mult mai bine pregătiți decât DNA. Mă refer la acțiuni, la la crearea de probatorii, de culmea, Dicot, o structură care nu a fost atât de despupată în cur de mass media, nu are aceeași finanțare ca DNA. Are oameni mult mai bine pregătiți, structural, mental, profesional decât DNA. Eu mă aștept să apară, să apară și niște, că dacă tot la DNA există acest obicei să apară detalii din dosare, să ne dea și Dicot, să dea cui vrea. Nu numai la Sorina Matei, cum am spus săptămâna trecută, cum s-a dus ea cu de zi, cum s-a dus Denis Serifai cu Bitman, nu știu unde, la Ciocăneală în hotel. Chestiile astea trebuie să înceteze. Viața privată a Denis Serifai pe mine mă lasă rece, da? Mă interesează dacă a făcut trafic de influență. Iar rahatul ăsta trebuie să înceteze. Dar Dicot, atunci trebuie să aducă niște dovezi. Adică să vedem urmărirea penală accelerată, scuzați-mă, trimiterea în judecată, că se accelerează și, și se activează. Nu doar să stăm la stadul de, bă, ce-a făcut ăla dacă e adevărat.
0: Adică tu spui, dom'le, pe lanțul de decizie care a tolerat peste 10 ani de ilegalități și de intrări de bani fără să îi se cuvină acestor, să vedem. Cine de la DGASPC-ul ăsta a decis și dintre subalterni și dintre șefi? Cel de la DGASPC, cum a justificat sumele de bani intrate în contul unor structuri legale de la președintele Consiliului Județean? Președintele Consiliului Județean, cum a cerut la Ministerul Muncii? Că erau sume, bă, s-au strâns milioane.
1: Bolojan nu-și poate da demisia în acest moment, că, deși ar vrea, pentru că mumițele sale sunt ținute cu cleștele de doamna Căveșii. El ar vrea să fugă. Că și Tihni vin concediile, ar vrea să plece, dar ține doamna Căveșii cu forță acolo, pentru că lupta e foarte mare. Încă o dată, noi nu putem avea pretenții de moralitate și legalitate de la X sau Y câte vreme președintele României are în acest moment 1.200.000 de lei în declarația de avere despre care nu ne spune nimic. Și încă și că nu s-a hotărât, bă, mâncați aici gălăgia, cui să-i dea. Adică, ce vorbim aici, băi, Cosmin Gușu? Când președintele țării are asemenea atitudine. Da. Să am eu așteptări de la Bolojan, care are zero caracter?
0: Bun. Subiectul Victor Băut, eu l-am comentat la momentul editorialului, nu vreau să mai reiau, te las pe tine, pentru că este un subiect extrem de spectaculos, vorbim despre un mega personaj al momentului pe care lumea îl ia așa, cu un subiect de cancan,
1: zicem,
0: pentru că după viața lui s-a
1: făcut... Zicem pentru goldiști, dar vreau să răspândiți goldiștilor, nu că e ziua lui Gușa astăzi. Băiatul ăsta, Aguș, are tot timpul flerul de a descoperi subiecte incredibile pe care după aia, bineînțeles, alții le iau și le asumă. cu capul în aia ăla, va freca capul sărbătoritul de azi un an de zile, de un an de zile vă zice de zi, mâna financiară murdară a lui Bolojan, de un an de zile vă zice de legături, de nu știu ce. Iată, astăzi toți sunt experți în capul ăla, așa cum îl cheamă pe ăla, da? Toți, da. Mă, dar toți, la televizor, fac anchete, Rice, ăla, nu știu ce. Mă crezi că n-am avut timp, pentru că am un problem cu Starlink, cu vieții, să aud editorialul tău, doar cum o să-l citesc mai târziu. Eu vreau numai să scurt zic. Domnul deci, Băut ăsta... În primul rând, ca și background, cred că sunt convins că l-ai povestit, nu că este periculos. Nu că este periculos. Periculoși sunt mulți pe lumea asta, golani, infractori, criminali. Este un personaj atât de important pentru Rusia, încât Rusia a fost în stare să-l negocieze cu Trump la schimb cu basketbalista aia care s-a drogat în Moscova. Dacă rușilor li se rupea la păsărică de Victor Băut, îl lăsăm în pace să putrezească în închisorile americane și să fie, dar rușii s-au temut să nu fie ciugulit, în sensul drogat și să scui pe operațiuni, de aia au apăsat. Pe de altă parte, Băut este, sigur, putem privi din orice perspectivă, dacă sunteți ziarist de investigații, nu sunteți, ascultați-o pe a mea, nu la tine mă refer. Băut este gestionarul eficace al unor operațiuni incredibil de importante pentru Rusia, deseori mai importante decât a putut genera Ministerul Apărării, din păcate, al Rusiei, unde deja există reproșuri majore vis-a-vis de o grămadă de operațiuni, de strategie, de ineficacități. Apoi, să nu credeți că Băut s-a dus la Tucker Carlson așa numai că s-a gândit el azi noapte. El s-a dus ca un fel de al treilea comunicator al Moscovei, pe lângă Zaharova și Putin însuși, să zică lucruri pe care Putin nu prea poate să le spună, că el, spre deosebire de Donald Trump, Putin are anumită decența funcției, nu anumită, totală, în care nu se scarpină la cur, nu strănută, nu își permite să apară ca Trump cu ceapica în cap, nu își permite să înjure ziariști, maxim ironizează și când o face Putin, când ironizează ziariștii, e spectacol. Deci Băut s-a dus să spună câteva lucruri. Dacă mai insistați, dacă mai mărâți, vedeți că Rusia este un pic atât de iritată că s-ar putea, și dacă nu ne-ați înjurat de mamă, noi neștiind română sau poloneză, să credem că ne-ați înjurat, că acum nivelul de alertă sau de sensibilitate e mai mare decât acum un an. Da? Și s-ar putea să fie rău. Eu așa am închis cu... Nu se duce la Tucker Carlson dacă n-avea mesaje de transmis. Din postura unui...
0: Foarte interesant ce ai spus despre Putin și interesul lui ca un personaj atât de greu ca Victor Băut să spună niște lucruri atât de dure. Am trei capitole apropo de treburile dure, le spun pe toate trei.
1: Să nu-l puneți în aceeași oală pe Băut cu ăsta care a murit din
0: comandorul cu Prigojin.
1: Să nu faceți greșeala, vă rog eu, dacă ați citit despre amândoi, nu tu, că tu sigur nu o faci. Nu, vedeți că nu e Prigojin. Prigojin era un popotar, killer. Băut este smart 2.
0: Trei teme, Liviu Alexa, toate trei importante, pentru că ai făcut această diferențiere extrem de subtilă, că Victor Băut este cel potrivit să dea mesaje dure pentru că Putin în acest moment nu dorește și nu-și permite. Unu, faptul că țări NATO...
1: Un singur mesaj a dat. Vedeți că noi suntem cu bomba la noi. Bomba aia mare, urâtă. N-a dat mai multe mesaje. Restul pe lăvrăgel cu Tucker Carlson. Dacă mai frecați menta, Raden, Franța sau UK-ul. Punct. Hai, pa.
0: Perfect. Dar totuși aș vrea să mergem puțin pe capitole.
1: Ziceam că doar un singur.
0: Am înțeles. Deci, în mod explicit, a nominalizat și țări din vest, dar și țări din est, anume Polonia, România, dintr-o dată, care e legitim să fie atacate. 1. 2. A vorbit despre ceea ce se ferește lumea oriunde pe planetă să pomenească, originea satanică a regimului din punct de vedere al conceptului, să nu uităm de acel Yermak care desfășura acte de tip satanist, directorul de cabinet al lui Zelenski. Deci originea satanică a oamenilor regimului Zelenski și-a repetat-o de câteva ori. Și trei, foarte important, a tras un baros în capul Israelului spunând: de unde această ipocrizie nepermisă să vii să ajuți un regim care în continuare proslăvește nazismul și cultul lui Bandera? Deci acestea sunt trei lucruri care sunt tabu. Nu se discută în presa mondială despre ele. Te rog.
1: În primul rând, doar să spun că azi noapte Rusia a cam dezmembrat un pic Kievul.
0: Așa e.
1: N-a prea apărut prin presa românească mare.
0: Foarte puțin, foarte puțin. Dar acolo unde ești tu, a apărut sau n-ai urmărit?
1: Discutăm de o diferență, numai un pic, discutăm de o diferență de o subtilă, pe dracu, exagerez eu, o diferență majoră de calibru. S-au folosit rachete balistice, s-au folosit, sunt niște rachete din astea de croazieră Zircon, niște drone mai șmechere. Deci vreo 30 de locații au fost curentate așa plină de tot de tovarășul Putin cu armata rusă. Și ca să mergem înspre ce ai spus tu, până la urmă, bă, ce ne spune?
0: Bă, românilor ați încurcat-o, ne spune și nouă. Bă, românilor ați încurcat-o, ne putem supăra pe voi în orice moment.
1: E adevărat, dar știi ce m-a deranjat pe mine? În sensul nu ce a zis Băut, că mi se rupe, l-ați ascult ca ziarist. Eu sunt chiar cetățean român și știu cât de slab e țara mea. Dacă aș fi cetățean polonez, aș fi un pic mai liniștit. În Polonia, discursul anti-ucrainian realmente s-a schimbat, s-a consolidat, adică acolo avem deja tot mai mulți politicieni care ne întreabă: ce faceți cu banii noștri? Bă, de ce nu încetați cu... De ce nu mergeți la negociat? În țara mea nu există mentalitatea asta. În Polonia există un ecosistem de apărare foarte bine consolidat, cu achiziții făcute corect. În țara mea se cumpără de la israelieni lucruri de miliarde de euro. Noi nu avem bani să ne căcăm în centru. În țara mea premierul se duce și negociază pe sumasă contractul cu Rheinmetall. În țara mea nu se mai face armată. Uite, ieri eram la o terasă în Grecia, de unde plec acum, și întâmplarea face că ne-a servit un chelner foarte simpatic, 20 de ani, romă, grec, mă, deci născut în Grecia, cu mămică din Piatra Neamț, vorbea foarte bine românește pentru un copil născut în Grecia. Era atât de bucuros că vorbea grecește. Și zic, ce faci, bă? Zic, cum merge aici cu chelneritul? Te-ai lăsat de școală? Ce? Nu m-am lăsat de școală, că vreau să continui, dar în vara asta vreau să muncesc aici la terasă, pentru că din noiembrie trebuie să plec în armată. Și după mi-am dat seama. Mai sunt și țări ca Grecia. Nu există șmecherii, da? Nu există, hai că dragul de Ștefănica Alexa să stea căsică cu mămica să facă burtoi și celulită la cur. Grecii, conjurați de Cipru, de Turcia, de nu știu cine, n-au abdicat de la niște chestii. Dar noi, sigur, fătălăi Balcanilor, asta e. Toate chestiile astea, v-am spus, pe mine mă îngrijorează că să nu crezi că am fost pomeniți, și eu știu că tu nu crezi, de ampixul de bot. Am fost pomeniți pentru tot ce se întâmplă în ultima vreme. Pentru mizerii din astea, știți cum fac hienele care scuipă la gard lângă leu? Emil Boc, cu un scandal declanșat absolut inutil. Unul jignitor, în primul rând, pentru un război al unui politician,
0: da,
1: cu niște copii. Cu niște copii, mă. Niște copii care s-au dus acolo pentru un vis, un copii care nu contează steagul, războiul, partidul ei sau ei, s-au dus să munce, că și așa muncesc de sparg. Și tu, ei teguit, ei transformat în ținte politice, ei murdările, ei murdărit efortul cu mizerile tale borâtă de la Bruxelles. Ăsta e adevăr. Toate astea, cu Maia Sandu, cu nu știu care, cu nu știu ce, cu la la la, toate astea, v-am spus, așa am văzut eu temperatura din interviul Victor Bud. Bă, vedeți că suntem atât de iritați în aceste momente, că e posibil chiar să nu fi greșit voi foarte tare, dar să nu înțelegem noi. Pentru că în acest moment, știi cum e, mai scape o palmă, mă. Uite, de exemplu, eu surd, am aparat auditive. Poate nu înțeleg foarte bine ce mi-a zis nevastă mea. Nu știu. E drept că și am dă cu, dacă fac vreo mișcare în asta, îmi dă cu tocătorul în cap, dar asta e altă discuție. În aceste momente de disoluție totală a statului român, Rusia ne atrage atenția, nu numai că am călcat pe trei becuri, dar că s-a săturat. Poate nu vedeți așa, eu nu vreau să instig.
0: Spune, doar atâta mai vreau să precizez, da. Nu, eu nu te-am contrazis pentru că văd exact așa cum zici tu, doar atâta mai vreau să precizez aruncarea în circuitul public la o asemenea audiență ca lui Tucker Carlson, și audiența se va multiplica pentru că Victor Boud este mare personaj internațional, sigur și datorită filmului cu Nicolas Cage și nu știu ce, aruncarea în circuitul public a sintagmei satanismul regimului Zelenski. Deci un regim de sorginte satanică. Pe asta cum o vezi?
1: Oameni de genul Bot, cum cred că și Prigojin era datat sau încălțat cu informații privilegiate, cu siguranță nu vorbește de-am pixul. Mai ales în fața unui tip ca Tucker Carlson, care nu este un ziarist oarecare, chiar fiind american, nu poți bănui de superficialitate. Dacă ar sări prin plopi, cu discursul Tucker Carlson ar arde. S-a mai întâmplat.
0: Da.
1: Să fim atenți și să punem această sintagmă, cum a zis, cu satanismul.
0: Este un regim de surginte satanică, okay. Regimul Zelenski.
1: Să lipim acest, să facem un arc de timp, cum zici tu, cap un pas, cu interviul, dar tot la Tucker Carlson parcă, al fostului purtător de cuvânt al unei doamne, care a fost purtătorul de cuvânt al lui Zelenski.
0: Da.
1: Care ne spunea acum 3 luni, atenție, da? Domnul Zelenski e un personaj fals, dubios, care trage pe nas cocaină, citesc din interviu să nu se oporească domnul Toma de la CNA, care are o mentalitate criminală spre satanistă, că acolo îi inducea.
0: Nu, a și spus, și acea femeie a vorbit despre ritualuri satanice care se practicau în cancelaria lui Zelenski.
1: Înțelegeți? Deci nu vine Boț acum să abereze sau să, cum să zic, să descrie chestii pe care nu le știe. Eu cred că rușii sunt informați la dungă cu ce se întâmplă în anturajul lui, dar probabil că vor folosi asta în timp și cum vor ei. Dar să lipiți acest interviu de la alt purtătoare de cuvânt, care spune despre... Și tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, atenție, cum au dispărut din presa românească sau occidentală, subiectele cu cașcavalul la negru trecut peste granițele României, cum a acoperit Peter Maghiar chestia cu... a returnat banii aia negri prinși de Victor Orban și serviciile secrete maghiare. Toate chestiile astea, pentru fraieri, fac sens. Adică fraierilor trebuie să li se prezinte lucrurile frumoase, blablaurile, propaganda, iar chestiile mici, dacă se întâmplă măgării, să se închidă.
0: Bun.
1: Noi nu știm, Cosmin Gușă, dacă ne-a ajutat Dumnezeu, eu zic, ne-a ajutat în cazul dronei, alea de... a greșit.
0: Da.
1: Să știți că operațiunile sub steag fals sunt foarte eficiente și preferate de statele mizerabile, adeseori. Iar Ucraina nu este la prima operațiune sub steag fals. Ok? Vedeți explozia Nord Stream. Ucraina nu este la prima operațiune în care apelează la crimă pentru a-și proteja sau interesele sau potența niște conflicte. Dacă n-ați privit cu atenție, rezultatele atentatului de la Monaco, vă spun eu. Un băiat, ăla miliardarul, se luptă pentru viața lui, un copil de miliardarul este grav rănit și nevastă s-a rămas fără picioare. A fost prinsă de camerele video ieșind fără picioare din casă, adică în 4 labe de durere. Pentru că ăla se pregătea să facă, să țină o locuțiune despre corupția regimului Zelenski. În Monaco, unde avem un serviciu secret destul de puternic, zic eu, și unde practic este un interes major pentru liniște, că acolo sunt acioați toți miliardari importanța ai lumii, să reușești, nu să ai tupeu, să creezi un atentat ca să oprești o voce ce ar putea să ție opozantă, opozabilă, e mare, mare obrăznicie.
0: Asta este...
1: Deci, Ucraina va mai încerca să facă mizerii, inclusiv României, pe operațiuni sub steag faz. Credeți-mă, este în interesul lor să creeze mizerie. Și având noi un stat atât de slab, mă rog la Dumnezeu, numai lui mă rog să ne protejeze.
0: Săptămâna viitoare o să discutăm la pachet, pentru că va fi un moment bun, despre acest uriaș scandal de la Monaco, unde lumea, bogătanii lumii se duc pentru că este siguranță maximă și regimul Zelenski a trecut peste acest consemn și și-a distrus un opozant, l-a omorât, la Monaco, unde numai dacă faci așa vreun semn cu vreun briceguț pe stradă, vine poliția și te ia, pentru că sunt camere peste tot. Și la pachet, desigur, cu decizia justiției germane, care nu mai halește treaba asta cu Nord Stream-ul, nu se știe, nu. Ce unul care e în serviciu secret ucrainean, unul Kuznetsov, a distrus în complicitate cu niște alții Nord Stream-ul. Discutăm însă săptămâna viitoare, că astăzi nu mai avem timp, dar trebuie să avem timp de acest ultim subiect. Nu vreau să vorbim despre justiție, că noi suntem specialiști în justiție, tu chiar în ultima vreme un oropsit al justiției românești, știm că nu există, nu ne interesează chestia asta. Mă, dar ne interesează prin șmecheriile astea pe care le-a făcut Bolojan, care primesc un răspuns din partea tribunalelor, din partea CSM-ului. Dintr-o dată cei care ne vorbeau nouă de lege, Bolojan și ai săi, nu mai recunosc deciziile astea legale. Unde se ajunge? Cât de încurcată va fi treaba? Rămâne în ilegalitate PNL Bolojan? Mai contează din momentul ăsta deciziile lor?
1: De ce s-a întâmplat? Niște cetățeni, nimă că iară mă blochează pe TikTok, niște cetățeni, că ei se numesc Veștea, că se numesc Tuma, abar n-au, au atacat în instanță organizarea Congresului PNL. Da? S-au adresat ca cetățeni pentru că, prieteni, partidele politice sunt și ele niște ONG-uri. Cum vreți voi să le... Cam așa sunt catalogate, da? Și justiția s-a exprimat. Alea da dreptate, a suspendat Congresul. Unii zic că l-a anulat. Eu zic că l-au suspendat. Dar nu contează. Bun. Au apărut reproșuri din partea lui Bolojan și a bolojăniștilor, din secta bolojăniștă, că vai, de mine este o ingerință a justiției în treburile unui partid. Nu, nu, nu. Justiția poate avea aceste ingerințe, dacă e să le catalogăm, și în viața unei fundații de caritate, și în viața unui partid politic, și în viața unei ONG care se ocupă cu balenele roz și salvarea lor, dacă s-au încălcat niște rigori, niște clauze, niște chestii, care, niște programe, niște ce vreți voi, niște platforme. Ce e mai interesant, Cosmin, este... sunt aceste două comunicate, unul vine din partea tribunalului și unul din partea CSM, unde, cu mult curaj zic eu, peneliștii și sectanții bolojăniști primesc niște răspunsuri extrem de reci și eficace și corecte. Da? Nu este vorba despre nicio ingerință. Bun, hai să ne întrebăm însă mai departe. Domnul Bolojan, când a făcut congresul ăsta, cheltuind tone de bani, făcând măscare financiară acolo cu toți baronii. Da. Nu s-a gândit și la sărăcia românilor, la, cum spunea, la eficientizarea bugetelor. Pentru aia a făcut cașcavalul ăla. Doi. Ce se întâmplă cu reputația celor excluși, răufamați, nu știu? Și trei, cum bine ai spus, în acest moment cine conduce PNL sau care este legitimitatea? Ce forma există? Că nu-mi dau seama, recunosc, nici eu nu-mi dau seama din decizie. Ce se poate întâmpla în următoarea perioadă? Sau vine facțiunea potrivnică, taberei Tuma?
0: În orice caz, hai să vorbim despre o consecință sigură.
1: Da.
0: O rezoluție care prevede, spre exemplu, în decizia Congresului, faptul că nu mai face niciodată alianță cu PSD-ul, ca să luăm o chestie minoră, nu legată de funcțiile lor, una dintre rezoluțiile Congresului, asta devine caducă, nu mai este valabilă. Una minoră.
1: Corect.
0: Și atunci...
1: Corect. Aici bași tu bărțul, gata, foarte bine, foarte mișto.
0: Da.
1: Pe de altă parte, Pe de altă parte, putem înțelege că toți cei care au fost arătați cu degetul de la Rareș, Bogdan, Tuma, nu știu, Gorghiu, nu? Sunt practic membri de plin și la revedere, drum bun. Dar, pe de altă parte, ei pot negocia în continuare cu PSD.
0: Da, adică minimum asta este, aia nu mai e valabilă și se dă posibilitatea lui Bolojan în zilele astea până pe 8 iulie să spună, domnule, nu mai încalc statutul dacă intru în guvern cu PSD-ul. Habar n-am, speculez. Dar în general, apropo de o concluzie, acum la final, pentru că se leagă și cu al doilea subiect pe care l-am discutat, cu azilele groazei, cu amărâția de bătrâni, nu ți se pare totuși că suntem în varianta aia de desene animate în care toți se bat, ci că se împușcă, dar toți rămân în picioare la final și cântă melodia, adică nimeni nu pățește nimic, nici Bolojan, nici ăla, nici ăla, nici ăla. Nu crezi că așa va fi și în chestia cu PNL-ul și în chestia cu azilele groazei? Ca să nu le dăm speranțe degeaba celor care ne urmăresc. Nimeni nu o să pățească nimic.
1: Cum? Acum s-a întrebat.
0: Scuză-mă. Ziceam că dacă n-ai impresia că suntem ca în desene animate în care toți se bat, dar nimeni nu pățește nimic și la fel va fi și cu Coldea și rețeaua lui de la Bihor și cu Bolojan și cu PNL-ul sufletului și cu ăștia din Bolojan, din anti-Bolojan, în sensul ăsta, ziceam.
1: Cosmin, la tine cred că s-a întrerupt, la mine merge bine și eu te aud foarte sacadat și nu-ți mai văd, nu-ți mai văd imaginea, să știi.
0: Cred că ne-a comunicat Iuliana că s-a întrerupt acolo la Liviu. Bine, suntem și la final. O să închei așa, din nefericire, dar bine că am apucat să discutăm. Concluzia o prezentăm săptămâna viitoare dacă suntem într-un film de desene animate. Îi mulțumesc mult, Liviu, Alexa, pentru faptul că a făcut acest efort din vacanță. V-a spus că este în Grecia cu băiatul lui și cu soția, bineînțeles. A fost o ediție grea din multe puncte de vedere și din considerente de furtună. Acum începe furtuna aici la noi, în alte părți am înțeles că s-a declanșat de ceva vreme. Ne-am salvat emisia, sper să o salvăm în continuare. Prieteni, mulțumesc frumos încă o dată pentru toate urările de ziua mea. Promit să scriu ceva legat de m-am născut de ziua mea și cum mai e viața mea în România. În zilele următoare să am timp și dispoziție. Ați petrecut încă o săptămână cu noi, nu plecăm în vacanță, suntem aici, suntem pe fază. Mulțumim frumos pentru considerație, pentru mesaje, pentru atenție, pentru suport. Și noi vă dăm acest suport, deci este o reciprocitate între oameni de treabă, cum ar veni. Mulțumesc și Iulianei Pitaru Vlacicu pentru ediția de astăzi, pentru că a fost prima, la prima ora dimineții, care m-a urat când îmi trimite ea diversele mesaje. Ea se trezește pe la 5. Și așa se întâmplă. Deci, să fiți iubiți, un weekend minunat în care să sărbătoriți ce aveți de sărbătorit. Nu știu cât o să sărbătoriți Ziua Americii, pe vremuri era o mare sărbătoare, 4 iulie, a scăzut mult entuziasmul legat de America, nici nu mai știe lumea ce e cu 4 iulie ăsta. Stați pe Gold FM, avem emisiuni interesante și în direct și în reluare și în general muzica noastră bună să vă acompanieze în mod potrivit acestor zile. Și să nu mai vină prăpădu, vântul, furtunile, apele, grindina peste noi. Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci

0: Contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Editorialul de astăzi. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Bolojan nu putea organiza singur oroarea de la Bihor, dar Coldea da, caracatița binomului statului paralel. Ieri am prezentat în mai multe reprize ororile de la căminele de bătrâni din Bihor. Între timp au fost completate aceste informații cu detalii ca în filmele de groază. Așa ați putut afla că în mai multe localități din județul Bihor, care până de curând a fost condus de către Ilie Bolojan, deci în mai multe comune, acest așa zis bun samaritan, Pașca ăsta, a organizat împreună cu familia lui o exploatare a bătrânilor atât cât erau în viață, cât și după ce au murit. Cât erau în viață, încasa sume uriașe de la stat, lăsându-i înfometați, fără medicamente, adică necheltuind acești bani pe care îi încasa, nu-i cheltuia pentru acești bătrâni. Iar atunci când mureau, după ce le-a încasat pe durata șederii în aceste azile contravaloarea pensiilor, atunci când mureau, le-a încasat și ajutoarele de înmormântare, aruncându-i practic în niște gropi cu cruci simple, care nu costau practic nimic, pe unii dintre ei în mod neidentificat, a organizat practic niște gropi comune. Totul de la cap la coadă timp de atâția ani, mulți ani, nu se știe, 10, 15, 20 de ani, a fost ilegal. La tot ceea ce vă spun, există la nivelul procurorilor care anchetează și bănuiala de trafic de organe cu cei care au fost aruncați în gropi înainte de a fi aruncați în gropi. Dacă vor fi desfumați, probabil că s-ar putea vedea cam ce fel de organe lipsesc din acești bătrâni decedați și după aia s-ar putea ancheta cum s-au vândut aceste organe. Închipuiți-vă, prieteni goldiști, că nu se putea să funcționeze un asemenea loc de la încasatul banilor pentru hrana și tratamentul acestor bătrâni din așa zisele azile, până la încasarea pensiei de către așa zisul bun samaritan, până la ajutoarele de mormântare luate ilegal. Nu puteau să existe toate aceste lucruri fără protecție de la nivel înalt, mai ales că presa, de data asta, în mod repetat și dur, a semnalizat acest lucru. Da? Deci Ilie Bolojan, în calitatea lui de președinte al Consiliului Județean, de primar al Oradei atâta timp, știa, n-am nicio îndoială, e limpede ca și protejat. Ce mi-este mie însă clar la acest nivel este că nu a organizat de unul singur acest lucru și așa a apărut în peisaj din nou protectorul, ocrotitorul de viață al lui Ilie Bolojan, anume Florian Coldea, generalul negru. Cum a apărut? Păi, în postările publice de susținere, în vizitele de la aceste azile ale groazei, găsim în mass media oameni din rețeaua Coldea, de la Dacian Cioloș până la Vlad Voiculescu de la USR, până la Lucian Mândruță, marele influencer, toți sunt oamenii lui Coldea. Aceste azile ale groazei au fost sponsorizate și din banii arădenilor, unde este primar celebrul Bibarts, care este rudă cu Florian Coldea, a fost pus în funcția de primar cu sprijinul lui Florian Coldea. Bihorul a fost deseori vizitat, inclusiv de către celebrul Lucovid, da? Ludovic Orban, care astăzi este alături de Bolojan și care mergea la Bihor trimis de către Coldea. Deci era un cuib la Bihor al lui Coldea și se știa. Iar la acel cuib de la Bihor, e de notorietate, nu mergea doar Coldea foarte des, Mergea și Laura Codruța Chioveși foarte des, mergea și Maia Sandu și când era premier al Moldovei și după ce a devenit președinte foarte des. Adică trebuie să înțelegeți că toată caracatița statului paralel se lăfăia la Bihor și așa ajungem și la implicarea lor în aceste azile ale groazei. Da, rețeaua Coldea. Asta este de fapt devoalată și nu este deloc întâmplător că pe niște detalii care se știau de mult de către procurori, scandalul a izbucnit abia acum, pentru că se încearcă în mod forțat, dacă vreți, alungarea din funcție a lui Ilie Bolojan și, bineînțeles, a rețelei Coldea și, bineînțeles, a partidei soroșiste. Subiectul 2. Victor Băut, negustorul morții, confirmă că România e sub iminența bombardamentelor Rusiei, acuză Israelul, dar și o conspirație satanică. Victor Băut este cunoscut sub porecla de negustorul morții, poreclă care a fost aplicată după ce a fost ecranizat acum mulți ani, peste 20 de ani, un film cu Nicolas Cage în rolul principal, care juca rolul lui Victor Bout. Victor Bout a fost considerat cel mai mare traficant de arme în numele și în beneficiul Rusiei, dar cel mai mare traficant de arme din plan mondial. Pe niște neînțelegeri între blocurile geopolitice, el a fost prins în Thailanda, judecat sumar, băgat în pușcărie în Statele Unite ale Americii, unde a stat mulți, mulți, mulți ani. Sigur că s-au întâmplat foarte multe lucruri în Statele Unite cât Victor Bout a stat în pușcărie. Au fost negocieri timp de 10 ani pentru ca el să fie extradat. Nu s-a întâmplat acest lucru decât acum, cred că 2 ani de zile, în timpul unui schimb de prizonieri în care o basketbalistă celebră americană, lesbiancă, prinsă cu droguri și încarcerată în Rusia, a fost schimbată ca prizonier la schimb cu acest Victor Bout. Tovarăș vechi cu Putin, implicat în traficul de arme, inclusiv în România, pe filiera lui Traian Băsescu, după cum ne-a devoalat Sorin Roș Castănescu de mult. Revenit însă în Rusia, Victor Bout, ca să înțelegeți cât de important este acest eveniment, a preluat fostul partid al lui Jirinovski în calitate de președinte, apoi Putin i-a dat o regiune a Rusiei peste care Bout a devenit guvernator și după asta a șternut tăcerea. Dintr-o dată, după un an de zile, Victor Bout iese la rampă într-un interviu cu Tucker Carlson, interviu exploziv, vă invit să-l urmăriți. Vă fac și eu rezumatul, deoarece este foarte, foarte important ce spune acolo. Reamintesc, Victor Bout nu e vreun Prigojin, care și ăla era important, nici vreun Dmitri Medvedev, care era și mai important. Este cineva mult mai greu și mai important decât aceștia doi pe care vi-am dat ca exemplu. Printre altele, Bout susține că escaladarea conflictului din Ucraina apropie lumea de un al treilea război mondial și din această cauză el sugerează public, dă de înțeles și puterii de la Moscova, că Rusia ar putea lua în calcul rapid lovirea unor centre logistice de pe teritoriul unor state NATO, inclusiv din România, state NATO care sprijină Ucraina în mod direct. Îl citez. Logistica și industriile ucrainenilor sunt acum și în Europa. Deci Europa nu este o parte neutră. Acest lucru ne împinge foarte aproape de un conflict în care în cele din urmă nu vom avea altă opțiune decât să începem să lovim centrele logistice din Polonia, din România și din Germania. Închei citatul. Bout, făcând apoi o analogie cu modul în care Israelul nu ar tolera fabrici de rachete ale Hamas în țările vecine. Iar unul dintre cele mai tensionate momente ale dialogului dintre Victor Bout și Tucker Carlson a fost atunci când Bout a evocat relația dintre Israel și puterea regimului Volodymyr Zelensky. Atenție! Bout spune că din partea Israelului este o ipocrizie istorică să sprijine un regim Zelenski care, în opinia lui, reabilitează figuri istorice asociate cu naționalismul radical și antisemitismul din perioada celui de-al doilea război mondial. Da, vă închipuiți, este vorba de celebrele regimente de naziști, da? Batalionul Azov, printre altele, și, bineînțeles, cultul lui Bandera. Ceea ce privește pacea sau oprirea ostilităților, Băut a fost foarte ferm și încă o dată repet, ascultați-l că e important ce spune, el sugerează că există o presiune tot mai mare asupra lui Putin pentru ca să decidă eliminarea fizică a liderilor de la Kiev, lideri considerați partea unui cult satanic, deci cu care nu se poate negocia și mai ales nu poate să negocieze o țară ortodoxă ca Rusia. El de fapt consideră că acest conflict ruso-ucrainean este unul civilizațional-religios. A mai lansat un avertisment pentru securitatea europeană și a susținut că o parte semnificativă din armamentul vestic livrat Ucrainei a fost deja deviată către piața neagră de către regimul Zelenski și astfel a ajuns acest armament european, poate și românesc, în mâinile unor grupări militante sau carteluri periculoase din diverse colțuri ale lumii, ceea ce reprezintă o bombă cu ceas plasată chiar de către liderii europeni. Ei bine, a spus mult mai multe, dar imediat după interviul lui Băut, întâmplător sau nu, Rusia a declanșat un mega atac asupra Kievului, au fost mulți morți și a arătat forța de foc, dar doar o parte din această forță sugerată de către Victor Băut. Concluzia mea, să fim foarte atenți la ceea ce urmează. Victor Băut nu a ieșit întâmplător la rampă, se pricepe exact la folosirea acestui armament pe care l-a traficat în mod îndelungat și reprezintă partea radicală, subterană, din puterea de la Moscova. Am revenit, prieteni, într-o ediție condensată, pentru că trebuie să respectăm și timpul lui Liviu Alexa, pe care îl salut cu drag.
2: Putem stea și până pe la 3, că mi-a mai rezolvat apele. Începem în mod tradițional ziua, adică de dimineață. Am văzut că deja au băgat prietenii noștri goldici la mulți ani, Cosmin Gușă.
1: Mulțumesc frumos!
2: Un băiat adevărat, un bărbat adevărat, un prieten adevărat. Mă bucur că te cunosc, că sunt prieten. Mă bucur că avem această relație foarte ciudată pentru timpurile astea.
1: Da, chiar că e ciudată și pentru vremurile astea.
2: Păi e ciudată, da. Am și scris pe TikTok, am zis pe TikTok, scuză, zic că se mai sunt din ăștia esteții de serviciu, analfabeți, Facebook, TikTok, care îmi zic, bă, dar cum poți fi prieten cu Gușa? Și le zic, cred că și pe el întreabă mulți alții, cum poți fi prieten cu Alexa? N-aveți voi treabă, în primul rând, nu spuneți mie cum să-mi aleg prietenii și doi, eu nu o să pot explica niciodată ce vibrații avem, energie între noi, ce preocupări, sau, adică astea sunt de neexplicat. Sper ca cei care ne ascultă, ăia mai finuți, pe care am văzut și la Daria la lansare, și la mine, care înțeleg cu adevărat că suntem energii chiar superioare, îmi cer scuze de lipsa de modestie, să înțeleagă de ce suntem prieteni. Eu chiar sunt onorat că sunt prieten și că beneficiez de sfaturile tale, de grija ta, de dragostea ta, de tot ce înseamnă prietenie.
1: Mulțumesc frumos!
2: La mulți ani, bă!
1: Da, gata! Preluat, recepție!
2: Dumnezeu să-ți dea sănătate multă, că ai avut o viață plină de încercări.
1: Eu valorizez foarte mult această prietenie, această frăție cu tine. Nu dau nimănui explicații. Nu prea se întâmplă. Nu s-a întâmplat, de fapt, în ultima vreme să mă întrebe cineva de sănătate în ceea ce te privește, pentru că eu nu funcționez așa, nu dau voie nimănui. Prieteniile și frățiile mele sunt sfinte și nimeni nu se poate atinge de ele. Asta e viața, cu certurile între noi. Bineînțeles, ne certăm cât putem sau ne contrazicem cât putem, dar asta nu diminuează legătura. Vă sfătești pe voi, prieteni?
2: Nu aveți mai certat de mult, totuși. Să zicem și asta, că nu ne-am mai ciondănit de mult.
1: De mult, da. De mult n-am mai fost blocat de Liviu Alexa. Liviu, ca să ne certăm, are o metodă El, ca să nu se certe în niciun fel cu mine, mă blochează o perioadă și atunci e liniștit, măcar nu se certe. Auzi, da, scuză-mă, cine v-a sugerat această împreună, domnul Alex?
2: Nu ne putem certa pentru că am avut dreptate că Franța o să fie echipă extrem de puternică.
1: Da.
2: Și că Africa, tura asta nu, dar vă zic eu, la următorul campionat mondial, băi, o să le crape capul la toți îngânfații din... Băi, deci nu se poate ce meciuri am văzut, m-am uitat la toate, nu se poate, bă, Belgenia nenorocist, vreau să meargă acasă, dracu să
1: ia... Nu, și eu m-am culcat liniștit că a câștigat Senegalul, nu m-am mai uitat până la final, am văzut 2-0, mi-a ieșit și pariu. Și când am văzut de dimineață că ăia au dat gol în minutul 128, da, ceva de groază.
2: Africanilor acum știi ce le mai lipsește? Un pic de mentalitate și asta nu poate să le dea decât un antrenor dacă își vor cumpăra antrenori din ăștia occidentali străini, pentru că acolo au pierdut, englezii, varză, rușinea pământului, Anglia, rușinea pământului, tot bătrânul Kane a salvat. Am observat ca pattern, în afară de ce ați văzut și voi, nu mă dau mai mare, mai respect, o agresivitate incredibilă în recuperarea mingilor africanilor. O diferență enormă de ambiție și o diferență enormă de bășini în cap.
1: Însă foarte multă forță fizică, Liviu. O diferență de forță fizică, adică în duelurile 1-1 te loveai de african ca de stânci.
2: Da, domnul Gușă, da, până acum era discuția că nemții 1,90, 1,90, 2 metri, da. Nu știu ce, sunt ca tancul, ha? Și uite-te că, nu știu, la meciul cu Germania asta de nu s-au calificat, băi, frate, de ce? A fost o bătaie de joc. Dacă așa arată, cum se zice, manșaftul, am înțeles în presa germană că nu știu ce greșeli a făcut antrenorul, că n-a prea comunicat cu ei, ha, mă lăsați. Nu, este un duș incredibil de rece, chiar înghețat pentru toate figurile în cap ale jucătorilor europeni, în mod special. Aștept din inimă Columbia, aștept, eu am așa încă o speranță în sufletel pentru Columbia că va confirma și va merge bine de tot. Și chiar sper ca englezilor să nu le mai iasă la următoarea tură niște nesimțiți.
1: Mă bucur și eu. Este un fotbal total lipsit de spectaculozitate, ca și al Belgiei, ca și al Elveției, ca și al Olandei, ca și al Germaniei. Germania și Olanda au fost pedepsite. Belgia mai merge o tură. Vedem cu Elveția, mă bucur că urmărești.
2: Înterie și Belgia trebuie să o ia în freză. Narcis Drejan, cred că zicea jurnalistul sportiv, o chestie interesantă, cred că e să nu fur ideea.
1: E un jurnalist foarte, nu-l cunosc, dar e foarte talentat, scrie bine.
2: Da. Ce bulan a avut Infantino din nou, pentru că două lucruri s-au întâmplat într-un fel sau altul și bă, și le-a marcat. Asta este, nici eu nu-l suport, dar ce contează? A remarcat foarte bine. Primul lucru incredibil este că toate stadioanele sunt pline. Dacă n-ar fi existat interes, n-ar fi venit, mai ales în America, care n-are nicio treabă cu soccerul, cu fotbalul. Și au existat
1: să stăm puțin pe subiectul ăsta și după aia ajungem la alea pe care le-am planificat. Da. Fiind atât de scumpe biletele, fiind atât de scumpă șederea pe stadion, că stai acolo 3 ore, cam 3 ore să stă, și iei o bere cu $10, dacă nu mai mult. Care e explicația ta că sunt totuși atât de pline într-o țară care nu este o țară a fotbalului?
2: În America, dacă ați fost la meciul de NBA, cam 3/4 din participarea, prezența oamenilor este despre show. Asta e părerea mea și cred că s-a făcut un marketing bun. Vreau doar să remarc că, da, ai dreptate cu... rămâne sportul rege, fotbalul ăsta, orice ar fi, dar... această participare, și mergem la punctul 2, extinsă, a dat posibilitatea mai multor țări, mai multor, să zicem, emigranți din America să fie acolo, sau din Mexic, sau din Canada. Canada este, practic, un puzzle de etnii și de cetățenii. Și a doua chestie, această, sigur, pentru mine, pentru tine, na, cu gusturile noastre despre fotbal mai... zic eu, mai focusate, să vezi 470 de echipe, a fost destul de plictisitor. Dar uite că fără această strategie, echipe precum Ecuador, precum Bosnia, precum, Capul Verde, precum ce vrei tu, da?
1: Paraguay.
2: Da?
1: Paraguay.
2: Paraguay. Bun, și aici scurt mai zic o poveste la Senegal despre Puțin știu ce se întâmplă în Senegal în acest moment cu Sadio Mane, cu jucători celebri. Acolo s-a creat un parteneriat public-privat de școli de, cum se zic, din astea, cum are Hagi.
1: Academii de fotbal. Da.
2: Academii. Dar nu bășinile lui Gică Hagi, îmi cer scuze. Acolo se face o selecție absolut incredibilă, 5-6 mii de copii senegalezi vin în fiecare an la selecții, acolo se investește, au un deal cu clubul FC Metz și îi au un fel de drept de a le lua talentele pe ceea ce e și corect, se duc în Franța, acolo în Senegal asistăm la rezultate cu echipa asta pentru că s-a investit corect. Hagi astăzi e nervos, mâine nu e nervos, azi vin de la Dedeman, mâine e de la Gică Popescu, azi are o bășină în cap, mâine face un tantrum cu presa și la realitatea este că farul a pornit bine, dar Hagi n-a fost niciodată un deștept. Îmi cer mii de scuze, un jucător de geniu pe teren, dar iertați-mă la inteligență cam slab.
3: Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Și a treia veste, că după aia intrăm în... Vreau să anunț că de oră, asta e exclusivitate pentru Gold FM, pentru mine contează și că pot să zic aici, că știu că o să asculte cine trebuie. Am sesizat inspecția judiciară vis-a-vis de judecătorul Sergiu Cârlan, judecătorul Antold, care m-a curentat acum 3 săptămâni. Poate Cârlan credea că nu o să mă duc până la capăt. Eu am sesizat inspecția judiciară pentru porcăria de sentință susținătoare de pedofilie a acestui om. Vedem ce o să fie.
1: Și dacă Aici am discutat subiectul în special cu
2: Și dacă pierd, nu e nicio problemă, mă duc la inspecția judiciară cu sufletul în păcat, că pot să pierd sau pot să câștig, dar nu mai vreau să fiu și asta o să le fac tuturor judecătorilor cu jeman săturabă, nu mai am nicio variantă. Eu nu sunt judecat pentru ceea ce am scris, sunt judecat pentru că am viziunile mele, pentru că am atitudinea mea și vezi, Doamne, și n-am văzut în codul penal sau în codul civil, scuzați-mă că la mine despre asta este vorba, că trebuie să fii judecat după opțiuni politice sau opțiuni editoriale sau nu știu ce. Dacă asta vor judecătorii clujeni, ții porbă pe toți în inspecții judiciare până ninge, cu cârnați, cum așa, cum ard și ei, pentru că tot voi break-ui la un moment dat. Și oricum vreau să-mi strămut cam toate procesele, pentru că nu mai rezist cu seriștii din justiția clujeană. Aia e.
1: Deci, acea justiție, da, acea justiție clujeană care a fost mult prea mult timp mângâiată pe cap și unde de fapt și doamnele sau domnii care păreau în regulă erau de fapt niște iscusit acoperiți de către sistem ca să pară, mă rog, mai ingurgitabil. Bun, avem primul subiect foarte neobișnuit, foarte ciudat. Pfizer împotriva României pe aliniamentul Romața, scenarii, întrebări din partea goldiștilor dacă se opresc zborurile în acest caz, pentru că Romața nu mai poate să le monitorizeze. Cum se ajunge ca mereu Romața, apropo de frații Micula, să fie blocat de instanțe internaționale unde noi nu ne apărăm drepturile, că de fapt ăsta e cazul și cu frații Micula și cu Pfizer. Te rog.
2: Deci, o companie privată poprăște o țară întreagă. Asta mi se pare, cum să zic, climaxul, deși o să vorbesc despre mlaștin, ar trebui să fie în jos. Nu știu cum se numește, climaxul este despre înălțimi. Da? Mizeria incredibilă, care arată cât de distrus este acest stat român, cât de penibil a ajuns conducerea țării și mai ales, prieteni, faptul că după toată această nebunie de proces, nimeni nu i-a arestat, mă. N-am văzut pe nimeni cu cătușe, mâncați-aș gălăgia. Ăla, nu Voiculescu, nu Câțu, nu. Păi vă dați seama că din banii noștri se duc 600-700 de milioane plus ce s-o mai fi strâns între timp, pentru că nici lui Bolojan nu i-a păsat, da, să reușească o negocie. Au căci că acum încearcă să negocie. Acum încerci, mă. Acum, după ce urmează probabil conturile hidroelectrică, urmează multe alte... Păi, hai să le dăm două hidroelectrici, mă, la schimb, să scăpăm, să ne depoprim, cum face românul. Luați-mi, bă, casa, luați-mi, bă, România. Păi, de ce, Cosmin, de ce nu este nimeni arestat în acest caz? De ce nimeni nu este arestat în Ciordala cu frații Micula? Au zburat din România miliarde de lei, da? Din averea românilor, pentru greșeli sau pentru ignoranța, poate intenționată, zic eu, zic că intenționată a unora. Asta să-mi spuneți dumneavoastră, domn Gușă. Nu mai zic că de ce am cumpărat atâtea, că de ce ne-ați ținut în casă 2 ani, că de ce ne-ați obligat să ne vaccinăm sau nu știu ce, de ce ne-ați băgat pe gât tremul guvernamental, de ce ați condus țara cu stare de urgență, Lovard.
1: Da.
2: Cum să-i dau țeapă Iulianei, cerberul nostru, și acum m-am prins că pot să înjur pe silent. Deci n-are ce să-mi facă nici Iuliana, nici CNA. Iar oamenii se vor prinde.
1: Întrebarea ta are legătură cu subiectul pe care îl tot discutăm de câteva săptămâni. Da? De ce nu poate să fie dat jos din funcție un Ilie Bolojan, care are legătură și cu subiectul Pfizer, are legătură personală și cu subiectul Micula, adică deja avem un numitor comun în fața acestor entități de afaceri interne sau de afaceri internaționale, frații Micula sau Pfizer, tovărășia sau, mă rog, benevolența acestui Bolojan, înțelegi? Deci Bolojan a devenit un numitor comun al necazurilor și ne uităm la factori externi, nu?
2: Este un hate și urmează să trecem și la următorul subiect cu Bolojan și Dumbrava. Băi, au început o stare de hate pe Facebook și de prozelitism la adresa lui Pașca, criminalului ăla, băi, nebunești, mă, cei pe internet. Fantastic. Iar ăștia, cum se zice, la țară le strică capul la oameni, boții ăștia, le strică capul. Și oamenii ajung să vadă dintr-un adevăr o minciună, oamenii ajung să aplaudă. A, domnule, acum îi îngropăm un pic ilegal. Am zis într-un TikTok azi dimineață, pentru că este această situație cu clanul Pomohaci, cu cazul cu Pomohaci, cu cazul când vezi că s-au construit sisteme paralele cu statul român, care au fost tolerate de autorități, adeseori și folosite, cum e cazul Bisericii Ortodoxe, care s-a îmbuibat cu bani de la Pomohaci, și cazul statului român, care trimitea toți amărâții, toți vulnerabilii, toți drogații, toți bătrânii, fără șansă de a supraviețui la ăsta, atunci hai să facem, bă, dacă așa am ajuns, hai să facem, bă, miliții locale, hai să facem filme de pompe funebre private, hai să facem CR-uri între noi, roata țiganului, pentru că acest popor este predispus la complicitate cu infractorii. Pare rău să o zic, este jignitor, dar nu eu mi-am dus toată averea la boul ăla de la Caritas, nu eu mi-am dat toți banii la prostul ăla de nesimțit, care în continuare vorbește Sorin Ovidiu Vântu la FNI, da? Nu eu am acceptat ciordel precum Bancorex, nu eu, cu poporul român, împreună.
1: La subiectul Dumbrava, la subiectul Bihor.
2: Da.
1: Ca să mergem pe linia asta, pentru că e firesc să... Tu ai avut ieri de dimineață, încă în prima parte a zilei, sugerai ceea ce după aceea s-a confirmat, adică o încrengătură foarte ciudată, o protecție de la cel mai înalt nivel, sigur, de la nivelul lui Bolojan. Pe parcurs am văzut că suspiciunea ta de trafic de organe începe să fie pe surse colportată prin dezbaterile de televiziune. Îți dai seama, oamenii ăia, peste 400 de bătrâni îngropați, se presupune că au fost și prelevați de anumite organe care au fost după aia traficate. S-a ajuns la Colda, pentru că din imaginile publice legate de acest așa zis bun samaritean, erau prezenți în stabilimentele lui, care toate funcționau fără aprobare, de la Dacian Cioloș până la Lucian Mândruță, până la Vlad Voiculescu, până la mulți, mulți alții, numai din rețeaua Colda, și așa am putut identifica cuibul de la Bihor al lui Colda, și așa am putut identifica faptul că parte din banii din Bihor veneau de la Bibarț, de la primarul Aradului, care este nașul lui Colda. Sunt într-o relație de rudenie. Deci transpare o operațiune a statului paralel, de fapt, nu? Ce să înțelegem de aici?
2: Eu nu pot să explic imbecililor de Facebook și TikTok, la cei care sunt cu adevărat imbecili, sau gușă, adevărul. Întotdeauna adevărul este complicat. Minciuna este ușoară, este un suroasă, este ușor de înghițit. Păi, eu acum trebuie să spun perspectiva mea de adevăr, desigur poți să ai și tu alta sau poate să mi-o confirmi și altul să vină cu altă versiune. Dar în esență, prieten, ca să înțelegeți, domnul Bolojan, în numele Domnului Iisus Hristos, este dovedibil tot ce zic, a fost primar la Oradea, două mandate sau trei, și două mandate șef la Consiliul Județean. Din aceste posturi, indiferent despre care teritorialitate vorbim, în competența sa au intrat protecția socială, că era în cadrul unei direcții din primărie, mâncația și că dădea ajutoare sociale, că făcea aneleuri, că nu știu ce. Și cu atât mai mult, din postura de președinte al Consiliului Județean, unde în subordinea sa, pe lângă aeroportul bășit pe care l-a creat și a tocat banii pe pista aia cargo degeaba, are și această instituție cu nume ciudat de DGASPC, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție în șe, unde, sau în subordinea, în tutela care intră, toți amărâții pământului, orfelinatele, bătrânii vulnerabili, copiii care n-au părinți, etc. În fine, e acolo un ecosistem și este, am spus-o de 1000 de ori și în anii trecuți, din anchetele de la Cluj, de la Bistrița, de la unde vreți voi, Bistrița Năsăud, este un fel de gaură neagră, ciordeala perfectă pentru politicieni, mai ales pentru șefii de CJ. Pentru că înăuntru este o împărăție a satanei. De la abuzuri sexuale până la bătăi, sunt și rapoarte, am pus pe strisecret.com. Până la ciordeli financiare. Deci hai să-ți dau un exemplu scurt și revin la Bolojan. În sistemul de GSPC, datorită, așa e flow de muncă, fiind, să zicem, 25 de case familiale sau 37 de orfelinate pe raza județului, există această apetență enormă pentru achiziție publică directă. Din cash, din cașcaval, din mână. Și hai să zicem că domnul Cosmin Gușu are de vândut cartofi. E, dacă stă la piață acum să vândă cartofi, ia 6 ore. Să vândă 3 kg și cu siguranță ia cam 2 ani să vândă 10 tone. Copiii ăia trebuie să mănânce, orfanii și bătrânii. Și atunci, domnul Gușo, dacă are pila corectă, vinde 3-4 tone de cartofi pe zi pentru tocăniță. Să li se facă... Da? Singura diferență, domnul Gușo, este că la achiziția directă nu facem nimic public, nici transparent pe SEAP, și eu îți cumpăr de la tine 3 tone cu 2 lei în plus. De cât e corect să se... Sau poate un leu. E, da. doar pentru asemenea achiziție, o legumă oarecare, noi putem face 6.000 de lei pe zi la negru sau să ciordim din banii de GSPC. Imaginează-ți, cartofi, hârtie igienică, clor, ce vrei tu, pune-ți toate chestiile astea și asta este o parte a ciorderii, da? Bun, revenind. Și atunci, să nu spună mie nimeni că domnul Bolojan nu știa despre existența acestui bun samaritean criminal. Mai ales, că am explicat, dumnealui în 2023 îl repune în funcție pe, cum îl cheamă, Puia, pe Puia, da.
1: Miluț, parcă ceva așa. Celin, da. Sau Puia.
2: Regiase pe ce Bihor, un personaj sinistru pe care îl cauționează Bolojan și renumește în 2023 un nenorocit care a avut dosare penale. Primul dosar penal din 2016 pentru că a tăinuit abuzurile unor copii care au fost în interiorul sistemului de protecție bătuți, umiliți, înfometați. Al doilea dosar este pentru că a ascuns, fii atent, infractorul, a ascuns instituțiilor unde era angajat faptul că are dosare. El nu mai putea să dețină funcții administrative de top. Și doi ani, bă, a luat, bă, ascuns, mă, dosarele penale, sunteți nebuni? Și a treia a furat o firmă din Salonta care avea o fermă de bizon, a donat 7 tone de carne de bizon pentru copii și pentru bătrâni. A donat, a făcut o donație excepțională. Bă, ce orditor ăsta a furat, bă, carnea de bizon, mă. Bă, a furat de la gura copiilor, bă. Și voi veni să-mi ziceți, mie că Bolojan n-are nicio treabă. DGASPC trebuia să controleze, să știe de această situație din 2012-2010, de când vreți voi. Bolojan sigur știa. Apoi mai vine această maimuțică frumoasă, păsărică frumoasă, iubita sa colaboratoare, ca să zic așa, cum o cheamă, Arina Patricia Moș. Dacă vă uitați la tipa asta, în afară de faptul că fizionomia ei s-a schimbat de-a lungul vreo 14 ani radical, înainte avea un cornete din ăsta mare, cum am eu la nas, și acum este mega botoxată, mega dolly, ca să-i placă la Nea Ilie când e nervos. De-aia mă gândesc, nu știu. Fata asta a fost cărată peste tot cu Bolojan. A fost făcută șefă de cabinet, a fost făcută viceprimar, a fost făcută direcția aia ASDO, de protecție socială. A fost făcut, astăzi este deputat, era în cărți pentru prefect. Tipa aia avea la rândul ei în responsabilitate tot ce însemna inclusiv ecosistemul ilegal Dubrava. Dar ce s-a întâmplat? Ca să vedeți că adevărul e foarte complicat, prieteni. Bolojan, cum avea acest branding de dictator al transparenței și al eficientizării bugetare, adică zicea, domnule, tăiem, sunt prea mulți oameni în sistemul de stat, pe recu, abureală pentru proști. I-a dat ordin acestei Arina, inclusiv de la DGASPC și din sistemul de protecție socială al primăriei, să facă tăieri cât mai importante ca să arate el cum a economisit la pulime. Păi sigur că economisești dacă tu te dezbari din sistemul de protecție socială de bătrâni care au nevoie de 1000 de euro pe zi, că sunt, care au poate cancer sau nu știu. Sigur că pe aia care sunt mai bețivi sau mai drogați, dai la dumbravă ăsta să-i ține el cum poate și tu te faci că nu există. Ați înțeles ce s-a întâmplat? Statul s-a lepădat. Domnul Bolojan știa de aceste lepădări, dar el a vrut în fața fraierilor să bifeze cât el este de eficient și cum poate S-a văzut, a fost extrem de eficient cu prețul a 401 morminte. Și încă una pentru imbecilii de pe Facebook și TikTok care toți zic că, domne, că la bunul samaritean, că... și ce dacă s-au găsit aproape 400.000 de lei în cash, în safe? Bă, băieți, bă, v-a luat Dumnezeu mintea, mă, și rațiunea. Ce să caută, bă, atâția bani cash înăuntru? Pentru un om care avea de-a face cu nevoiașii. De ce erau atâtea sute de buletine și de carduri? Sunteți chiar nebun la cap, nu mai puteți să vedeți adevărul de minciună? Un om care are nevoie ca de aer, de cash, să țină bani la teșcherea, pentru ce? Și poate că nu singurii, vă zic eu că sigur mai există undeva ascuns și dosiți. Practic, familia lui a devenit un grup infracțional organizat, dar în acest grup infracțional ar trebui incluși și politicienii, și criminalii cu cravată de la DGASPC și din alte instituții care au tolerat inclusiv acest îngrozitor de fariseu. Nu-l suport pe Dragoș Puslaru, care vine acum sâsâitul și reperistul vieții să ne spună că a avertizat din 2016, dar auzi că ăla nu a vrut să intre în legalitate. Deci așa se pune apetența pentru lege. Dacă Cosmin Gușă nu vrea să intre în legalitate, lăsăm să facă infracțiuni. Dacă Alexa vrea să-și facă o firmă de transport fără autorizare, asta este. N-avem ce face noi. Păi nu, mă, tu dacă ești politician responsabil sau responsabil numit acolo, na? Nu trebuie să fii politician, tu te asiguri că legea este respectată și când observi că nu este respectată, sesizezi autoritățile. Nu vă e rușină, bă, gunoaielor, bă. Gunoaie reperistă, gunoaie, ce sunteți voi, progresistă? Să veniți acum să spuneți așa ceva? Eu nu contez, poate omul ăla la început, sau poate chiar și în continuare. A avut bune intenții. Dar realitatea din tren arată că a încălcat legea și că cel puțin din multe puncte de vedere ai abuzat pe oamenii. Avem noi sau aveam în Cluj unul care avea o imagine perfectă în presă că strângea toți căței de pe lume. Maidanezi. Și la un moment dat stătea într-o casă cu curte cu vreo 700 de căței. Pentru proștii de activiști exagerați, el era un zeu și când mergea pe acolo Sanepidul, nu putea să atingă, că veneau aia, se legau de gard. Căței aia stăteau încăcat, îmi cer scuze pentru expresie, erau nemâncați, asta nu mai putea să-i susțină financiar, dar era deja o problemă la căpuța lui și nimeni nu putea să intervină. Ori suntem un stat ferm, ori v-am zis, hai să ne facem miliții locale, patrulă de cartier, hai să nu știu ce să facem, să ne facem noi legile noastre. Și cred că acolo vom ajunge, domnul Gușă, gata, am vorbit prea mult.
1: Nu. Dar vreau să facem un corolar la treaba asta. Lumea trebuie să înțeleagă că acest scandal la care tu îi faci recapitularea și îi găsești acum fațete noi, a fost dezbătut mulți ani de zile, din fericire, pentru presă, de data asta s-a nimerit, la televiziuni importante, pe site-uri importante, cu nume și prenume. În condițiile în care un atât de scrupulos Ilie Bolojan, care la orice zgârietură din mass media centrală sau locală reacționa, bă, ăsta n-a avut nimic de spus. Deși era șef, cum ai spus tu, peste județ, peste acele localități, de-aia te întreb despre această filieră superioară de tip Coldea, în care lui Bolojan sau altuia îi se spunea, bă, nu vă atingeți acolo. Păi a scris presa, domne, nu știu ce, a dat la ProTV, a dat la Antena, a dat nu știu unde, a dat Alexa, a mai dat... Nu te atingi. Deci așa merge treaba în securistanul ăsta, dacă șeful...
2: Normal, dar asta s-a întâmplat și la Pomohoace, asta se întâmplă și în cazul domnului Boc. Domnul Gus, asta s-a întâmplat în securistanul lui Bihbarț, în securitanul lui Cionca, șeful CJ Arad. Să vedeți pe Cionca la șeful CJ Arad, mamă ce personaj sinistru. Asta s-a întâmplat în zi. Peste tot, unde Coldea a putut să-și folosească forța sau branding-ul ca să crească sau să distrugă personaje, oameni. Nu vă imaginați că este altfel. De-aia cumva am ajuns noi, sătui și nu mai, parcă câteodată nu am nicio stamină să mai scriu despre subiecte, că v-am spus, coldismul ăsta nu se mai termină, pe bună. Nu se mai termină. Cine l-a protejat pe Emil Boc atâția ani? Păi, numai Căveș și putea să protejeze de toate ciordele. I s-a mai arătat câte o pisică cu apostol, cu Uioreanu, Dumnezeu să-l ierte, dar cam atâta. Bolojan, idem. Adică pe românii fraieri îi amanetează faptul că ăsta vorbește despre reduceri de personal, reduceri bugetare, cu transparență și duritate. Și el își duce, bă, toată curtea, bă, de curvoance și de papagal și duce și pune tot felul de funcții. Voi sunteți orbi? Goldiști, eu sper că voi nu.
1: Să completăm faptul aici, nu că nu l-ar ști cei care ne ascultă, dar e momentul să completăm. Emil Boc a aflat sub protecția lui Coldea, dar a aflat în orice caz sub protecția Laurei Codruța Chioveși, cu care a fost coleg de facultate, și așa a avut Emil Boc noroc să nu se instrumentalizeze dosarele în care a avut diverse calități, inclusiv de suspect sau învinuit. Totul a trecut peste el și revin cu concluzia că totuși acel bihor despre care vorbim a fost un cuib în care poposea de foarte multe ori Coldea, l-au văzut toți bihorenii.
2: Clujul, Suceava. De ce reduceți numai la Bihor, domnul Gușă? Suceava cu fluturi.
1: Da, nu, că vorbim de Bihor acum, de am redus la Bihor. Nu vreau să vorbesc doar de Bihor. Laura Codruța Chioveși, odată pe lună, vizită la Bolojan. Maia Sandu, premierul Moldovei și apoi președinte, odată la două luni, vizită la Bihor, la Bolojan, care era un fel de intermediar al acestor lucruri, de Caracatița mai mare, asta am vrut să spun.
2: Așa e.
1: Da, bun.
2: În continuare însă, repet, cineva încearcă să spargă totuși acest coldiș și să rășii. Eu sunt sincer și recunosc că acest scandal este creat pentru dărâmarea lui Bolojan, dar nu înseamnă că este lipsit de substanță, nu înseamnă că este lipsit de legitimitate scandalul. Când se creau scandaluri și DNA-ul sau Dicotul operau anti-PSD, erați toți bucuroși, bă, progresiști ori. Acum, când se întâmplă din astea, ci ca os, că e cu miză, e cu țință. Păi nu știu, o fi, nu o fi. Dar, repet, cine era șef la CJ Bihor? Cine a fost în ultimii 8 ani? Cosmin Ușă? Nu, Ilie Bolojan. Cine conduce de GSPC în fiecare județ? Președintele de Consiliul Județean. Îmi pare cu regret.
1: Prieteni, ce trebuie să rețineți din acest capitol al discuției cu Liviu Alexa este că în zonele Securistanului care trebuie să fie protejate, acești administratori de tip Bolojan trebuie să se lase folosiți pentru ca cele mai abominabile treburi pe care vi le puteți închipui să se petreacă, pentru că ăștia care fac asemenea lucruri, iau banii de mormântare, iau organe, ăștia sunt în stare după aia în contrapartidă să facă orice. Ăștia nu sunt ca noi. Ăștia își plătesc serviciile. Adică ăștia, ghilimele, pot să facă și crime pentru protectorii lor. Asta vreau să înțeleg.
2: Dacă există structuri în stat care cu adevărat încearcă să ne scapă de sărășisme, de bolojenism, că Bolojan, dacă dispare, va fi un personaj care va ajunge la o zi în coșul de gunoi al istoriei, dar dacă există aceste structuri, am o problemă cu asta, le adresez și o întrebare, de ce nu mergeți până la capăt? De ce nu reușiți să mergeți până la capăt în dosare, în tot ce se întâmplă? Am înțeles, sunteți tari să dați decisive, sunteți tari să expuneți pentru moment corupția PNL-ului, corupția USR-ului. Dar bă, de ce nu sunteți în stare să mergeți până la capăt? De ce nu avem, nu știu, în acest moment o rezoluție în dosarul avocatei PNL care l-a șpăci? De ce nu avem o rezoluție în dosarul ăluia care s-a dus cu milion și nu știu cât la Bolojan pentru 15 minute de consultanță? De ce în dosarul Odetei de la ONJN, care am înțeles că a fost lăsată acasă la arest, la domiciliu, de ce nu știm mai multă, bă, mâncați așa? Doar un director amărât din ONJN lua 100.000 de euro pentru o ciorbeală? Oare președintele ONJN, directorul, nu lua nimic? Oare adjunții săi nimic? Oare ea de la autorizări nu lua nimic? Întreb și eu ca prostul.

0: statul meu să fie condus de securiștii mei, români. Nu vreau să fie condus de BND. Vreau, bă, să SRI, dacă e să pună mâna SRI pe țara asta, vreau să pună SRI, dar să nu vină BND, dar să nu vină serviciul secret al Franței să-mi decidă mie licitații pe la aeroport și pe nu știu unde.
1: Bă, dacă adică, tu zici, dacă e să fie un securistan, să fie la volan în acest securistan
0: românii. Amanta noastră e mai frumoasă decât afară.
1: Da. Soția zice către... Amanta noastră e mai frumoasă decât amantalul ăsta. Amanta lor. Decât amanta lor, da. În concluzie, aici, și trecem după aceea la subiectul cu Victor Băut, care mi se pare unul extrem de spectaculos. Crezi că Bolojan va ceda, va demisiona în urma acestui scandal care poate să lase lucruri multe sau va juca dur, protejat și va zice, bă, nu mă interesează, puteți să spuneți voi ce vreți, eu nu plec de aici, că nu mă lasă mămica. Te rog.
0: Din punctul meu de vedere, sigur că sunt ziarist de investigații și urmăresc desinenți, urmăresc. În acest moment, Dicot are oameni mult mai bine pregătiți decât DNA. Mă refer la acțiuni, la la crearea de probatorii, de culmea, Dicot, o structură care nu a fost atât de descupată în curs de mass media, nu are aceeași finanțare ca DNA. Are oameni mult mai bine pregătiți, structural, mental, profesional decât DNA. Eu mă aștept să apară, să apară și niște, că dacă tot la DNA există acest obicei să apară detalii din dosare, să ne dea și Dicot, să dea cui vrea. Nu numai la Sorina Matei, cum am spus săptămâna trecută, cum s-a dus ea cu de zi, cum s-a dus Denise Rifai cu Bitman, nu știu unde, la Ciocăneală în hotel. Chestiile astea trebuie să înceteze. Viața privată a Denise Rifai pe mine mă lasă rece, da? Mă interesează dacă a făcut trafic de influență. Iar rahatul ăsta trebuie să înceteze. Dar Dicot, atunci trebuie să aducă niște dovezi. Adică să vedem urmărirea penală accelerată, scuzați-mă, trimiterea în judecată, că se accelerează și, și se activează. Nu doar să stăm la stadiul de, bă, ce-a făcut ăla dacă e adevărat.
1: Adică tu spui, dom'le, pe lanțul de decizie care a tolerat peste 10 ani de ilegalități și de intrări de bani fără să îi se cuvină acestor, să vedem. Cine de la DGASPC-ul ăsta a decis și dintre subalterni și dintre șefi? Cel de la DGASPC, cum a justificat sumele de bani intrate în contul unor structuri legale de la președintele Consiliului Județean? Președintele Consiliului Județean, cum a cerut la Ministerul Muncii? Că erau sume, bă, s-au strâns milioane.
0: Bolojan nu-și poate da demisia în acest moment, că, deși ar vrea, pentru că mămițele sale sunt ținute cu creștele de doamna Căveșii. El ar vrea să fugă. Că e și tihnii. Vin concediile, ar vrea să plece. Dar ține doamna Căveșii cu forță acolo, pentru că lupta e foarte mare. Încă o dată, noi nu putem avea pretenții de moralitate și legalitate de la X sau Y câte vreme președintele României are în acest moment 1.200.000 de lei în declarația de avere despre care nu ne spune nimic. Și încă și că nu s-a hotărât, bă, mâncați aici gălăgia, cui să-i dea. Adică, ce vorbim aici, băi, Cosmin Gușu? Când președintele țării are asemenea atitudine. Da. Să am eu așteptări de la Bolojan, care are zero caracter.
1: Bun. Subiectul Victor Băut, eu l-am comentat la momentul editorialului, nu vreau să mai reiau, te las pe tine pentru că este un subiect extrem de spectaculos, vorbim despre un mega personaj al momentului pe care lumea îl ia așa cu un subiect de cancan, pentru că după viața lui s-a
0: făcut... pentru goldiști, vreau să răspândiți goldiștilor, nu că e ziua lui Gușa astăzi. Băiatul ăsta, Aguș, are tot timpul flerul de a descoperi subiecte incredibile pe care după aia, bineînțeles, alții le iau și le asumă. Cu capul în aia ăla va freca capul sărbătoritul de azi un an de zile, de un an de zile, vă zice, de mâna financiară murdară a lui Bolojan, de un an de zile, vă zice, de legături, de nu știu ce. Iată, astăzi toți sunt experți în Caponai, sau cum îl cheamă pe ăla, da? Toți, mă, dar toți, la televizor, fac anchete, Rice, ăla, nu știu ce. Mă cred că n-am avut timp, pentru că am un problem cu Starling, cu vieții, să aud editorialul tot, oricum o să-l citesc mai târziu. Eu vreau numai să... Scurt.

0: Domnul Buhut
1: Deci,
0: ăsta,
1: te rog, te rog.
0: în primul rând, ca și background, cred că sunt convins că l-ai povestit, nu că este periculos. Nu că este periculos. Periculos sunt mulți pe lumea asta, golani, infractori, criminali. Este un personaj atât de important pentru Rusia, încât Rusia a fost în stare să-l negocieze cu Trump la schimb cu basketbalista aia care s-a drogat în Moscova. Dacă rușilor li se rupea la păsărică de Victor Băut, îl lăsau în pace să putrezească în închisorile americane și să fie, dar rușii s-au temut să nu fie ciugulit. În sensul drogat și să scui pe operațiuni. De-aia au apăsat. Pe de altă parte, Băut este, sigur, putem privi din orice perspectivă. Dacă sunteți ziarist de investigații, nu sunteți, ascultați-o pe a mea. Nu la tine mă refer. Băut este gestionarul eficace al unor operațiuni incredibil de importante pentru Rusia, deseori mai importante decât a putut genera Ministerul Apărării, din păcate, al Rusiei, unde deja există reproșuri majore vis-a-vis de o grămadă de operațiuni, de strategie, de ineficacități. Apoi, să nu credeți că Băut s-a dus la Tucker Carlson așa numai că s-a gândit el azi noapte. El s-a dus ca un fel de al treilea comunicator al Moscovei, pe lângă Zaharova și Putin însuși, să zică lucruri pe care Putin nu prea poate să le spună, că el, spre deosebire de Donald Trump, Putin are anumită decență a funcției, nu anumită, totală, în care nu se scarpină la cur, nu strănută, nu-și permite să apară ca Trump cu ceapica în cap, nu-și permite să înjure ziariști, maxim ironizează și când o face Putin, când ironizează ziariștii, e spectacol. Deci Băut s-a dus să spună câteva lucruri. Dacă mai insistați, dacă mai mărâți, vedeți că Rusia este un pic atât de iritată că s-ar putea, și dacă nu ne-ați înjurat de mamă, noi neștiind română sau poloneză, să credem că ne-ați înjurat, că acum nivelul de alertă sau de sensibilitate e mai mare decât acum un an. Da? Și s-ar putea să fie rău. Eu așa am închis cu nu se duce la Tucker Carlson dacă nu avea mesaje de transmis.
1: Foarte interesant ce ai spus despre Putin și interesul lui ca un personaj atât de greu ca Victor Băut să spună niște lucruri atât de dure. Am trei capitole apropo de treburile dure, le spun pe toate trei.
0: Să nu-l puneți în aceeași oală pe Băut cu ăsta care a murit zi,
1: cu Prigojin.
0: Să nu faceți greșeala, vă rog eu, dacă ați citit despre amândoi, nu tu, că tu sigur nu o faci. Nu, vedeți că nu e Prigojin. Prigojin era un popotar, killer. Băut este smardoi.
1: Trei teme, Liviu Alexa, toate trei importante, pentru că ai făcut această diferențiere extrem de subtilă, că Victor Băut este cel potrivit să dea mesaje dure, pentru că Putin în acest moment nu dorește și nu-și permite. Unu. Faptul că țări NATO...
0: Un singur mesaj a dat, n-a dat mesaje dure. Un singur mesaj a dat. Vedeți că noi suntem cu bomba la noi. Bomba aia mare, urâtă. N-a dat mai multe mesaje. Restul spălăvrăgel cu Tucker Carlson. Dacă mai frecați menta, radem Franța sau UK-ul. Punct. Hai, pa.
1: Perfect. Dar totuși aș vrea să mergem puțin pe capitole.
0: Sigur, ziceam că doar un singur.
1: Am înțeles. Deci, în mod explicit, a nominalizat și țări din vest, dar și țări din est, anume Polonia, România, dintr-o dată, care e legitim să fie atacate, 1. 2. A vorbit despre ceea ce se ferește lumea oriunde pe planetă să pomenească, originea satanică a regimului, din punct de vedere al conceptului, să nu uităm de acel Iermac, care desfășura acte de tip satanist, directorul de cabinet al lui Zelenski. Deci originea satanică a oamenilor regimului Zelenski și-a repetat-o de câteva ori. Și trei, foarte important, a tras un baros în capul Israelului spunând de unde această ipocrizie nepermisă să vii să ajuți un regim care în continuare proslăvește nazismul și cultul lui Bandera. Deci astea sunt trei lucruri care sunt tabu. Nu se discută în presa mondială despre ele. Te rog.
0: În primul rând doar să spun că azi noapte Rusia a cam dezmembrat un pic Kievul.
1: Așa e.
0: N-a prea apărut prin presa românească mare.
1: Foarte puțin, foarte puțin. Dar acolo unde ești tu, a apărut deci sau n-ai urmărit?
0: Discutăm de o diferență, numai un pic, discutăm de o diferență de o subtilă, pe dracu, exagerez eu, o diferență majoră de calibru, s-au folosit rachete balistice, s-au folosit, sunt niște rachete din astea de croazieră Zircon, niște drone mai șmechere. Deci vreo 30 de locații au fost curentate așa, bine de tot, de tovarășul Putin cu armata rusă și, ca să mergem înspre ce ai spus tu, până la urmă, Bău ce ne spune?
1: Bă, românilor ați încurcat-o, ne spune și nouă. Bă, românilor ați încurcat-o, ne putem supăra pe voi în orice moment.
0: E adevărat, dar știi ce m-a deranjat pe mine în sensul nu ce a zis Bău, că mi se rupe, l-ați scurt ca ziarist. Eu sunt chiar cetățean român și știu cât de slab e țara mea. Dacă aș fi cetățean polonez, aș fi un pic mai liniștit. În Polonia discursul anti-ucrainian realmente s-a schimbat, s-a consolidat, adică acolo avem deja tot mai mulți politicieni care ne întreabă, ce faceți cu banii noștri? Bă, de ce nu încetați cu... De ce nu mergeți la negociat? În țara mea nu există mentalitatea asta.
1: Îi mulțumesc mult, Olivia Alexa, pentru faptul că a făcut acest efort din vacanță. V-a spus că este în Grecia cu băiatul lui și cu soția, bineînțeles. Stați pe Gold FM, avem emisiuni interesante și în direct și în reluare și în general muzica noastră bună să vă acompanieze în mod potrivit acestor zile. Și să nu mai vină prăpădul, vântul, furtunile, apele, grindina peste noi. Numai bine, prieteni!
2: Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96.9 FM, suntem la Geopolitica la zi, dar nu cu mine, tot cu Daria Gușă, însă într-o redifuzare. Pentru că zilele acestea ea participă la niște cursuri în capitala Uzbekistanului, despre care o să ne povestească mai multe săptămâna viitoare. Până atunci, în următoarea oră, ascultați analiza Dariei Gușă din 5 martie, prima ediție de după începerea războiului din Iran, acum că acesta pare că s-ar fi terminat. Puteți astfel compara impresiile de la începutul războiului, care a generat o imensă criză economică, cu situația din prezent.
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi. Ce săptămână am prins cu toții? Cred că de data aceasta nu am fost eu singura care a stat cu ochii ațintiți asupra televizoarelor, site-urilor de știri, pentru că atacul din Iran nu a fost unul șocant, adică ne așteptam să aibă loc, dar totuși cu toții speram că Trump nu va ajunge într-o astfel de capcană. Vreau în primul rând să vă spun tuturor celor care aveți rude, prieteni prin Orientul Mijlociu că suntem alături de voi și de cei iubiți care se află pe acolo. Sunt momente complicate, vedem că trăim acum deja într-o era a războaielor, a trecut perioada păcii, cel puțin în zonele acestea era pace, în alte zone din lume, desigur, conflictele au continuat, dar știu că mulți sunteți îngrijorați. Eu o să spun de la început, pentru că am văzut că asta m-a întrebat toată lumea, nu cred că România va fi implicată direct în război. Cu baza de la Deveselu sunt multe de discutat și clar ne pune într-o poziție vulnerabilă, dar nu cred că ar avea ceva de câștigat iranienii, utilizând resurse care ar fi mai importante în alte zone ale planetei pe România. Aș spune că momentan nu suntem destul de importanți, dar cine știe, cu declarațiile care mai apar, dacă se va lungi foarte tare războiul, este o posibilitate, dar da, momentan vreau să vă spun să fiți liniștiți. Nu cred că va fi România una dintre tinte. Pe tema Iran eu m-am pronunțat deja prima dată sâmbătă când am scris un articol în acea zi despre prima zi de război. Vă-l găsiți pe Solid News, se numește Miza Iran, o estimare realistă și trei concluzii după prima zi de război. Nu o să reiau din nou tot articolul pentru că îl puteți citi pe solidnews.ro când aveți timp, dar cele trei concluzii la care am ajuns după prima zi de război le voi relua pentru că încă le susțin și încă mi se pare că sunt relevante. Prima mea concluzie a fost că iranienii se așteptau la acest atac încă din vară și aveau un plan serios de contraatac pregătit. A doua concluzie a fost că Donald Trump nu a știut de acest atac și nu plănuia de fapt să atace Iranul. Eu susțin aici că a fost pus un fel de capcană lui Trump și de fapt se urmărește îngroparea lui Trump din punct de vedere politic. Vom mai discuta detalii relevante la această ipoteză mea în restul emisiunii. Și a treia mea concluzie a fost că unul dintre scopurile principale este distrugerea structurii de capital curente a statelor din Golf. Aici mai ales mă refer la Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait, Bahrain și Arabia Saudită, pentru că acolo știm cu toții sunt foarte mulți bani, deja nu mai sunt doar din petrol și din resurse naturale, ci foarte mulți miliardari s-au hotărât să se mute acolo, să-și mute sediile companiilor acolo, dar au venit pe o linie de capital a marei finanțe occidentale și acum cred că vom vedea o reorganizare a acestui capital, pentru că, având în vedere că americanii nu pot apăra aceste state care până acum s-au bazat atunci când atrăgeau investiții pe ideea de state în care este pace, într-o zonă foarte turbulentă, dar foarte bogată, au nevoie de această pace și astfel presupun că se vor transfera aceste drepturi de protecție, dar și de investiție, și mai mult spre Est, spre Rusia și China. Înainte să continuăm discuția pe capitolul Iran, aș dori să menționez niște știri care zic eu că merită discutate din ultima săptămână. În primul rând, aflăm de la Congresul Partidului Creștin Democrat din Germania, de la Ministrul de Finanțe, că toate taxele pe care le iau de la corporații în Germania, care sunt o parte semnificativă din PIB, au 1%, extrem, extrem de mult, 79%. Asta este un semn clar că economia Germaniei o duce nu prost, dar extrem de prost. Și având în vedere că Germania trebuie să fie motorul economic al Europei, ne putem imagina cât de prost o ducem noi restul. În China, Xi Jinping a mai dat jos de la putere încă 9 oficiali de rang înalt din armată. Nu o să vă spun numele tuturor, pentru că puteți căuta și singur, pe mulți știu că nu interesează neapărat aceste detalii, dar această nouă rundă de epurare a conducerii armatei chineze înseamnă că în mod clar era infiltrată adânc armata Chinei, presupunem că de americani, alt suspect principal nu este, și lasă China într-o situație destul de complicată, pentru că, practic vorbind, toată conducerea armatei chineze este astăzi în mâinile lui Xi Jinping. Nu a mai rămas nimeni important la conducere în care acestea să aibă încredere. O știre interesantă, mai ales având în vedere acțiunile din Iran și tot așa posibile trădări atât în armata SUA cât și în armata iraniană. Pe tema Ucraina, suntem foarte departe de orice fel de rezolvare a acestui conflict, atât oficialii ruși cât și oficialii ucraineni discută doar despre cum nu mai există o perspectivă pentru pace în zilele acestea. Zelenski a declarat și că nu are de gând să țină niciun fel de alegeri, nici dacă se face un armistițiu, un acord de încetare a focului pentru o lună, două, cât ar fi nevoie pentru organizarea acestor alegeri, și a declarat foarte clar că el va rămâne la conducerea Ucrainei până când se va finaliza permanent conflictul cu Rusia. Din asta înțelegem că Zelenski acum nici măcar nu se mai preface că își dorește pace, am analizat și declarațiile lui din ultimele săptămâni. Acum că a început și războiul din Iran, din Orientul Mijlociu, de fapt, nu doar din Iran, clar nu se mai concentrează nimeni pe ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și să știți că Fico, premierul Slovaciei, a dat curs amenințărilor și a anunțat că de acum chiar nu va mai trimite niciun pic de curent de electricitate în Ucraina, pentru că ei foloseau infrastructura SPS, care este compania de stat de electricitate a Slovaciei, și a spus că cât timp ucrainenii nu acceptă inspecțiile independente ale Uniunii Europene la oleoducta Drujba, extrem de importantă, atunci nu vede niciun scop pentru care să ajute ucrainenii cu acest curent. Și celălalt subiect important care este legat și de Ucraina și de Iran este cel referitor la Franța, la puterea nucleară a Franței. Președintele francez Emmanuel Macron, președintele cu cea mai mică rată de aprobare din tot Occidentul în momentul de față, a declarat luni că începe o nouă fază a apărării franceze și că este pregătit nu doar să înceapă demersurile de extindere a arsenalului nuclear, cu paranteza că nu va mai fi o extindere transparentă a forțelor, cum este cerut de legea internațională și de toate acordurile privind legea nucleară, va discuta doar cu aliații NATO, va crește momentan, sunt aproximativ 300 de arme nucleare în Franța, acest număr va crește, încă nu știm la cât. A anunțat și că în 2036 va veni cu un submarin cu care poate lansa astfel de arme nucleare, care va fi numit Invincibilul. Mai este mult până în 2036, nu știu la ce fel de tehnologie vor ajunge restul țărilor până atunci. Dar pe lângă această extindere, el de acum este gata să extindă nu doar numărul de arme nucleare, dar și să acopere clar restul țărilor din Uniunea Europeană sub umbrela nucleară a Franței. Deci, domnul Macron vrea să trimită arma nucleară pe teritoriul celorlalte state Uniunii Europene și, desigur, comanda acestor arme nucleare va rămâne la francezi. O sugestie extrem de periculoasă, pentru că nu trebuie neapărat să luăm România. Dacă trimite arme nucleare în Suedia, are loc un anumit incident, nu știm cine va mai fi președintele Franței, se hotărăște să lanseze arme nucleare din Suedia, atunci Suedia este din start, prima țară implicată în acel conflict, nu Franța. Dar momentan se referă doar la exerciții nucleare comune. 8 țări europene au acceptat deja să facă parte din aceste exerciții nucleare. Aici vorbim despre Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca. România încă nu s-a pronunțat. Din nou, vedem că europenii vorbesc doar despre pericolul unui război iscat împotriva lor de Rusia sau China, când nu există niciun fel de dovezi în acest sens. Și mai mult, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a spus că el își dorește ca Polonia să înceapă să producă arme nucleare independent. Începe, din păcate, o eră foarte periculoasă, o eră de înarmare. Da, desigur, generată de toate aceste firme ale complexului militar-industrial care vor să se îmbogățească, dar pericolul va fi pentru toți cetățenii. Și acum să ajungem la Iran. Sunt multe de spus pe tema acestui conflict. În primul rând, trebuie să ne concentrăm pe justificările acestui război. Cum este justificat acest război? Și, în primul rând, să ne uităm la sondajele din SUA, pentru că americanii au acceptat acest titlu de a fi instigatorii acestui atac. Nu israelienii. Ultimul sondaj Reuters-Ipsos arată că doar 27% dintre americani sunt de acord cu această operațiune militară. Este un număr extrem de mic, 27%. 42% din republicani au spus că își vor reduce susținerea pentru astfel de acțiuni dacă vreun soldat american este omorât sau este prins în situații complicate de război. Aici ne referim și la răpiri și pur și simplu la probleme medicale rezultate în urma acestui război. Foarte grav pentru Trump. Iar 45% dintre americani spun că, din nou, dacă va crește prețul la petrol sau gaze, atunci își vor reduce susținerea pentru astfel de acțiuni. Ambele lucruri deja s-au întâmplat, desigur, sondajul este de la începutul săptămânii. Iar și la Fox News vedem că ratele de aprobare al lui Trump au scăzut drastic. Se pare că acum 57% din populație este împotriva acțiunilor administrației Trump, doar 43% sunt pro. Este ceva ce a apărut la Fox News azi dimineață pentru noi, seara pentru americani. Extrem, extrem de grav dacă și Fox News trebuie să accepte faptul că Trump nu mai este popular. Aici ajungem din nou la concluzia mea că este o strategie de a îl distruge pur și simplu pe Trump și a-i distruge legitimitatea, mai ales că a devenit președintele cu cele mai multe operațiuni militare ofensive din istoria recentă, din ultimii 20 de ani. Deja în ultimii 2 ani a supravegheat operațiuni militare în 7 țări. Să ne întoarcem din nou la justificările pentru acest război. În primul rând, este această problemă nucleară, deși nici Agenția pentru Energie Atomică sau inteligența americană nu au putut să confirme că Iranul a încercat să producă vreodată sau a reușit vreodată să producă, despre asta nici mai discutăm, arme nucleare. Această problemă nucleară a fost dată ca justificare de Trump de mai multe ori în ultima săptămână. O altă justificare este că regimul iranian era unul foarte dur, că femeile din Iran, de exemplu, trăiau sub legi foarte stricte. De ce nu se discute atunci și despre Arabia Saudită, unde până acum puține ani comparativ cu Iranul, femeile nu puteau nici să conducă. Nu stă în picioare așa ceva. Apoi avem și ideea că nu poate exista stabilitate în lume cât timp Iranul este un stat independent, ceea ce, din nou, nu este vreo justificare care să fie logică sau corectă. Ieri Casa Albă a postat în sfârșit un document oficial referitor la acest război. Primul rând, nu îl numesc război, numesc operațiune militară specială. Au învățat de la Putin, deci după ce l-au blamat pe Putin atâția ani că folosește acest termen, în loc să folosească termenul război, și americanii fac la fel acum. Și se pare că scopurile oficiale acestei operațiuni sunt demilitarizarea Iranului. Imposibil, nu ai cum să faci ceva, este un stat mare, nu are cum să nu aibă niciun fel de armată și este un stat care este supus la amenințări din partea Israelului săptămânal sau lunar de decenii. Al doilea scop este protecția SUA de la amenințări din partea Iranului, inclusiv în viitor. Acesta este un scop foarte vag, mai ales că nu au existat amenințări oficiale din partea Iranului. Al treilea scop este eliminarea regimului terorist al ayatollahilor. Asta înseamnă să schimbe total structura politică a Iranului. Trecem peste această idee de terorism din partea ayatollahilor, care nu au în mod teoretic legătură directă cu acțiunile militare ale grupurilor susținute de Iran, care tot așa nu pot fi definite ca drept acțiuni teroriste dacă luăm definiția oficială a terorismului, aceea fiind atacuri indiscriminate asupra civililor într-un anumit scop politic. Acolo clar și Hezbollah-ul și gruparea Houthi și ce alte grupări mai mici din Irak sau din Siria nu au avut astfel de atacuri. În cazul Hamas putem discuta, pentru că acolo, desigur, au fost multe probleme cu acțiunile împotriva israelienilor și au fost acțiuni teroriste, dar din nou ayatollahii nu au vreo legătură cu acest lucru și o reorganizare totală a regimului din Iran este improbabilă. Și garanții că Iranul nu va avea arme nucleare, garanții pe care deja americanii le au de mult timp și au fost date și în toate rundele de negocieri din ultimul deceniu. Când discutăm despre schimbarea regimului, mi se pare că atacul SUA și atacurile care continuă fac exact opusul, pentru că până acum, da, existau multe proteste împotriva conducerii din Iran, dar aceștia veneau mai ales de la populația tânără, care nu experimentase războiul dintre Iran și Irak, când, să ține minte, că americanii susțineau pe Saddam Hussein și au ajutat Irakul în acel război. Și faptul că atât de mulți civili au fost omorâți în aceste atacuri americane, din toate sursele iraniene, vedem că atacurile sunt indiscriminate, adică nu se concentrează pe infrastructură militară sau pe anumite clădiri guvernamentale. Cel mai flagrant exemplu este cel cu școala de fete, unde au murit 172 de fetițe deja. Americanii spun că nu au nimic de a face cu acest atac. Posibil să fi fost israelienii, dar totuși nu ni s-a făcut această clarificare. Și toate aceste atacuri întorc tinerii din Iran împotriva SUA, nu vor genera niciun fel de proteste împotriva conducerii actuale și mai ales videoclipurile de prost gust care arată aceste atacuri postate pe site-urile Casei Albe sau pe rețele de socializare ale armatei SUA, unde arată imagini cu bombardamente și muzică, rock sau care poate ar fi fost înainte să ajute SUA în vreo schimbare a regimului. Repet ceea ce am descris și luni în Cei în gușă și în căpușă, când Cosmin Gușă m-a rugat să fac o recapitulare a acțiunilor militare. Noi acum avem doar siguranța că, de fapt, trebuia să ajungă chiar sâmbătă la o rezoluție oficială a relațiilor SUA-Iran și la un acord nuclear concret, pentru că ministrul de externe al Omanului, cel care media aceste întâlniri, a spus concret că Iranul acceptase să își țină absolut tot uraniul îmbogățit în depozite externe, supravegheate de SUA, iar pe teritoriul său să rămână doar uraniul îmbogățit absolut necesar din punct de vedere al programelor civile, în cantități extrem, extrem de mici, care nu ar putea aduce niciun fel de pericol al unei bombe atomice. Deci, asta înțelegem că, de fapt, nu există niciun fel de justificare reală pentru acest război, în afară de, desigur, resursele Iranului, locația sa strategică și dorința Israelului de a scăpa de cel mai mare susținător statal al palestinienilor. Până acum știm că în Iran au murit 1045 de oameni și mai mult de 6000 au fost răniți. În Liban, unde s-a deschis un al doilea front între Israel și Hezbollah, au murit mai mult de 50 de oameni și sunt mai mult de 300 de răniți. Vorbim despre americani, momentan, din informațiile americanilor, aflăm că au murit doar 4 soldați americani, deși iranienii au spus că peste 200 de militari americani au fost omorâți până acum. Nu tind să-i cred pe americani că au fost chiar atât de puține victime. Este desigur o informație pe care vor să o ascundă de la public. Asta ar scădea și mai tare susținerea pentru aceste acțiuni militare. Dar eu nu cred, pentru că vedem pe site-urile armatei SUA că au început să facă angajări. Au nevoie de oameni care să sorteze prin toate obiectele lăsate în urmă de soldați omorâți în luptă. Nu cred că ar face astfel de angajări dacă ar fi doar 4 soldați uciși. Vedeți că bombardamentele continuă în majoritatea statelor care au fost lovite până acum, mai ales în Emiratele Arabe Unite, în Bahrain și în Qatar. Despre Iran și Israel nu mai zic, unde sunt lovituri foarte serioase. Mai mult de 170 de orașe din Iran au fost lovite și practic tot Israelul a fost lovit. Este o țară mult mai mică. Evenimente notabile din aceste atacuri sunt, primul rând, faptul că s-a confirmat că stațiile CIA, atât din Emirate cât și din Arabia Saudită și din Bahrain, au fost lovite. Nu știm cât de grave au fost loviturile, dacă au și murit oameni, pentru că nu ni se dau de multe detalii, dar că abilitățile CIA în regiune sunt slăbite. Apoi știm că un petrolier iranian, plas pe coasta Sri Lankei, adică în apele internaționale, dar în apropierea Sri Lankei și a Indiei, a fost lovit de americani. Au murit cel puțin 80 de oameni și restul de 32 de marinari de pe acel petrolier sunt în stare gravă, momentan se află în Sri Lanka. Clar, un atac împotriva legii internaționale, pentru că a avut loc împotriva unui efectiv care nu este militar, departe de locația efectivă a conflictului, foarte departe de Iran. Nu exista niciun fel de soldat sau niciun fel de țintă plauzibilă într-un război la bord. Și pe lângă toate aceste lucruri, nu s-a făcut nicio încercare din partea americanilor să recupereze sau să ajute oamenii de la bordul acestei nave care fuseseră loviți. Srilankezii au reușit să intervină mult prea târziu, deci un atac extrem, extrem de grav. Știm și că foarte multe facilități de petrol și de gaze au fost lovite în Arabia Saudită, în Qatar, în Emirate. De aici înțelegem și că majoritatea acestor facilități erau cele unde se exporta în principal spre Occident. Deci se dorește clar să se aducă pagube pentru americani, nu pentru alte state terțe, mai ales nu pentru China, de exemplu, care și ea exportă petrol și gaze de la aceste state. Despre atacul asupra facilităților Saudi Aramco, adică a companiei naționale de petrol saudite, s-a aflat din mai multe surse, nu este o informație confirmată 100%, dar pentru mine pare plauzibilă, că Israelul, de fapt, a organizat acele atacuri sub steag fals pentru a provoca intrarea Arabiei Saudite în război. De aceea vedem că și în media israeliană au apărut toate acele rapoarte cum că Arabia Saudită va începe și ea să lovească Iranul. Iar Tucker Carlson are o informație cum că atât în Qatar cât și în Arabia Saudită, mai mulți agenți Mossad care plănuiau să organizeze alte atacuri sub steag fals, au fost arestați. Pe tema unui răspuns internațional, vedem că în media se discută despre cum acesta este de fapt un plan genial pentru că afectează cel mai tare China. Și în Europa se discută despre cum America de fapt totuși are nevoie de statele europene. Vedem acest lucru în timpul acestor atacuri unde Trump se tot roagă de europeni să îl ajute cu baze militare de unde să înceapă aceste atacuri. Și Trump a fost în principal foarte supărat pe Keir Starmer, pentru că britanicii nu vor să îl lase să folosească insula Diego Garcia, despre care v-am mai povestit, pentru a iniția atacuri împotriva Iranului. Încă nu a luat măsuri clare împotriva lui Starmer, dar a spus că este foarte, foarte supărat pe el. Din partea celorlalți lideri europeni, vedem că Victor Orban a declarat că nu este un moment să luăm anumite riscuri. că războiul din Orientul Mijlociu poate aduce foarte mulți imigranți în Europa, are dreptate. De asemenea, spune că generează prețuri mult mai mari la energie. Din nou, are dreptate. Deci, a avut o declarație destul de neutră, nu a condamnat pe nimeni, a cerut doar ca toți liderii să fie mai atenți. Friedrich Merz, după ce s-a și dus la Washington să se întâlnească cu Donald Trump acum 2 zile, a spus că legea internațională nu se aplică și la Iran și că de aceea susține pe Donald Trump. O declarație aberantă, mi se pare, să spui că legea internațională nu se aplică la Iran, dar cine știe ce alte concesii are nevoie Merz de la Trump. Macron a spus că va trimite un portavion în Marea Mediterană pentru a ajuta Ciprul în caz de alte atacuri, deși din informațiile pe care le am eu, se pare că atacul asupra Ciprului a fost unul efectuat din greșeală de către forțele Hezbollah și de fapt nu a adus niciun fel de pagubă, totul a fost interceptat, dar asta va face Franța. Tot așa refuză să zică ceva despre legalitatea acțiunilor americane acolo. Și Zelenski ne spune că el este pregătit să ajute statele din Orient Mijlociu să se apere împotriva dronelor iraniene, dar doar dacă se ajunge la un acord de încetare a focului pe tema Ucrainei. Rutte, șeful NATO, într-un interviu a spus că NATO trebuie să îl susțină pe Donald Trump, să-i pună la dispoziție toate bazele militare, aici se referă la state individuale NATO, pentru că NATO nu este doar o alianță care este menită să ne apere în fața unor pericole externe, dar, ci citez, este o platformă prin care SUA să își proiecteze puterea la nivel mondial. Deci ni se spune foarte clar că, de fapt, nu există vreun scop defensiv astăzi la NATO. Există doar așa discursiv, pentru că încă se află în documentele de fondare și în statut, dar că NATO poate fi folosită de SUA oricând își dorește. Frumos că a recunoscut așa o realitate tristă. Și, din nou, Callas nu ne dezamăgește, tot timpul vine cu o declarație mult mai interesantă decât a celorlalți lideri europeni. Șefa diplomației europene a spus că ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este foarte rău pentru Ucraina și pentru Europa, dar este bine pentru că, citez, Rusia își pierde un aliat. Mi se pare incredibil să fii șefa diplomației, a trebuit să fii un mare diplomat și să faci o astfel de declarație. Primul rând, Rusia încă nu a pierdut niciun aliat, se pare că doamna Callas speră ca Iranul să fie înfrânt și poate chiar distrus. În al doilea rând, nu se spune niciodată așa ceva în mediul diplomatic. Singura țară europeană care a avut curajul să discute despre ilegalitatea clară ale acestor acțiuni a fost Spania. Premierul Pedro Sanchez a spus foarte clar că nu va pune la dispoziția americanilor niciun fel de infrastructură militară spaniolă, că Spania nu va fi complice la o acțiune care are rezultate negative pentru lume, care nu este legală, care seamănă foarte mult cu războiul din Irak din 2003 și că nu se va răzgândi pe această temă doar de frica unor retaliații din partea unora pentru că Trump a amenințat imediat și a spus că va încheia toate legăturile comerciale cu Spania, ceva ce clar este imposibil. A fost iarăși o blufare, o amenințare împotriva spaniolilor. Dar spaniolii nu se răzgândesc, deși Carol Leavitt, purtătoarea de cuvânt, sau nu, secretarea de presă a lui Trump, a spus ieri că gata, s-au împăcat și spaniolii sunt dispuși să le pună bazele militare la dispoziție. Ministrul de externe spaniol a venit foarte repede să spună că nu, Spania este foarte fermă în condamnarea acțiunilor americanilor și a israelienilor și că nu vor participa în niciun fel la acest război. În rest, după cum știți, Rusia și China au spus că susțin contraatacul iranienilor și condamnă atacurile americanilor. Au existat mai multe apeluri și între liderii iranieni și liderii chinezi și ruși, dar și apeluri independente între liderii chinezi și ruși despre acest război. În presa din Israel vedem că se încearcă prin mai multe minciuni să se extindă acest război. În primul rând, v-am spus deja despre atacul sub presupusul atac sub steag fals din Arabia Saudită și apoi toate rapoartele din media israeliană cum că Arabia Saudită va bombarda Iranul. Fapt ce este clar fals și a fost infirmat de liderii saudiți. Apoi, Channel 12 al Israelului din nou a raportat că de data aceasta Qatarul a atacat Iranul. Alt fake a fost infilmat foarte repede de autoritățile qatareze. Și seara trecută au apărut foarte multe rapoarte cum că forțele kurde din Irak, înarmate de către CIA, au început o ofensivă militară terestră împotriva Iranului. Din nou, o minciună a fost infirmată atât de americani, dar și de forțele kurde din Irak. Acum, pe partea aceasta de răspunsuri internaționale, este clar că americanii, prin începerea acestui război, deși cum a recunoscut chiar Marco Rubio însuși, nu ei l-au început, ci au fost forțați de israelieni care au atacat primii, apoi n-au mai avut de ales decât să spună că de fapt a fost un atac de american, pentru că ar fi o situație mult mai proastă dacă ar recunoaște că nu îi pot controla deloc pe israelieni. Dar americanii își bat joc de toți aliații lor, pentru că prin închiderea strâmtorii Ormuz, care este controlată în totalitate de Iran, prin care trec cam 20% din, trece 20% din comerțul zilnic de petrol și de gaze, atunci toți aliații americani care importă gaze prin această strâmtoare, nu de la Iran, dar și de la celelalte state din Golf, sunt puse în situații foarte complicate. În Marea Britanie, prețul la gaze a crescut cu 93%, în Europa cu 75%. Coreea de Sud și Japonia, care importă 70% din petrolul lor din Hormuz, sunt într-o situație extrem de complicată. Coreea de Sud a activat un fond de 68 de miliarde de dolari pentru a stabiliza situația internă. Deci nu China este principala țară afectată de asta, doar jumătate din petrol și gazele chinezești vin prin strâmtoarea Ormuz și Iranul oricum a spus că oferă protecție pentru bărcile statelor prietene care trebuie să treacă pe acolo cu petrol și gaze. Până și Turcia, care trebuie să fie tot așa prieten al americanilor, este pusă într-o situație extrem de proastă pentru că prin înarmarea curzilor din Iran și din Irak, armele vor ajunge și la curzii din Turcia, unde este o situație internă foarte instabilă din cauza acestei minorități kurde. Deci, cam toți aliații americani sunt puși în situații foarte, foarte complicate, nici nu mai trebuie să vorbim despre aliații americani din Golf, care sunt loviți direct și aceste rachete sau bombe care au lovit Dubaiul, de exemplu, nu sunt doar rachete care au distrus o clădire sau o parcare sau o bază militară, ci vor fi lovituri foarte grave date economiilor acestor state pe termen lung. Apropo de această idee cu petrolul și cu europenii care în ultima săptămână au ajuns în situații complicate de a se gândi noi de unde mai putem importa, va trebui să ne întoarcem din nou la ruși pentru gaze dacă situația din Iran continuă. Putin, într-un interviu cu Russia Today, a spus că pentru ruși ar fi mai benefic să oprească total comerțul gaze cu Europa de acum și să se reorienteze deja la alte piețe, fără să aștepte să-i dea afară europenii, că nu are niciun rost, ei pot găsi oricum în afara Europei cumpărători care să plătească mai mult. Foarte interesant și dăunător narativului european de până acum cu războiul din Ucraina, care spunea că Europa se poate descurca foarte, foarte bine și fără Rusia. E, vedem în astfel de situații, clar, nu se poate. Când ne uităm la durata acestui război, pentru restul statelor din Orientul Mijlociu, dar și pentru SUA, clar ar fi mai bine să fie unul scurt. Un raport din Bloomberg spune că Emiratele Arabe Unite au destule muniție de interceptare doar pentru a rezista unor atacuri serioase o săptămână, iar Qatarul doar pentru 4 zile. Deja au cerut ambele țări mai multe muniții de interceptare de urgență din SUA și din alte state. Când ne uităm la forța militară a SUA, Marco Rubio ne-a spus că la rachetele iraniene care se pot produce câte 100 în fiecare lună, americanii pot produce doar 6 sau 7 interceptori pentru aceste rachete pe lună. Deci situație extrem, extrem de complicată, cu mari profituri pentru companiile Complexului Militar-Industrial American. Mâine se vor întâlni la Casa Albă mai mulți directori de companii de armament pentru a discuta cum să crească efectivele de armament produse de companiile americane. De aceea înțelegem și faptul că Senatul American a votat împotriva rezoluției venită din partea democraților, care cerea ca acest atac să fie oprit până când Congresul își va da aprobarea care este necesară din punct de vedere legal, pentru că, după cum știm, lobby-ul companiilor Complexului Militar-Industrial American este unul foarte, foarte bănos. Până și Donald Trump a recunoscut într-o postare că atunci când vine vorba de armament de apărare high-end, SUA nu stă foarte bine. Adică SUA stă bine atunci când vine vorba de obuze de artilerie, muniție de mortar, bombe neghidate, rachete GMLRS, dar atunci când vorbim despre sisteme Patriot sau atac missiles, stă extrem, extrem de prost. Și știm că și în Israel întregul sistem TAD de apărare a fost distrus. Din informațiile pe care le-am, nu mai există niciun fel de rachetă TAD care să intercepteze bombele care vin asupra Israelului. O panică extrem de mare, mai ales că media israeliană a recunoscut și că Israelul nu a calculat corect intrarea în război simultană și cu Hezbollah-ul, care a răspuns mult mai dur decât se așteptau. O situație extrem de complicată și din punct

cât costă acest război pe americani, doar pe această parte de armament. Iran War Cost Tracker, puteți căuta. Până ieri, când am verificat ultima dată, i-a costat doar armamentul 2,3 miliarde de dolari, extrem, extrem de mult. Cum se poate încheia acest război? În primul rând, nu se va încheia cu vreo reorganizare totală a politicii iraniene. Eu nu prevăd acest lucru, până și media israeliană, în Haaretz am citit, a spus că administrația iraniană este foarte departe de a fi distrusă. Nici nu se va încheia cu vreo victorie militară concretă a americanilor. Nu se poate încheia așa, pentru că Iranul este o țară extrem, extrem de mare. Asta ar însemna să trimită toată armata americană și terestru, nu doar aerian, în Iran. Ar deveni clar un război mondial. Nu este fezabil. Singurul mod în care se poate termina acest război va fi cu un rezultat destul de ambigu, cum a spus și JD Vance, că cât timp se va ajunge la obiectivul de a avea un Iran care nu vrea să construiască bombă nucleară, atunci Trump va fi fericit cu rezultatul. Asta a spus JD Vance. Păi deja se ajunsese la acel Iran unde absolut toate discuțiile din ultimii ani, iranienii au declarat clar că nu au de gând să construiască o bombă nucleară, dar vedem că deja se pregătește un rezultat negativ pentru SUA prin intermediul acestei declarații a lui JD Vance. S-ar putea încheia așa cu un Trump care iese la Fox News sau la altă televiziune, dar probabil Fox News, și anunță victoria spunând că au îndeplinit obiectivul, omorându-l pe Hamenei și distrugând din nou toate abilitățile nucleare ale Iranului, prefăcându-se că a fost o victorie. Altfel, ar putea să fie un conflict mediat, singurul mediator realist, la momentul de față, ar fi Rusia sau China, dar nu sunt sigură că americanii ar accepta pe chinezi drept mediatori, dar Putin are relații bune și cu Iranul, și cu SUA, și cu Israelul, și cu statele din Golf, deci ar putea fi o victorie diplomatică pentru Putin. Sau ultima opțiune ar fi atragerea în conflict a restul statelor arabe, care nu sunt fericite cu distrugerea economiilor lor. Această ultimă opțiune nu cred că este prea probabilă, pentru că toate aceste state sunt foarte mici, nu au armate puternice, nu au populații mari, majoritatea locuitorilor lor sunt străini care nu ar lupta în vreun război. Deci, da, avem aceste două opțiuni, Putin ca un mediator serios sau pur și simplu oprirea războiului printr-o declarație falsă de victorie a lui Donald Trump. Între timp, firmele americane se bucură de profitul de pe armament, cei care au pariat la bursă sunt și ei fericiți. Prețul la petrol și gaze a crescut foarte mult, deci consumatorii continuă să sufere. O situație extrem, extrem de complicată. Noi, ca de obicei, noi de la Gold FM, dar eu, cerem pacea, cerem oprirea acestor războaie, mai ales a acestor războaie care nu au absolut niciun scop ca cel din Iran de zilele acestea. Cam atât pentru azi, dragi ascultători. Aș putea veni cu mult, mult mai multe detalii. Ați văzut că deja m-aș încurca puțin în structurarea emisiunii, pentru că sunt foarte multe de spus. Nu am vrut să vă dau

0: prea multe informații, pentru că eu mai am încă câteva pagini de notițe atunci când vine vorba de acest război. Mâine, la orele 13, la Geopolitica Noii Lumi, voi discuta cu Adrian Severin tot despre acest război, deci acolo va fi o discuție mai amplă. Vă așteptăm. Sper că nu am ratat. Eu am înregistrat astăzi emisiunea cu câteva ore mai devreme, pentru că am lansarea cărții mele la Cluj de data aceasta, nu la București, care începe la orele 18 și nu puteam să întârzi din cauza emisiunii. Sper că nu s-a întâmplat nimic grav ce am ratat în ultimele ore, dar dacă a fost ceva, voi recupera săptămâna viitoare. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Vă aștept mâine la orele 13. La revedere și zi frumoasă!
1: Aceasta a fost redifuzarea emisiunii Geopolitica la zi din 5 martie, prima ediție de după începerea războiului din Iran, propusă de Daria pentru a confrunta situația de atunci cu declarațiile și acțiunile din prezent. Săptămâna viitoare, Daria Gușă revine cu analize noi, dar și cu detalii despre deplasarea ei în Uzbekistan.
2: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio.
3: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
4: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
3: Așa ceva în România?
4: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
3: Cum îmi fac rezervarea?
4: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
10: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
11: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit într-o frumoasă zi de 2 iulie, cu vreme mai plăcută pentru această perioadă și cu un sărbătorit special căruia vreau să-i urez și eu așa în mod oficial la mulți ani. Este vorba despre socrul meu, este socrul meu acum oficial, domnului Cosmin Gușă, căruia îi doresc tot binele din lume. Știe el exact ce gânduri am pentru dânsul, pentru că i le-am transmis și în mod privat. Este un început de lună plin de sărbătoare în familia Gușă, pentru că pe 30 iunie l-am sărbătorit pe Andrei, soțul meu. Astăzi, pe 2 iulie, pe socrul meu, Cosmin Gușă, și pe 5 iulie o să fiu eu sărbătorita. gata, cu un nou nume, Ușă, Jensi, deci mare sărbătoare familia noastră, să nu vă mai spun că avem mulți prieteni care se sărbătoresc și ei în această perioadă, mulți răcușori în viața noastră, inclusiv vă mărturisesc că n-am mai spus până acum, fratele meu, care este mai mic decât mine cu 9 ani, dar ne-am născut la o zi diferență. Eu sunt pe 5 iulie și el este pe 6 iulie. La 9 ani diferență, așa a vrut universul. Așa că motiv de mare bucurie în familia noastră e sărbătoarea continuă, cum s-ar zice. Mergem acum, după ce v-am făcut aceste mărturisiri din viața noastră privată, de familie, către invitata mea din această seară, Zania, care vine cu multe predicții, cu analize, așa cum v-a obișnuit și până acum. Avem Mercur retrograd, vom discuta despre acest aspect care vedem cumva că i-a cam încurcat pe tineri care au dat bacalaureatul. Avem un Jupiter în Leu care nu este neapărat benefic și o să ne spună Zania de ce. Se vede chiar decesul unui lider, unui mare lider global în următoarea perioadă. Facem o analiză și a Americii, pentru că pe 4 iulie este ziua lor, deci vor avea Revoluția Solară, ca așa se numește, când vine ziua ta de naștere, și discutăm pe final, foarte interesant, să fiți alături de noi, despre anumite persoane, nume, din politica românească, fără a intra foarte adânc în analiza hărților lor, care se pot remarca în luna iulie, datorită unor aspecte din hărțile lor. O să vedeți că nu au neapărat legătură cu jocurile de acum din politica românească, dar pare că le va pri luna iulie acestor persoane despre care ne spune Zania și ne spune și de ce i-a ales chiar pe ei, pentru că mie mi-a spus înainte de emisiune despre cine va fi vorba și vă zic sincer, ascultând numele lor, nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, adică va fi interesant. O să vedeți, stați alături de noi ca să înțelegem exact și încotro se îndreaptă România în această vară, țara noastră care știți bine că este într-o mare degringoladă fără premier în acest moment. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
12: Bună seara! Ne v-am regăsit. Uite, mă bucur că s-a mai răcorit un pic vremea. Mercur ăsta retrograd a început așa foarte exploziv, căldură, emoții puternice, ca da, cum e normal pe orice retrogradare, ne punem tot felul de semne de întrebare. Mă bucur că mă întâlnesc cu tine, uite, chiar în perioada asta de sărbătoare pentru tine și pentru familia ta și o să-ți urez un la mulți ani anticipat. O să ai o revoluție solară interesantă care te poate așa activa foarte puternic. Da, hai să vedem pentru noi, pentru toți. Mercurul ăsta retrograd, de care eu am vorbit și în horoscoapele săptămânale, a început retrogradarea fix luni, când a început bacalaureatul. Eu am avertizat copiii, tinerii și părinții care au stat și au ascultat horoscopul meu săptămânal că prima probă, cel puțin, o să fie de stămintea în loc. Pentru că era fix în momentul în care Mercur staționa. Dacă Mercur staționează, stă pe loc. Mercur guvernează mentalul și intelectul și comunicarea. Da? Vedem foarte mulți tineri care s-au blocat, care n-au știut exact cum să reacționeze. Acest Mercur retrograd în rac, într-un semn zodiacal de apă, emotiv, sensibil, vulnerabil, a dus și oarecum comunicarea să fie mult mai filtrată prin emoții, da? O gândire mult mai subiectivă. A dus pentru unii și la reacții emoționale puternice și de aici se vedea și riscul de confuzie, de neclaritate, de interpretări greșite. Eu la momentul respectiv îi avertizam oarecum pe tinerii care susțin această probă să nu cadă pradă emoțiilor, să aibă o sticlă de apă la ei, să se calmeze, să facă niște exerciții de respirație atunci când se pierd în timpul examenului, pentru că vedeam cel mai mare pericol emotivitatea omului care merge la examen. Ei, concret ce am văzut după a fost exprimarea acestui simbolism al lui Mercur retrograd și în alt fel. Pentru că, da, Mercur reprezintă comunicarea, limbajul, textele, examenele și documentele. În retrogradare ne poate da erori, confuzii, revizuiri și corecturi. Și ce am văzut? Un subiect la examen care avea o exprimare neclară, incertă, avea acolo o greșeală în exprimare care putea să-i inducă pe unii în eroare. ce am mai văzut? Că la subiectul scris a picat poezia, poezia genul liric, care oricum este guvernat de semnele zodiacale de apă, care sunt cele mai lirice, cele mai emotive. Racul este una dintre cele mai emotive zodii. Care era unul dintre posibile subiecte analizate? Bacovia, care oricum este poetul, da, cel mai trist și cel mai emoțional. Și atunci mi s-a părut așa foarte frumos cum tot acest simbolism s-a legat și la urmă am rămas și eu un pic surprinsă de faptul că, bine, eu fiind și ruptă de subiectul ăsta de bacalaureat, eu am dat bacul în urmă cu 20 de ani, nu mai sunt la curent cu metodologia și cu felul în care se susține examenul, dar mi-a atras atenția faptul că au fost o felul de probleme tehnologice, da? Că acum subiectele se scanează, se pun într-un portal, într-un sistem, dar toate astea sunt cuvinte ale lui Mercur, portal, sistem, scanarea documentelor, a examenului, a probei scrise, și acolo au fost o fel de probleme, dar ăsta e cuvânt cheia retrogradării, probleme, că se aplaudau doar parțial, nu toate paginile, sau nu se salva lucrarea ta sub denumirea ta, sub numele tău, da? Iarăși, dacă aș fi fost în temă cu exact metodologia acestui bacalaureat, mi s-ar fi părut absolut normal și logic, dar acum, retroactiv, văzând ce s-a întâmplat și care au fost problemele, da, mi se pare absolut logic că astea au fost principalele probleme. Retrogradările mai vorbesc și de amânări, da? De lucruri care nu se întâmplă la momentul programat. Ei, ce am văzut? Din cauza căldurii, proba a doua la matematică sau istorie, care a fost amânată, inițial programată pe 30 iunie, mutată pe 1 iulie din cauza codului roșu de caniculă. Da, deci, iarăși, tematica aceasta a reprogramărilor, a întârzierilor, a schimbărilor de calendar și a adaptărilor care trebuie să aibă loc pe ultima 100 de metri, a unui sistem care trebuie să se reorganizeze și cum totul parcă se mișcă mai greu, și niște modificări administrative, dacă și toate astea intră sub umbrela protectoare a lui Mercur. Cu alte cuvinte, chiar dacă am avut un Mercur retrograd într-un semn zodiacal foarte emotiv, nu uităm că Mercur guvernează totuși și tehnologia, și ne-a afectat și din punctul ăsta de vedere. Am văzut foarte clar tot felul de risc de erori, documente, da? Risc de asocieri greșite și așa mai departe. Ei, la ce mă aștept eu de acum înainte? Pentru că Mercur mai retrogradează, da? Mi se pare că pe 24 iulie, dacă nu mă înșel, este momentul în care se oprește din mișcarea sa aparent retrogradă. Mă aștept ca să fie un sezon al examenului de bacalaureat cu foarte multe contestații. Posibil chiar un număr record de contestații, posibil chiar un număr record de erori administrative și erori tehnologice, pentru că Mercur retrograd scoate la iveală tot felul de probleme din sistem per total, da? Le scoate la iveală tocmai ca să avem motivația, dar și dovada clară că trebuie ceva reparat acolo. Dar Mercur nu scoate haosul la iveală doar așa, nu ne creează haos doar de dragul de a ne crea haos, ci pentru că acolo e o lecție pe care trebuie să o învățăm și un punct vulnerabil în sistemul nostru care trebuie îmbunătățit. Tot pe acest Mercur retrograd vor fi și foarte multe dintre sesiunile de examene pentru admiterea la facultate și de depunere a dosarelor, da, pentru acele facultăți, universități care nu necesită susținerea de examen, așa că vă rog, plecați cu lecțiile acestea învățate de pe Mercur retrograd pentru cei care ați dat bacul și așteptați-vă în continuare să fie tot felul de probleme. Poate n-ai citit corect data, orarul în care se primesc dosarele sau se primesc cererile. Poate n-ai citit corect care sunt toate actele de care ai nevoie. Poate mergi la camera greșită, mergi, nu știu, în locația greșită. Dar trebuie să fii de 2, 3, 4 ori mai atent decât de obicei la toate lucrurile astea administrative, că s-ar putea să se strecoare greșeli și fie tu mergi la examen într-o altă zi, nu în ziua în care era programată, fie ajungi să-ți depui dosarul 5 minute după ce s-a închis secretariatul, dar poate să apară tot felul de astfel de neplăceri, așa că doar să fiți un pic mai atenți și să vă acordați mai mare timp, da? Dacă orarul, nu știu, de primire a actelor este între anumite ore, ok, tu să îți acorzi mai mult timp, să ajungi mai devreme, să nu mergi pe ultima sută de metri, da? Sunt tot felul de acțiuni din astea pe care le poți face ca să îți crești la maxim șansele de succes, da? Și să nu dai un rateu doar pe un considerent administrativ sau de neatenție. Într-un plan mai mare, subiectul ăsta de Mercur retrograd mi-a mai adus o tematică, pentru că chiar ieri discutam cu o clientă care era toată speriată că în următoarele două săptămâni speră să semneze contractul pentru a achiziționa o casă, da, pentru a-și cumpăra primul apartament, și era toată speriată ce să fac acum că e Mercur retrograd, nu mai semnez, nu mai fac. Și tematica asta mi s-a părut foarte interesantă, pentru că în mod natural Mercur, adică fără să știm efectiv harta natală a unei persoane, doar așa în mod general, zodia racului este asociată cu mama, cu casa, cu căminul, dacă ar fi să-i asociem o cameră din casă, ar fi bucătăria, da? Și toate instalațiile de apă, pentru că este o zodie de apă. Și atunci, chiar dacă nu este momentul ideal pentru a semna documente, contracte, acte și așa mai departe, Mercur retrograd totuși îți oferă ocazia de a revizui, de a rediscuta și de a renegocia. Și atunci vă zic așa, dacă ați început căutările, să zicem, pentru a vă cumpăra o casă sau orice alt lucru important pentru voi, dacă le-ați început înainte de 29 iunie, înainte de Mercur retrograd, și se întâmplă că na, achiziția sau semnarea actelor, semnarea contractului se întâmplă în acest Mercur retrograd, folosiți-vă de energia lui Mercur retrograd ca să revizuiți. Uite, dacă e în situația asta că îți cumperi o casă, poate ți-ai cu tine un arhitect sau un inginer constructor pe care îl plătești cu o taxă de consultanță să vină să-ți facă o inspecție a locuinței înainte să semnezi documentul. De ce? Pentru că acesta s-ar putea să-ți găsească niște bici ascunse sau niște probleme în baza cărora tu poți să renegociezi ceva la contractul ăla. Să obții niște termeni contractuali mai buni pentru tine, da? Ăsta e modul pozitiv în care ne putem folosi de energia retrogradă a unei planete. Aia nu înseamnă că gata, pe Mercur retrograd nu mai cumpărăm nimic, se oprește economia, ce se întâmplă? Nu se întâmplă lucrurile astea, dar trebuie să fim mai cu băgare de seamă și să ne căutăm mereu interesul și să vedem cum putem să renegociem ceva în interesul nostru. Și mai ales dacă cumpărați case acum, verificați că tot e ok la fundație, la instalațiile de apă și în zona de bucătărie. Da? Chiar și la lucrurile, să zicem așa, decorative, da? Că poate a uitat să pună o plintă, poate a uitat să facă un detaliu decorativ final, da, să fie toate lucrurile scrise undeva, că după ce ai dat banii și ai semnat contractul la bancă, mai dă tu de dezvoltator să-ți repare ce mai trebuie reparat prin casă. Mult succes cu toată treaba asta ulterior. Bun, și astea sunt așa sfaturile pentru Mercur retrograd, ca să nu vă speriați că nu e chiar un bau-bau, ne oferă și niște portițe acolo de scăpare dacă știm cum să le folosim. Dar acum hai să trecem la un subiect așa mult mai interesant, Jupiter. Da? Jupiter, marele benefic, care a intrat în semnul zodiacal al leului pe 30 iunie și stă în acest semn zodiacal până la final de iulie 2027. Ca să înțelegem acest tranzit astrologic, mai întâi vreau să vă explic puțin ce reprezintă Jupiter. Pentru că el, da, este marele benefic, este planeta care mărește, înmulțește și amplifică energia semnului zodiacal în care se află. În zodia racului, Jupiter era exaltat, era foarte puternic, dar ultimul an Jupiter acolo a fost foarte puternic. În zodia leului nu este exaltat, este totuși într-un semn zodiacal frumos și puternic, în care se simte destul de bine Jupiter aici, este într-un semn zodiacal guvernat de soare, dar are și niște probleme. Adică acest Jupiter în leu nu va fi la fel de frumos ca alte tranzite ale planetei Jupiter în leu pe care le-am mai avut în urmă cu 12 ani, cu 24 de ani și așa mai departe. Înțelegeți că Jupiter nu creează neapărat ceva din nimic. El multiplică ceea ce există deja, da? Și dacă acolo, în zodia leului, Jupiter găsește curaj, talent, noblețe, el amplifică aceste valori personale ale omului, da? Dar dacă el acolo găsește aspectele mai joase ale leului, aroganță, abuz, lipsă de etică și un egocentrism dus la extrem, atunci amplifică și aceste subiecte și lumina solară, da, pentru că soarele este guvernatorul leului, care oricum va fi ațintit asupra acestor subiecte, nu îi mai poate face pe acei oameni aroganți, abuzivi, lipsiți de etică să se ascundă prin umbră, pentru că nu mai există umbră acum. Acum totul este solar și totul este în văzul tuturor. Jupiter este și o planetă care are o puternică legătură cu încredere, expansiune, da, oportunitățile care ni se arată în viață, cu ideea de protecție, de credință, de sens, da, dar și de creștere. El ține și de justiție, de echitate, de moralitate și de dreptate. Acum, dacă Jupiter este un justițiar, el nu este la fel de justițiar ca și Saturn. Aceștia doi acționează în moduri complet diferite atunci când aduc justiția pentru noi, da? Dacă Saturn aduce o justiție karmică, mai dură, mai rece, mai inevitabilă, Jupiter găsește alte metode prin a ne taxa, mai ales dacă încălcăm niște principii morale, etice, sau dacă exagerăm, dacă folosim greșit puterea care ni se dă în acest moment dat. Și uneori Jupiter, mai ales atunci când cădem în capcana avariției și a egoismului, ne poate da prea mult până când ni se face greață de acel prea mult care ni-l dă. Și nu în ultimul rând să nu uităm că Jupiter guvernează profesorii, guru, mentorii, dar nu profesorii saturnieni. Aici un alt fel de profesor, un guru, un mentor. Liderii de opinie, toți oamenii care lucrează în justiție, judecătorii, legislativul, dar Jupiter, fiindcă acum va fi în zodia leului, practic îi guvernează și pe regi, pe liderii politici. Pentru că zodia leului, un semn solar, masculin, de foc, o zodie fixă, asociată cu vitalitatea, bucuria, optimismul, creativitatea și dorința de afirmare, vorbește despre lumină, despre scena publică, despre vizibilitate, imagine, despre talente, despre leadership. Este și zodia care guvernează copiii, copilăria, iubirea, curajul și inima deschisă. Pentru că este un semn fix, leul are multă voință, da? Dar poate să fie dominat și de mândrie. Este totuși un semn zodiacal destul de loial și atâta timp cât sub tranzitul lui Jupiter în leu rămânem loiali propriilor noastre credințe, valori și principii, Jupiter ne va ajuta. În varianta lui cea mai înaltă, leul este generos, calm, demn, protector și foarte creativ. În varianta lui foarte joasă poate deveni egocentric, teatral, orgolios și dependent de validarea altora. Jupiter în leu, în mod normal, ar trebui să aducă mai multă încredere în sine, da? Mai mult curaj, mai multă expresie personală și vizibilitate. Nu uita că Jupiter guvernează copiii și copilăria și aspectul acesta de inocență, dar în egală măsură, spuneam, guvernează și regii, liderii politici și figuri marcante în societate. Acum, de ce acest, că am spus doar cuvinte pozitive până acum, da? Sau 90% din cuvintele și cuvintele cheie pe care le-am folosit până la acest moment dat au fost pozitive. De ce spun totuși că acest tranzit al lui Jupiter în leu va fi unul dificil? Pentru că nici nu a început bine și primul aspect pe care Jupiter îl va face va fi o opoziție cu Pluto, care se află în zodia vărsătorului, da? Deci acest tranzit începe deja cu stângul, începe deja cu un aspect astrologic, o conversație astrologică foarte grea, foarte dificilă. Dacă Jupiter amplifică, Pluto scoate la suprafață jocurile de putere, controlul, obsesia, manipularea, tot ce este în umbră, ziceam că este scos la iveală cu acest Jupiter într-un semn solar, da, guvernat de soare. Și toate mecanismele ascunse ale puterii sunt scoase în evidență, da? Leul vorbește despre individ, despre ego, despre lider, despre scenă și autoritate personală. Vărsătorul este la pol opus. Vărsătorul guvernează grupurile, colectivitatea, masele de oameni, dar și tehnologia și ideologiile utopice de viitor. Prin urmare, această opoziție poate să aducă tot felul de confruntări, da? Și putem să vedem mai ulterior, în cursul lunii iulie și pe măsură ce intrăm înspre luna august, confruntări între lideri și masele populare. Da? Putem să vedem confruntări între ego-ul individual și presiunea colectivă care se pune asupra acestor figuri de autoritate și aici vorbim la nivel global, dar nu doar pentru România. Putem să vedem confruntări între dorința cuiva de a străluci versus nevoia aceleiași persoane de a răspunde pentru faptele sale, de a răspunde față de comunitatea care l-a ridicat pe omul acela și l-a pus pe un piedestal, că a fost printr-o alegere sau că a fost prin faptul că omul respectiv a fost făcut vedetă sau influencer, da? Tot de masele populare depinde puterea, da? Și vizibilitatea omului respectiv. Și atunci, doar uitându-ne la acest tranzit greu, dificil cu care începe Jupiter în leu, mă aștept la posibile decăderi publice sau poate chiar decese marcante, da? Ale unor regi, președinți, lideri politici sau poate chiar vedete. Și atenție, decăderea publică nu trebuie să fie neapărat deces. Poate că cineva își pierde popularitatea, își pierde susținătorii, poate cineva e demis, e dat jos din funcție, în cel mai rău caz cineva poate să fie chiar exilat din țara sa, dat afară dintr-o țară, dintr-un stat. Poți să fii dat afară dintr-o organizație, dintr-o familie, dintr-un grup de prieteni sau, da, pentru figurile marcante politice, pot să fie oameni chiar expulzați, da, în afara granițelor unei țări. Acest Pluto învărsător în opoziție cu Jupiter în Leu mai mi-arată că luna iulie anului 2026 este și un moment marcant în bătălia generațiilor. Da? Este un punct foarte important de disconfort și de lupte de putere, în special referitor la generația care s-a născut cu Pluto în Leu. Asta este generația oamenilor născuți între anul 1938 și 1958, deci o parte dintre bunicii sau părinții noștri. Acum, la nivel de România, nu știu cât e clar, de fapt, care e puterea deținută de această generație și cum acțiunile sau lipsa de acțiuni la oamenilor născuți în această perioadă ne-a dus mai departe sau ne-a oprit progresul. Dar ce este foarte clar e, la nivel internațional, în special în lumea vestică, da, cei care nu au trăit, pentru generațiile care nu au prins marea majoritate a vieții lor sub comunism. Da? Și aici ne referim la Europa, Statele Unite, dar lumea vestică în general. Pentru acești oameni, generația asta cu Pluto în Leu este un punct foarte problematic. Pentru că deciziile lor politice, alegerile lor făcute ani de-a rândul, decenii de-a rândul, felul în care ei și-au trăit viața și felul în care ei și-au investit banii sau nu și-au investit banii, pune o foarte mare presiune pe generațiile tinere, pe generațiile actuale, în special pe cei născuți după anul 1984 încoace. Da? Dacă în Statele Unite ale Americii vedem că majoritatea banilor și a resurselor și a proprietăților imobiliare, a locuințelor unifamiliale sunt deținute momentan tocmai de această generație a oamenilor născuți între 1938 și 1958, care majoritatea și-au cumpărat casele cu câteva mii sau zeci de mii de dolari și acum ele sunt evaluate la sute de mii sau milioane de dolari, în zona Europei de vest, în special în Anglia, vedem că această generație născută între 1938 și 1958 sunt cei care constant votează și se luptă împotriva deciziilor populiste, dar sunt cei care sunt cei mai împotriva ajutoarelor sociale, alocațiilor pentru copii, dar și în general ajutoarelor pentru tineri, dar sunt și cei care de vreo 10-20 de ani, ce să vezi, trăiesc din pensii care sunt date de stat. Da? Deci vedem o discrepanță a acestor generații care nu înțeleg, nu sunt capabile să înțeleagă beneficiile de care ei au avut parte în anilor formativi. Nu sunt de acord ca generațiile tinere să aibă parte de aceleași beneficii, dar se bucură de pe urma beneficiilor pe care ei le-au avut de la stat an de rând. Și aici o să vedem foarte multe lupte și o discrepanță mult mai mare între aceste generații. Bun, trecând de la Jupiter și Pluto, în luna august se mai întâmplă un lucru interesant. Acum, august, după felul în care eu fac calculele astrologice și după metodologia pe care eu o urmăresc, pentru alții treaba asta se întâmplă un pic mai devreme, undeva la final de iulie, și anume faptul că nodul sud karmic intră în semnul zodiacal al leului și va face coprezență cu acest Jupiter în leu, din punctul meu de vedere, de la mijlocul lunii august până când Jupiter va părăsi zodia leului. Da? Deci tot restul tranzitului va fi cu Jupiter în leu și nodul sud karmic acolo. Da? Cel mai important moment din tot acest tranzit va fi în cursul lunii noiembrie și aici vreau să vă notați în calendar așa ca moment astrologic foarte important, foarte marcant, 11 noiembrie, care este și un portal numerologic, da? 11-a 11-a, dar și momentul în care conjuncția dintre Jupiter și nodul sud karmic atinge gradul exact, adică punctul său maxim de intensitate. Ei, această coprezență și ulterior conjuncție, apropo, conjuncția, dacă ține-o bine minte, va avea loc de 3 ori, pentru că Jupiter va retrograda și se va întâlni din nou cu nodul sud karmic și pe urmă va merge din nou direct Sper că nu mă înșel pentru că nu mi-am notat această dată, dar așa mi se pare că va avea loc totuși de 3 ori, dar prima dată, aceasta cea mai importantă, va fi 19 noiembrie. Ei, această coprezență și conjuncție schimbă foarte mult interpretarea tranzitului lui Jupiter în Leu. Nu vorbim aici doar despre noroc, doar despre vizibilitate și despre expansiune, ci vorbim și despre simbolismul nodului sud karmic, da? Despre karmă, despre consecințe, despre plată, despre nevoia de a te elibera de anumite lucruri. Poate te eliberezi de niște poveri, poate trebuie să te eliberezi de ego, de orgoliu, de un orgoliu supraumflat. Nodul sud karmic este și un punct de moarte, de trecere pe lumea cealaltă și din nou îmi confirmă, da? Îmi confirmă posibilitatea ca acest Jupiter în Leu să ne aducă plecare în exil, cădere în disgrație sau decădere pentru lideri. Da? Că sunt ei regi, președinți sau vedete sau influenceri, asta depinde. Urmează să vedem, da? Va trebui să vedem exact cum se activează acest lucru. În orice caz, nodul sud ne arată lucruri vechi, tipare consumate deja, datorii karmice, atașamente și energii care trebuie eliberate, pentru că dacă nu sunt eliberate, devin toxice. Da? Jupiter lângă nodul sud poate amplifica pentru unii consecințele faptelor din trecut, mai ales în zona de putere, de imagine, de faimă, autoritate, ego și leadership. Dacă ai făcut fapte bune, ți se întorc fapte bune, dacă ai făcut fapte rele, ți se întoarce înzecit karma negativă acum. Da? Pentru cei care au acționat corect și cu etică și cu inima deschisă, pot să primească recunoaștere acum. Cei care au acționat imoral, ilegal sau abuziv sau din orgoliu vor fi taxați foarte puternic. De aceea acest Jupiter în Leu nu este un Jupiter în Leu clasic, nu este simplu benefic. Lumina pe care o aduce poate fi o binecuvântare pentru unii sau poate fi o expunere a celor mai sordide și mai ascunse și mai tenebroase părți ale ființei lor pentru alții. Ideea centrală este următoarea. Jupiter în Leu pune reflectorul pe oameni. Dar împreună cu Pluto și cu nodul sud, reflectorul nu arată doar gloria, ci ne poate arăta și umbra din spatele ei. Acum hai să vorbim despre 4 iulie, da? Ziua Americii, ziua de naștere a Statelor Unite ale Americii, momentul în care ei își declară independența de regatul Marii Britanii. O dată care în 2026 vine cu un aspect interesant. Ok, hai să o luăm un pic altfel. De ce e importantă ziua noastră de naștere? Pentru că este momentul în care, mai mult sau mai puțin, soarele pe cer ajunge înapoi în punctul în care era în momentul în care noi ne-am născut. Acum, mai mult sau mai puțin, de ce zic asta? Pentru că uneori revoluția solară se poate întâmpla cu o zi înainte sau cu o zi după, dar oricum ce se întâmplă în ziua respectivă e important. Da? E un punct de resetare și este un punct care este folosit adesori în astrologie pentru tehnici predictive ca să prezicem ce urmează în următorul an, ce urmează în următoarele 12 luni. Pentru o țară, pentru o companie, pentru o afacere sau pentru o persoană sau pentru o relație. Da? Se poate aplica la mai multe nivele și în mai multe feluri. Ei, anul acesta, pe 4 iulie 2026, de ziua independenței, Uranus, planeta care guvernează revoluțiile, lucrurile neașteptate ieșite din comun, este exact în același punct pe cer în care se află și planeta Marte, planeta războiului, a agresivității, a energiei, a masculinității, da? Uranus cu Marte, masculinitate toxică, Uranus cu Marte, tehnologie nouă de război, Uranus cu Marte, posibile revoluții, da? Și atunci, harta acestui moment, eu am luat-o și am interpretat-o ca direcție simbolică a următoarelor 12 luni pentru Statele Unite. Da? Și aici mă refer la Statele Unite în general, ca mediu politic, legislativ, judiciar, militar și social. Nu vorbim doar despre ce se va întâmpla cu președintele sau oamenii de decizie, vorbim și despre niște decizii legislative, decizii ale Curții Supreme, despre tot fel de precedente judiciare care se pot seta în următoarele 12 luni și care în următoarele 24 de luni, de ce 24 de luni? Pe de o parte pentru că Marte are un ciclu de 2 ani, 2 ani și un pic, și pe de altă parte pentru că peste 2 ani, în 2028, am mai văzut o activare foarte interesantă în harta Statelor Unite, da? Deci, ce se întâmplă în următorul an poate să pună SUA pe o direcție de conflict major care se va vedea mult mai clar în 2028, mai precis în lunile mai și iunie ale anului 2028. Dar ca să înțelegem tot acest context, trebuie să ne uităm la tot ce se întâmplă pe cerul astrologic al momentului. Vedem un Marte conjunct Uranus care vine cu o semnătură astrologică de explozie, revoltă, ruptură, conflict, tehnologie militară și imprevizibilitate. Da? În Gemeni, această energie se mută foarte mult pe zona de informație, comunicare, propagandă, tehnologie, inteligență artificială, infrastructură digitală, negocieri și război informațional. Pentru SUA, această conjuncție marchează o amprentă foarte puternică, războinică și revoluționară pentru următorii ani. Poate indica decizii militare imprevizibile, schimbări bruște de strategie și o implicare tot mai mare a tehnologiei și inteligenței artificiale în zona militară, ceea ce oarecum am văzut deja, pentru că deja guvernul american impune companiilor mari de tehnologie din state ce au voie să elibereze către public și ce nu au voie să elibereze către public. Da? ChatGPT, Meta, Google, da, toate companiile mari de inteligență artificială din state nu au voie să dea către publicul larg de consum, da, către mine și către tine, care, ok, poate chiar și plătim abonament către ei, ultimele lor versiuni de inteligență artificială, acelea sunt rezervate doar pentru armata Statelor Unite și pentru administrație. Da? Deciziile au fost luate deja, totul a fost dat deja public. Eu nu spun aici teorii ale conspirațiilor, ci vorbesc pe lucruri concrete care deja se întâmplă și vor deveni din ce în ce mai pregnante, da, în următorii ani. Practic, Statele Unite vor deveni tot mai greu de anticipat, va fi tot mai greu să prezici ce o să facă, da? Și pentru analiștii politici va fi tot mai greu să prezică care vor fi următoarele mișcări, următoarele mutări. De aceea, pentru mine, chiar și negocierile de pace care se duc acum între Statele Unite și Iran și toate înțelegerile actuale par foarte instabile din punctul meu de vedere, da? Și s-ar putea ca finalul acestor negocieri să nu ducă unde lumea crede acum sau unde se preconizează sau, hai să o luăm altfel, declarațiile publice pe care Trump și administrația lui le face momentan despre aceste negocieri de pace sunt la mii de ani lumină distanță față de realitatea a ceea ce se întâmplă în fundal și a ceea ce urmează să se întâmple în următoarele luni. Direcția către 2028 este una importantă, da? Pentru că aici predicția mea principală este că conflictul major nu izbucnește acum, ci va izbucni în primăvara spre vara anului 2028. Mai ales aici am subliniat perioada mai-iunie. Acest conflict poate lua forma unui război civil intern, da, între populație și stat sau chiar între diverse state care vor să-și obțină independența. Aici mă gândesc în special la California, care este un stat foarte puternic economic, da, și care nu are foarte mult de beneficiat din faptul că se află în această Uniune Federală care se numește Statele Unite ale Americii. Și mă mai refer foarte pregnant la Texas, care iarăși e un stat așa cu o viziune complet diferită față de majoritatea statelor. Sau poate să fie vorba de conflicte între diverse facțiuni politice, facțiuni ideologice, alternativ s-ar putea să fie chiar și un conflict între Statele Unite ale Americii și o altă țară de pe glob, da? Dar de data aceasta cu manifestare directă pe teritoriul american. Pentru că, să nu uităm, ultima oară când teritoriul american a fost atacat, bine, în afară de atentatele din 11 septembrie 2001, care, ok, a fost, n-a fost, a fost lucrătură internă a CIA-ului sau n-a fost, putem discuta altă dată dacă vă interesează, dar ultimul atac venit din partea unei țări, națiune, da, din partea unui guvern exterior care și-a trimis armata, da, și-a trimis utilajele sale de război pe teritoriul american, a fost atentatul de la Pearl Harbor. Este practic acțiunea care propulsează America să intre în al doilea război mondial. Atentat care, ce să vezi, are loc cu un Uranus la gradul 10. Da, intrarea Statelor Unite în al doilea război mondial are loc cu un Uranus la gradul 10 al zodiei Gemenilor, grad care este foarte important pentru că se reflectă și în războiul civil al Statelor Unite și se reflectă și în bătălii importante din războiul de independență a Statelor Unite. Da? Deci în repetate rânduri, când sunt conflicte armate pe teritoriul acestui stat, vedem acest grad 10 al zodiei gemenilor care se activează cumva foarte puternic. Și de aceea, predicția mea este că Marele Război, punctul culminant către care acum se crește, și uitându-ne ulterior, retrospectiv, ne vom da seama exact ce decizii greșite s-au luat în această perioadă, care vor duce către ce prezic eu aici că urmează în 2028, va avea loc atunci în perioada mai-iunie 2028. Momentan, mai este un aspect pe cer care ne salvează puțin. Este o formațiune foarte frumoasă de coș sau de leagăn, care are loc între planetele care se află în primele grade ale zodiilor Vărsător, Berbec, Gemeni și Leu. Da? În primele grade ale Vărsătorului avem pe Pluto, în primele grade ale Berbecului avem pe Saturn și Neptun, în gradele incipiente ale Gemenilor îl avem pe Uranus și în gradele incipiente ale Leului îl avem pe Jupiter, care tocmai a intrat acolo. Ei, aceste sextile trine și o singură opoziție, da, care se creează între toate aceste planete, ne creează un aspect de susținere. Nu este un aspect foarte benefic, dar este totuși un aspect de susținere care mai ține departe, da, marele conflict, marele război care va urma. Această configurație elimină oarecum parțial tensiunea sau o conține, dacă îi se zice o configurație de leagăn sau de coș, oarecum conține, ține coșul ăsta în el, toată tensiunea asta astrologică, și asta împiedică explozia totală a conflictului acum. Practic, buba există. Da, există de acum, putem să o vedem. Presiunea e acolo. Dar formațiunea actuală de pe cer încă ține lucrurile oarecum sub control, oarecum într-o structură controlabilă și amână explozia completă ulterior. Saturn și Neptun în Berbec, care fac parte din această configurație, ne arată ceață, confuzie și distorsionarea realității în zona Berbecului, în zona războiului. Berbecul este zodia conflictului, a armatei și a impulsului de a ataca, da? Și a ideologiei de tip noi împotriva voastră, eu împotriva ta. Da? Neptun aici poate arăta un război prezentat sub o justificare falsă, idealizată sau, pentru că e Neptun acolo, spiritualizată. Neptun aici ne arată un război prezentat cu o justificare falsă, da? Cu o justificare spirituală. Saturn în Berbec adaugă structură, disciplină și instituționalizarea acestei energii. Nu mai e vorba doar de emoție colectivă, ci începe să devină doctrină, regulă, strategie. Da? Tema centrală a acestui război nu este prezentată doar din punct de vedere politic, ci va fi prezentată și din punct de vedere religios, moralistic și mesianic. Și vedem deja această îndoctrinare religioasă și militarizare. O vedem deja. Pentru cine a stat și m-a ascultat că v-am mai zis treburile astea, am văzut-o încă din februarie-martie, când s-a declarat acest război, care nu-i război, este de fapt o acțiune militară a Statelor Unite împotriva Iranului, moment în care o serie de generali din armata americană au mers în fața trupelor, în fața soldaților, cu discursuri religioase. Da? Efectiv au spus, ăsta e un război religios, noi acum ne luptăm pentru creștinism. Asta au spus ei, da? Și vor apărea tot mai multe astfel de semne de amestec între religie și armată, de naționalism și ideologii de război. Da? În paralel vedem și un mesaj trimis către populația tânără a Statelor Unite, tot mai intens, da, către tineri, că acest viitor conflict va fi o luptă pentru Dumnezeu și pentru creștinism, o luptă a binelui împotriva răului. Vedem cum începe să se poziționeze acest discurs public. Mie tot chiar săptămâna aceasta mi-a apărut pe TikTok un videoclip dintr-o scenă, dintr-o biserică americană, care ei duminică au niște cursuri, da, cursuri de Biblie, cursuri de religie făcute special pentru copii, și în această duminică se făcea o scenetă, da, făcea o scenetă pentru copii. Pe scenă era un om deghizat în diavol și în sală au intrat niște oameni deghizați în militari care cu puștile se prefăceau că îl împușcă pe diavol. Da, deci vedem cum discursul deja se duce în această direcție. Încă este un discurs de nișă, încă nu este un discurs la scenă largă, deschisă. De aceea pentru noi care suntem în afara acestui sistem este un pic greu să percepem toate lucrurile astea. Dar stați liniștiți că eu stau și le urmăresc și văd deja semnele a ceea ce urmează. Aici vreau să înțelegeți că nu vorbim despre creștinism în sine, este un fals discurs, ci vorbim despre facțiuni extremiste care folosesc creștinismul ca instrument politic și militar. și care deja de ani de zile infiltrează structurile administrative, politice și militare ale Statelor Unite. Cel mai concret exemplu este Pete Hegseth, ministrul de război al Statelor Unite, care are pe piept un tatuaj asociat de generații de-a rândul cu Ku Klux Klanul, cea mai radicalizată organizație paramilitară a Statelor Unite, care efectiv nu cred, dar ei nu sunt de acord că negri ar trebui să aibă aceleași drepturi cu albi, nici măcar nu-i văd ca aceeași rasă de oameni, îi văd ca ființe inferioare. Deci, ca să înțelegeți, aici este de fapt doar o distorsionare a unor realități care au existat mereu, care au existat de la fundarea Statelor Unite. Și aici este vorba despre o pată karmică și o datorie karmică care ei ca țară și ca stat trebuie să-și o plătească acum și care, uită, va fi jucată la scenă largă sub această formă. Pentru că Statele Unite, în momentul în care s-a fondat ca țară, da, părea o utopie, părea un stat idealist în care toți oamenii sunt egali și toți au drepturi egale și nimeni nu este rege, nimeni nu este uns de Dumnezeu, noi ne alegem președintele, da? Asta a fost inovația cu care ei au venit, toți oamenii au drept de vot, da, și ne alegem președintele. Ok, toți oamenii, da, femeile n-aveau drept de vot, toți oamenii, da, negrii n-aveau drept de vot, toți oamenii, da, nici amerindienii, da, nativii de acolo care au existat înaintea de venirii europenilor n-aveau drept de vot. Deci utopia n-a fost dusă până la capăt, n-a fost chiar egalitate pentru toți. Și atunci toate aceste datorii karmice trebuie plătite la un moment dat. Și acum ele sunt plătite. Majoritatea oamenilor și majoritatea cetățenilor și din Statele Unite și la nivel global au considerat că după mișcarea de emancipare din anii 60 și aducerea la un nivel de drepturi egale, cel puțin din punct de vedere legal, a negrilor, albilor, a tuturor, da, sub aceeași umbrelă legală, că nu mai există rasism în această țară, ei, adevărul este că rasismul a continuat să existe, s-a mutat, s-a transformat ca un virus, da? S-a avut o fel de mutații din astea genetice și s-a transformat de-a lungul generațiilor. Și acum, acest venin, acest puroi din interior, care n-a fost niciodată exorcizat complet, da? N-a fost niciodată scos chirurgical, cu precizie chirurgicală complet, este scos la iveală sub forma acestor figuri, cum e Pete Hegseth, cum sunt generalii din armata americană care țin discursuri extremiste, cum și o să mai apară tot mai mulți, mai mulți, mai mulți, dar mai multe astfel de exemple, astfel încât toată populația să conștientizeze că lucrurile nu sunt ok și că încă mai sunt lucruri de îmbunătățit acolo. Da? Aceste mișcări religioase extremiste, vreau să înțelegeți că nu apar izolat. Ele sunt legate de această ideologie mai largă de control social, de rasism reambalat, de misoginie, de naționalism religios și, practic, dorința lor este de a captura toate instituțiile publice la momentul actual. Parte din această umbrelă, că asta e o caracatiță cu mai multe tentacule, care lucrează în mai multe planuri. Da? Este planul ăsta militar, este planul ăsta politic cu ministrul lor de război, dar parte este și în zona de social media, da? Vedem toată această mișcare hashtag threadwife, da? Femeia tradițională și tot discursul acesta că femeia ar trebui doar să stea acasă, să nu lucreze, că doar soțul ar trebui să o întrețină și viața asta idealizată a femeii care își face singură pâinea și untul și își crește singură legumele și animalele și toate astea, adică se idealizează un stil de viață pe care, să nu uităm, bunici

nașterea copilului. Bineînțeles că un copil, un făt, care se dezvoltă într-un cadavru care e ținut artificial în viață, n-are cum să aibă o viață normală. Copilul acela a fost născut prematur și cu foarte multe probleme de sănătate. Nici nu vreau să intru în problemele psihologice, în problemele emoționale și în problemele spirituale cu care acel copil se va confrunta ulterior de-a lungul vieții sale. Deci aici trecem deja în scenarii post-apocaliptice de-a dreptul, în care, da, ne putem imagina la un moment dat un scenariu în care femeile vor fi văzute doar ca niște incubatoare de copii. Da, deci se poate ajunge în timp, mai ales pe filiera asta a tehnologizării și a dezvoltării tehnologice pe care Uranus în Gemeni împreună cu Pluton vărsător le poate aduce, se poate merge într-o direcție foarte toxică de dezumanizare. Sper că nu o să se ajungă acolo. Încă nu am intrat foarte adânc în această astrologie, dar este un semnal de alarmă că este unul dintre posibilele viitori, da, scenarii de viitor spre care ne îndreptăm. Sper să nu ajungem niciodată acolo, repet. Și ce vreau să înțelegeți aici, per total, este că scopul acestor mișcări, da, nu este doar religios, ci este politic. Da? Se dorește preluarea puterii prin instituții, prin armată, prin consilii, tribunale, dar și prin cultura pop, da, prin cultura populară a acestor doctrine și ideologii. Practic este o reinterpretare modernă a unor energii vechi din istoria americană, pe care le-am mai văzut din nou și din nou și din nou, care acum sper că odată și pentru totdeauna vor fi, ziceam, scoase cu precizie chirurgicală. Practic, Revoluția Solară a Statelor Unite din 4 iulie 2026 nu arată doar un an tensionat, ci începutul unei direcții care poate culmina în 2028. Marte conjunct Uranus în Gemeni aduce tehnologie militară, război informațional, inteligență artificială mult mai prezentă în tehnologia de război. Practic, în următoarele războaie ale statelor, și asta se întâmplă deja și de acum, dar în următoarele, cu siguranță, decizia de cine e bombardat, unde dăm cu bombe, unde merg dronele, nu va mai fi luată de oameni, ci va fi luată de inteligență artificială. Iar asta este de speriat și ar trebui să ne pună foarte multe semne de întrebare, pentru că inteligența artificială până acum nu a demonstrat nicio capacitate de gândire etică și de morală. Și dacă alegi să omori pe cineva, apoi conștiința și sufletul tău trebuie să aleagă lucrurile alea. Când dăm această putere în mâna inteligenței artificiale, semnăm decretul declinului umanității. Configurația de coș actuală încă ține tensiunile sub control, dar nu vindecă aceste tensiuni pentru că nu are acest potențial. SUA nu explodează complet acum, dar harta arată că se pregătește terenul, se pregătește ideologic, social, militar și instituțional pentru un conflict mult mai mare și pentru un control mult mai mare al populației. Ei, acestea fiind spuse, nu vreau să vă las pe o notă negativă și v-am promis că vă mai dau și niște informații politice despre România, dar să aducem totul din nou în contextul nostru aici local. Și vreau să vă accentuez faptul că am văzut un moment magic, e un moment care ține fix 2 minute. Pe data de 19 iulie 2026, la ora 17:30, ora Bucureștiului, și aici puteți să o luați cu un minut înainte și un minut după acest moment, pe cer se creează un aspect cu adevărat magic. Este denumit în astrologie, în diverse feluri, un hexagon magic, un hexagon de aur, steaua lui David, cum vrei tu să-i zici. Este practic momentul, singur moment, ține doar 2 minute, în care avem așa, activare la gradul 4 a tuturor zodiilor masculine. Această activare, ca să se întâmple până la capăt, a trebuit să conțină și ascendentul momentului și poziția lunii în acel moment. Prin urmare, dacă iei momentul ăsta, 19 iulie 2026, ora 17:30, ora Bucureștiului, și îl muți la Timișoara sau la Budapesta sau pe altă locație de pe pământ, nu o să fie aceeași configurație. Asta e specific pentru București calculat. Da? Ascendentul la gradul 4 al zodiei Săgetător. Stai să văd ce mai avem aici. Pluto la gradul 4 al Vărsătorului, Neptun la gradul 4 al Berbecului, Uranus la gradul 4 pe descendent, la gradul 4 al Gemenilor, Jupiter la 4 Leu și Luna la gradul 4 al Balanței. E un aspect care ține

0: doar câteva minute, dacă o să fie copii născuți sub acest aspect, au cea mai mare binecuvântare înscrisă deja în harta lor natală, pentru că acesta se spune în mitologia astrologică că este aspectul astrologic care exista și în harta regelui Solomon. Nu știu exact pe alte poziții de pe glob când se întâmplă sau dacă se poate reflecta exact același aspect, că nu am stat să caut, dar n-am stat să relochez această hartă astrologică și în alte poziții. Ascendentul oricum se mută în funcție de diferență. De exemplu, am făcut calculul și pentru Timișoara. Pentru Timișoara se întâmplă 20 de minute mai târziu. Mai târziu mi se pare, mai târziu sau mai devreme. Trebuie să verific dacă mai târziu sau mai devreme, dar era o diferență de 20 de minute. Deci chiar și în aceeași țară nu poți să iei în considerare exact același moment. Dar pentru București, dacă o să avem copii născuți în acest moment, felicitări părinților, vă rog, notați-le harta lor astrologică și urmăriți-le dezvoltarea, pentru că sunt copii care vin cu o puternică încărcătură spirituală și cu foarte multe daruri și cu darul de a aduce pace, de a aduce armonie și în familie și în societate. Și aceștia trebuie să fie copii protejați și crescuți într-un mod special ca să-și atingă maximul de potențial. Dacă avem cupluri care se căsătoresc fix la acest moment, dragii mei, felicitări, ați avut o intuiție de invidiat, dacă vă sărbătoriți căsătoria fix pe acest moment astrologic și uniunea voastră va fi iarăși plină de binecuvântări și de protecție divină, dar în plan mai larg, vă îndemn pe toți, da, pe toți, să vă notați acest moment, că sunt doar 2 minute acolo, să vi le notați în calendar, să vă puneți o alarmă pe telefon și să vă luați 2 minute de reculegere, de meditație, de rugăciune, de recunoștință. În această zi, va fi o zi de duminică, 19 iulie 2026, ora 17:30, ziceam, pentru București. Dacă vă interesează, pot să fac calcule și pentru alte localități din țară, să vă zic exact momentul de maximă intensitate, când să spuneți o rugăciune, da, să trimiteți toate intențiile pozitive în univers, pentru voi, pentru familia voastră, pentru sănătate, pentru țară, pentru umanitate în general, pentru că e un moment foarte puternic și, repet, ține doar 2 minute, după aceea toată energia se disipă. Acum, pe baza acestui aspect interesant, fiindcă na, mijlocul lunii iulie vine cu acest aspect de coșuleț, da, sau de leagăn, pentru că Pluto se mișcă foarte greu. Pluto, Neptun, Uranus, Jupiter, cele 4 mari planete care formează această configurație de coș și care în configurația de hexagon magic sunt completate de lună și de ascendent, dar doar câteva minute. Ei, celelalte planete stau mult timp acolo. Da? Și putem să luăm toată luna iulie ca fiind sub influența acestui aspect. Și atunci, am verificat în hărțile natale ale politicienilor români să văd dacă avem oameni care, în mod nativ, în harta lor natală, au soarele la primele 5 grade, fie ale zodiei Leu, pentru că acolo intră Jupiter. M-am uitat, de fapt, la primele 10 grade, ca să fiu onestă, că în astrologie un aspect se consideră deja ca fiind activ 5 grade înainte și 5 grade după, da, punctul de maximă intensitate. Și atunci m-am uitat pentru oamenii care au soarele natal în primele 10 grade ale zodiilor Leu, Balanță și Săgetător. De ce? Pentru că aceștia sunt oamenii care prin soarele lor în harta lor natală fie activează, fie sunt parte din conversația astrologică benefică a lunii iulie, fie dacă sunt cu soarele în balanță sau în săgetător, soarele lor natal, adică energia lor nativă, felul în care ei se prezintă, completează această configurație în mod natural și aceștia poate să fie niște jucători importanți pe scena politică a României. Da? Acum, pentru ascendent, mai greu să afli exact ora nașterii pentru oamenii ăștia și să le calculezi ascendentul. Da, ziua de naștere putem să o aflăm cât de cât ușor, da? Și atunci, hai să vedem. Cine sunt acești oameni? Ești pregătită, Jessie?
1: Da, sunt foarte curioasă, având în vedere că urmăresc îndeaproape ce se întâmplă în țară în această perioadă. Nu avem guvern așa cum cu toții știm. Știm marea majoritate dintre ascultătorii Golden Hour care sunt oamenii care se prefigurează că ar putea să facă un guvern sau numele unor prim-ministri, așa că sunt curioasă dacă îi regăsești și tu acolo în analiza ta.
0: Ok, ținând cont că și Mercur este retrograd în această perioadă și Mercur ne obligă să înțelegem că planurile cu care plecăm noi de acasă, socoteala de acasă nu se pupă cu socoteala din târg, da? O să fiți surprinși că sunt niște oameni de care nu se discută la scenă largă, la scenă deschisă, cărora poate nici nu li se dă nicio șansă, dar care pentru că și o să-i luăm pe primii. Pentru că au soarele în primele 10 grade ale zodiei leului. Practic, Jupiter va trece cândva în cursul lunii iulie sau în august, peste soarele lor natal și activează. Și oricum, soarele lor natal este oarecum și în opoziție cu Pluto al momentului, pe cerul momentului. Sunt oameni care vor juca un rol important, că vor, că nu vor. Dar este și un punct, ce ziceam de opoziția asta Jupiter-Pluto, în care bine ai făcut, bine primești, rău ai făcut, rău primești. Și atunci trebuie să vedem. Că asta va fi clar demonstrația clară a Universului dacă oamenii ăștia au făcut bine ce au făcut până acum sau dacă au făcut rău ce au făcut până acum. Oamenii ăștia sunt Mircea Brudean, născut la 23 iulie 1984, președintele Senatului României, da, parte din Senat. Ok. Al doilea, Vasile Blaga, născut la 26 iulie 1956, senator PNL, membru în birou permanent al Senatului. Dacian Cioloș, născut la 27 iulie 1969, consilier prezidențial, care a cam ieșit așa de pe scena deschisă, dar poate să își facă o revenire în acest moment. Adrian Ionuț Gâdea, născut la 28 iulie 1976, președintele Consiliului Județean Teleorman. Și Adrian Suțuianu, născut la 1 august 1965, ok, pentru el e un pic cam târziu, dar l-am băgat și pe el în această sferă, președintele Autorității Electorale Permanente. Momentan nu cred că e nici ministru, nici parlamentar, dar este în funcție națională de conducere politico-instituțională.
1: Da, interesant. Deci, practic, sunt peneliști și câțiva pesediști care zici că ar fi.
0: Care vor, nu vor, joacă ceva rol important. Da? Și oarecum pentru ei este și așa un fel de tragem linie și adunăm karmic și vedem e bine, nu e bine ce ați făcut până acum. Dar mai sunt câțiva oameni care au soarele lor natal în zodia săgetătorului. Săgetătorul și balanța fiind celelalte două semne zodiacale în care ne lipsesc două puncte de activare ca acest coșuleț să-și facă și mânerul și să devină acel hexagon magic pe cer. Născuți în primele 10 grade ale zodiei balanțe, n-am găsit, dacă voi știți oameni proeminenți politici, balanțe de septembrie, da, din ultimele zile din septembrie, puteți să-mi spuneți și o să-i verificăm. Eu personal n-am găsit, dar poate nu sunt eu la curent. În schimb, cei pe care i-am găsit aici, care, iarăși,
1: Stai, Zania, că ai pierdut ceva foarte important. 21 septembrie, George Simion.
0: da, dar el are soarele în fecioară, în ultimele grade de fecioară. Am verificat 27 de fecioară. Soarele încă nu trecuse în zodia balanței. În anul în care el s-a născut, soarele trece în zodia balanței de-abia pe 23 septembrie.
1: Ok, deci 21 septembrie nu se pune.
0: E un pic
1: Ok.
0: cam de vreme. L-am avut inițial pe listă și după aia am verificat, totuși să văd și unde e soarele la data lui de naștere. Deci e foarte aproape să aibă configurația norocoasă, dar nu-i chiar perfectă pentru el. În schimb, îi avem pe acești oameni care, având soarele lor în primele 10 grade ale zodiei săgetătorului, mai cumva și ei pot să obțină expansiune, proeminență, dacă joacă bine cărțile, poate să aibă un câștig reputațional, să zicem așa. Oamenii ăștia sunt Liviu Lucian Mazilu, 23 noiembrie 1966, senator PSD de Mehedinți, vicepreședinte al Senatului. Vasile Dâncu, 25 noiembrie 1961, europarlamentar PSD, fost ministru al apărării și vicepreședinte PSD pentru afaceri europene.
1: Un om
0: Robert.
1: foarte important din PSD, foarte important.
0: Da. Robert Cazanciuc, 26 noiembrie 1971, senator PSD, fost ministru al justiției, președinte al Comisiei pentru Transporturi din Senat. Sorin Lavric, 27 noiembrie 1967, senator AUR și figură în conducerea acestui partid. Și ultimul, dar nu cel din urmă, care
1: Nu știu
0: nu...
1: dacă e în conducerea partidului domnul Lavric, dar
0: Eu așa am găsit din
1: mi-a
0: cercetările.
1: șoptit o păsărică că este. Bun.
0: Și ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Marcel Ciolacu, 28 noiembrie 1967, fost prim-ministru, fost mare lider PSD, figură politică națională major. Nu
1: Da,
0: știm cum
1: poate.
0: cărțile, dar pot să aibă parte de câștiguri politice dacă joacă cărțile bine oamenii aceștia.
1: Păi, da, poate nu vor fi ei chiar cei în prim plan, poate interpuși de-ai lor, eu așa bănuiesc,
0: Da.
1: pentru că știm că funcționează foarte bine și pe acest aspect. Dar ziceai de politicieni cu soarele însăgetător, domnul Sorin Grindeanu pe 5 decembrie 73 nu intră?
0: 5 decembrie deja e trecut de gradul 10 de săgetător.
1: Ok.
0: Știi că a trecut, e un pic cam prea departe. E în sfera de influență. Deci hai să o luăm așa. Toți politicienii români care sunt lei, săgetători, balanțe, pot să aibă mișcări importante doar prin faptul că sunt în zodia, dar nu sunt chiar la gradul, nu-i văd chiar cei mai proeminenți. Știi, poate undeva mai în umbră, posibil, posibil, nu știi niciodată. Dar eu m-am uitat și pe grad, să fie cât de cât acolo aproape, cât de cât
1: Da.
0: în sfera asta astrologică de plus minus 5 grade.
1: Deci aceste personaje, acești politicieni s-ar putea să se remarce în luna iulie, zici tu, sunt astrele în favoarea lor, așa cum le-ai făcut calculul, o să urmărim, Zania, sunt curioasă și eu, poate se va vota un prim-ministru și se va face un guvern PSD-PNL. Mie cam așa îmi sună.
0: Da, să vedem ce urmează. Oricum, rețineți, vizibilitatea, că am zis la început, vizibilitatea pe care Jupiter în Leu ne-o dă, poate să fie bună sau rea în funcție și de ce am făcut noi în trecut. Da? Deci, acum, că li se sparg oalele în cap sau că au parte de o relansare politică, asta depinde și urmează să vedem, da? Urmează să vedem și trebuie să stăm cu ochii pe ce urmează să se întâmple. Dar, trecând un pic și într-o notă mai personală pentru ascultătorii noștri, toate balanțele de septembrie, toți săgetătorii de noiembrie, vă rog, profitați de luna iulie, demarați proiecte personale importante, pentru că voi sunteți oarecum elementul cheie care lipsește, mai ales dacă o balanță de septembrie cu un săgetător de noiembrie pornesc o afacere împreună în iulie 2026, păi ăia sunt cei doi oameni care activează toată configurația asta benefică și o duc la maximul ei de intensitate. Și poate să iasă afaceri de succes, poate să iasă căsătorii de succes, poate să iasă proiecte de succes, da? Demarate de oameni în genul acesta de echipe. Căutați printre prietenii noștri, voștri, da? Când e data de naștere, cu cine mă asociez, cu cine intru în afaceri, cu cine pornesc, cu cine dau drumul la lucruri noi în această perioadă.
1: Bine, Zania, mulțumim frumos pentru discuția de astăzi. Să ai o vară frumoasă și să ne revedem cu bine, să te relaxezi și să ne vedem cu forțe proaspete, probabil din septembrie, zic eu.
0: Mulțumesc, vacanță plăcută și ție și tuturor ascultătorilor noștri și aveți grijă de voi că se anunță o vară incendiară.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție. Weekend plăcut vă doresc și să ne auzim cu bine, să urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie, pentru că acolo vă anunț când voi reveni și cu emisiunile. Și vă doresc o seară frumoasă, un weekend plăcut, o vară liniștită și relaxantă. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul drumul spre munte, te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
3: Dar mi l-ai dat azi.
2: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Vă salut, prieteni! Începem o nouă emisiune la Radio Gold FM. Vorbim despre campionatul mondial și mulțumesc pentru că este alături de noi Iulian Apostol pentru a ne ajuta să înțelegem marile surprize, dar și rezultatele interesante de la și tot ce se întâmplă, de fapt, în Statele Unite, în Canada și în Mexic, la o ediție care mie îmi place tare mult. Mi-aș dori să dureze mult și bine, parcă Iulian a zis că și-ar dori să dureze 3 luni, parcă. Îi mulțumesc așadar, Iulian Apostol, este invitatul nostru. Vă mulțumesc tuturor celor care urmăriți și dacă distribuiți, v-aș mulțumi de 2 ori. Îl salut pe Iulian, îi mulțumesc din nou. Te salut, Iulian, ce faci?
7: Te salut, Gabi. Ce să fac, uite, acasă, puțină relaxare, așa, dacă putem spune.
6: Relaxare? Ce înseamnă relaxare?
7: Păi, ce să vă, uite, acum am uit la campionatul național de mini-fotbal.
6: Am auzit eu ceva, un fluier, am auzit ceva că
7: da, da, da,
6: au
7: da,
6: fotbal.
7: Da.
6: Pe da, televizor da, da. Sau?
7: Da, da, da, pe YouTube.
6: Campionatul național de mini-fotbal.
7: Da, da, da, 5+1.
6: Să nu spui că te bate gândul să te bagi în campionat sau poate că ești deja înscris.
7: Nu mai pot, nu mai pot. Nu mai permite sănătatea. Gata.
6: Am înțeles.
7: Nu mai, el a trecut fotbalul, doar îl privesc.
6: Aha. Și
7: relaxare, mă uit la televizor, mai ieșim în natură, vacanța de vară, ne pregătim.
6: E cald?
7: De...
6: cald rău la Galați?
7: Astăzi este bine. Astăzi este bine, chiar bine, chiar suportabil, sub 30 de grade, e bine. Înnorat, mai înnorat, dar chiar e bine.
6: Da, a fost o furtună zilele trecute în București, de fai de capul meu. A început lumea să glumească că are David Popovici de unde să aleagă să se antreneze acum.
7: Da, e... sunt fenomenele astea care, cred eu, sunt normale din punctul meu de vedere. Na, că natura nu o știe nimeni cum a fost acum 500 de ani. Și...
6: asta da. Și te refer că drumurile erau făcute pentru natura de atunci?
7: Nu neapărat, dar vreau să spun că, na, la cum... cum reacționează natura, mai ales cum o numim noi așa, evenimente de-astea extreme și lumea luată pe nepregătite, totuși cred că sunt lucruri normale. E natura se echilibrează. Cred eu că e normal să mai avem și astfel de evenimente. Până la urmă sunt neplăcute, sunt nedorite, dar nu avem ce face, trebuie să le acceptăm.
6: Da. Da, probabil, într-adevăr, pe undeva ai dreptate, drumurile din București sunt făcute ca nevul mediu și pe vremuri nu erau așa furtuni, ploi torențiale, ploua mai puțin și de-aia apar inundațiile pe care la fiecare ploaie trebuie să le suportăm.
7: Da, din păcate, infrastructura și mai ales la noi, din păcate, în multe momente lasă de dorit și...
6: și mereu suntem luați pe nepregătite.
7: Iar oamenii trebuie să suporte, din păcate, astfel de situații. Dar asta este, n-avem ce face. Ne adaptăm, că până la urmă, în mediul urban, într-adevăr, sunt problemele mult mai mari, dar să nu uităm că dacă aplicăm legea compensării față de cei de la rural, cred că stau foarte bine cei de la...
6: Clar.
7: Așa că...
6: Să nu ne plângem, poate,
7: să nu ne plângem, pentru că e normal să ai și expunere mai multă când construiești foarte mult și stai mai mult între betoane, dacă pot spune.
6: Iuliane, dar vreau să-ți mărturisesc că m-am întâlnit cu Gheorghe Mustață în seara aia. Urma să plouă torențial, el urma să meargă noaptea la muncă, pentru că se ocupă de ceva construcții și... nu și-a permis să lucreze ziua pe 45 de grade, i-a chemat pe muncitor seara și când am plecat, nu știam pe unde să iau, că era plin Waze-ul de inundații, eram practic ca într-un film de la unde sunt singur în film, am rămas singur pe lume și n-am pe unde să ajung acasă și la un moment dat am luat-o pe niște străduțe, dar străduțele alea erau atât de inundate și ele încât îmi venea apa până la portieră și treceam prin apă, se făceau niște valuri. Era cam, exact ca în apocalipsă. Știi? Eram singur pe lume cu mașina care mergea așa ușor printr-o apă care era până la portieră. Portiera închisă, că altfel valul ăla îmi băga apa în atât de mare. Era ceva incredibil. Și eu mă gândesc la primari, asta era în sectorul 4, m-am plâns pe Facebook, că ce să facem, pe Facebook scriem acum tot și mi-a zis cineva, păi așa e în toată țara, nu, ce te miri? Incredibil, fantastic. Poate că ar trebui acum emisiunea ascultându-se la radio, deși oricum ei știu că ăsta e un lucru prioritar pe care ar trebui să-l facă, nu înțeleg de ce de 36 de ani n-au rezolvat-o. La fiecare ploaie, primarul e înjurat pentru că e inundație. Dar e bine că avem un campion, David Popovici, și acum poate nota cam de la Unirii până pe la Aviatorilor. Are un bazin să facă bazinul lung de tot. Dar de ce mini-fotbal?
7: E fotbalul de stradă, cum să-i dăm așa o denumire populară. E fotbalul care l-a practicat toată lumea când era copil.
6: Apropo de mini-fotbal și fotbal de stradă, îmi spunea zile trecute domnul Costel Pană că africanii au un fotbal bun pentru că ei fac ceea ce noi nu mai facem, adică se duc pe câmp, bat mingea de dimineață până seara, antrenorii se duc și descoperă tineri care pot juca fotbal la un alt nivel, mai ridicat, și ei în continuare au fotbalul pe maidan. La noi a dispărut, la noi sunt acele baloane, acele terenuri sintetice unde plătești să joci și de obicei joacă cei care au bani și care... oricum nu vor performanță, doar distracție. E un motiv și acesta pentru care noi nu mai avem fotbal, oare?
7: Ai, Gabi, e foarte mult de discutat pe tema asta și nu știu dacă e timpul necesar să discutăm despre asta, dar este clar că nu știu dacă neapărat faptul că avem mini-fotbalul și avem terenuri sintetice. Să știi că îți dau un exemplu. La mini-fotbal sunt turnee unde vin 100 de echipe. Și crede-mă, e o emulație creată extraordinar de mare. Nici nu-ți imaginezi ce emulație există la fotbalul ăsta. Adică e cam fotbalul pentru toți. Adică au mai toți acces acolo, se duc, joacă, își fac echipe și chiar frumos, pot spune.
6: Nu, este. Știu. Sunt cartiere pline cu asemenea terenuri și echipe. Înseamnă că e scurtcircuitul, că nu mai are cine să se ducă să-i vadă. Nu mai e pasiunea aia de a descoperi talente la o anumită vârstă.
7: Gabi, ca să poți să mergi să descoperi, trebuie să existe competiții. Asta știm cu toții. Dacă sunt competiții și mai ales tinerii pot apărea în momentul când erau înainte, campionatele școlare, universitare și așa mai departe, unde copiii se pot afirma, pot fi văzuți și într-adevăr există și o posibilitate a descoperitorilor, cum îi numeam în trecut, de talente. Dar acum lipsesc competițiile școlare, nu mai sunt acele competiții care se făceau an de an, copiii nu mai joacă fotbal după ore. trăim niște... E greu acum să stăm să comparăm timpurile, pentru că totuși acum 25-30 de ani, dacă nu și mai bine 40 de ani, societatea oferea cu totul și cu totul altceva. Astăzi lucrurile sunt total diferite și n-avem. Trebuie să ne adaptăm cerințelor de astăzi și trebuie să facem în așa fel încât să găsim soluții ca acești copii și jucătorii cu calitate, care au oarecare calitate și oarecare deprindere, să poată face pasul către fotbalul profesionist.
6: Da, ai zis un lucru interesant. Copiii nu mai au unde să joace după ore, pentru că mai este și acest fenomen, parcă și zilele sunt mai scurte. Dacă înveți dimineață, te trezești la 6, să intri la 7, pentru că n-am înțeles de ce trebuie să intri la 7 și nu poți să intri la 8-8 jumate. Normal, civilizat, trebuie să te trezești la 6, mai ales dacă stai departe de școală. Vii și trebuie să faci formă meditații sau să te duci la un... E singura șansă să înveți dimineața ca să te duci după amiază. Și nu știu când mai ai pe urmă timp să faci temele. Dacă înveți după amiază, s-a terminat. Nu mai poți face absolut nicio activitate. Toate celelalte sunt după amiază și tu ești la școală. Vii seara la 8, în cel mai fericit caz. Când se mai faci temele, că dimineața iar te trezești să mergi la școală. Este da, sistemul de învățământ... trebuie un pic adaptat pentru a încerca. Nu zic de sport. Nouă ne place fotbalul, ne place sportul, facem misiuni de sport, dar unii sunt care vor să facă pian, să facă alte activități, dans, și n-au timp.
7: Da, așa este. Din păcate, Ministerul Învățământului, nu știu dacă a luat vreodată în calcul că un copil trebuie să-și, să spunem așa, să-și urmeze și anumite activități. Pentru că, înțeleg, școala are și ea rolul ei, dar cred că până la școală cel mai important lucru este ca un om să fie fericit și bucuros de ceea ce face. Când face ceva, să spun eu, forțat, din păcate, și majoritatea copiilor merg la școală forțați, că ăsta e sistemul și nu prea au ce face,
6: da,
7: puțin dintre ei ajung să fie satisfăcuți de școală, restul merg că sunt obligați să meargă și de obicei caută să-și găsească, dacă pot spune așa, anumite inclinații către alte activități. Și Ministerul Învățământului cred că ar trebui să se gândească la asta, pentru că până la urmă școală nu faci decât, hai să spunem, 10, 12, 13 ani faci școală, maxim.
6: Da.
7: După care viața îți oferă cu totul și cu totul alte oportunități, că școala nu-ți garantează nimic.
6: Da.
7: Asta e adevărul. Școala nu garantează nimic. Școala doar îți oferă niște opțiuni în care să ajungi să progresezi, să ai niște noțiuni de bază, dar asta nu înseamnă că îți garantează ceva.
6: Da.
7: Și da, într-adevăr, aici
6: da, plus că te duci la școală, plus că te duci la școală, dacă te duce de drag, să ai opțiune, cum spui tu, domnilor, după clasa a patra, copilul meu simt că e pe muzică, simt că e pe desen, simt că e pe sport. Adică după clasa a patra să înceapă nu să facă el chimie, fizică și anatomie sau biologie, unde se chinuie și se duce, aoleo, iar am chimie. Nu, să-l fac să se ducă la materiile, într-adevăr, prioritare, care te fac ceva în viață, te ajută să fii ceva și pe urmă la ce ai tu plăcere, pasiune. Adică de ce în toate țările normale se întâmplă ce zic eu, numai la noi este tot sistemul la comunism? Nu. Frate, trebuie să faci neapărat fizică, neapărat chimie, neapărat biologie. Că îți cade media dacă și dacă nu ai medie bună, nu știu ce se întâmplă. Nu mai e bursă sau... Înțelege? Un sistem comunist, da, la dictatorial. Nu te duci de drag la școală, te duci chinuit și apar frustrări. Pe urmă, tu acolo te duci, că se întreabă lumea de ce se droghe, de ce se apucă de fumat, de ce chiulez, de ce... Pentru că e un sistem care chinuie pe copii.
7: Da, ăsta e sistemul, Gabi, nu prea avem ce să facem. Putem să discutăm noi vrute și nevrute și idei. Corect. Și par idei, că nu avem ce să facem.
6: Da, asta este. Noi în Berceni, scrie cineva, noi în Berceni când eram copii jucam pe câmp, acum au construit un mall acolo, Grand Arena. S-au construit multe mall-uri pe terenuri unde puteau să facă sport, e adevărat. Eu știu, mi-aduc aminte la Grand Arena unde spune ascultătorul nostru, alergam pentru că noi mai aveam și inclinația asta. Seara pe la 10, chiar dacă era vară, o luam așa de pe Giurgiului, alergam până la Grand Arena unde spune Big și făceam trasee. Ne făceam trasee cum făceau pasionații de munte. Ei își făceau traseul montan, noi făceam traseul de alergat prin tot orașul, făceam în fiecare seară. Copiii nu mai aleargă în zilele noastre. Cum este campionatul mondial, Iulian? Îți place? Îți plac meciurile? Îți place atmosfera?
7: Da, de acum îți dai seama că începe să devină din ce în ce mai interesant. Când vorbim de fazele eliminatorii, e altă competiție. Na, ce putem spune? Se vede foarte clar că echipele care au calitate mare cu jucători și individualitate foarte bună câștigă meciurile și să spunem așa, se califică fără probleme. Am văzut foarte bine și Franța, am văzut foarte bine, clar, chiar dacă a revenit aseară chiar și Belgia. Vorbim de Norvegia, poate surprinde, să spunem așa, vedem eliminarea nemților la penalti, dar cred eu că până la urmă la penalti nu mai e valoare, e și un pic de șansă, oportunitate mai mare. Și
6: problema lor e cum de au ajuns la penaltiuri olandezii.
7: Și olandezii la fel, dar Gabi, fazele eliminatorii nu sunt chiar așa, poate exceptând-o pe Franța, care într-adevăr arată cu totul și cu totul altceva, forță prea mare ofensivă. Acum să vedem pe culoarul ei, din ce am văzut, o semifinală ar fi cu Spania, dacă stăm să ne uităm așa un pic chipurile ca și favorite.
6: Da.
7: E, acolo cred că vor întâmpina și francezii ceva probleme, pentru că știm foarte bine, calitatea Franței sunt spațiile, jocul 1 la 1, clar că sunt la ora asta, cred că e echipa ca și cu individualitățile cele mai bune, da, și te uiți la ei, intră unul, iese altul de aceeași valoare aproape și clar văd acum la ora asta, poate Franța un plus față peste ceea ce avem până acum. Deci un plus
6: tu
7: o
6: vezi
7: Franța.
6: Pe Franța, vezi echipa momentului la mondiale. Sigur, se poate întâmpla orice în fotbal, dar o vezi cea mai bună echipă acum, Franța.
7: Da, văd o variantă foarte bună, foarte solidă și văd pe cei 3-4 jucători determinanței Franței care fac diferența. Adică se vede Olise, Dembélé, Mbappé, Barcola, poate Désiré Doué, poate nu e la nivelul ăla, dar ne uităm la jucătorii ăștia care au 4, 5, 6 goluri marcate deja și clar că la ora asta putem spune că Franța e cu totul și cu totul altceva.
6: Da.
7: Și Anglia seară a revenit un pic mai greu, dar a revenit, să vede când ai jucători de mare calitate și jucători decisivi gen Kane, care a calificat-o, dacă pot spune, cu Gordon, care intră și dă două pase de gol.
6: Anglia are traseul cu Brazilia, dacă lucrurile sunt normale. Argentina l-are cu nimeni, adică se duce până prin finală. Portugalia, Spania.
7: Nu aș zice chiar așa, Gabi, pentru că spun ceva. Cred că ți-am zis-o și ție. Eu nu văd Argentina o pretendentă anul ăsta la titlul mondial, pentru că în afară de Messi, ca da 6 goluri, jocul lor nu e un joc care să-ți arate ceva. Plus că n-au individualitățile Franței. Nici de cum, nu există. Iar pe Messi nu mai poți numi la 39 de ani un jucător decisiv. Adică n-ai cum să-l numești decisiv. Că n-ai cum să-l numești pe... Eu nu pot să-l numesc pe un jucător la 40 de ani decisiv.
6: Nu, eu nu mă gândeam că îi calcă pe toți în picioare pe cei de care vreau mai devreme. Mă uitam pe traseu că au acum cu capul verde, urmă cu Australia sau Egipt și pe urmă cu Columbia sau Elveția, adică nu sunt pe tabloul ei în jos acolo, la asta mă refeream. După care Gabi, se duce cu Brazilia și sau
7: Anglia. Nu e chiar așa simplă treaba, părerea mea. Da. Pentru că eu vreau să văd și Spania, sunt curios în seara asta să văd și Spania. În seara asta,
6: Spania-Austria, da.
7: Curios să văd ce fotbal practică, să văd și individualitățile lor, jucătorii de benzi. Da, bine, am văzut că rămâne doar Yamal, ăsta, cum îl cheamă, Williams, Inaki, cred că îi spun bine, nu mai știu care dintre ei.
6: Nico Williams,
7: nu știu că era accidentat, ceva de genul.
6: Da, este accidentat.
7: și nu știu ce va fi. Adică, clar că la ora asta, ca și individualitate, ca și echipă solidă, putem spune că Franța are un plus față de celelalte. Uh-huh. La ora asta.
6: Da, astăzi seară, corect, avem Spania cu Austria la ora 22, la noapte Portugalia-Croația la 2 noaptea, o lovitură fantastică, meci tare de tot Portugalia-Croația. La 6 dimineața Elveția cu Algeria, astea sunt meciurile zilei. Mai sunt pe urmă încă 3 și se termină a doua fază, Australia-Egipt, Argentina cu capul verde și Columbia-Ghana, după care intrăm în optim. Dar vreau să te întreb... uite, foarte interesant, tu vezi altfel, Argentina nu o consider o forță, mai ales că nu are jocul altor echipe. Ziceai de Franța. Franța parcă pictează. Franța parcă, exact cum ziceam mai devreme de școală, că te duci fără plăcere, Franța se duce la meci cu plăcere, are siguranță, parcă îi calcă în picioare pe adversari, defilează, nu?
7: Da, Gabi, pentru că în momentul când sunt posesori de balon pot domina orice adversar cu mingea la picior. Și ce să-i faci lui Dembele, ce să-i faci lui Mbappé, ce să-i faci lui Désiré Doué, ce să-i faci lui... ce să le faci, că e foarte greu să spui, ai scap de unul, dai de altul. Adică și problema e alta, marele avantaj a celor din Franța este că toți jucătorii ofensivi au viteză și o explozie extraordinar de bună. Adică cred că cea mai bună explozie de la Mondial pe fază ofensivă o au acei jucători din Franța. Adică sunt fantastici. Părerea mea că vor fi foarte greu de oprit de o echipă. De asta am spus că aș vrea să văd un pic și Spania. Cred eu că Spania poate prin prisma jocului lor de a-și dori mingea, adică... să țină mai mult de minge, să controleze jocul în mare parte al meciului, ar putea să le mai pună ceva probleme, dar la ce au arătat până acum, nu cred eu că e vreo echipă să poată să ridice la nivelul lor.
6: Portugalia?
7: Gabi, Portugalia, nu știu ce să zic, totuși...
6: Mă gândeam că are o bancă bună, adică are rezerve puternice, jucători valoroși.
7: Nu știu ce să zic. Portugalia nu poți să spui că e o echipă de prim rang. Portugalia nu e la nivelul Franței niciodată. Adică nu se poate ridica. Tot respectul pentru Vitinha, dar nu se poate ridica niciodată la nivelul celor din Franța. Aha. Astăzi e foarte greu să comparăm o echipă cu Franța. E foarte greu. Și asta e realitatea. Adică au o lejeritate de a ajunge în careu advers senzațional de mare și mă uitam la golurile lor, 2-3 pase ajung în careu advers și mai ales dacă au și spații, sunt fantastici, sunt fantastici.
6: Da, să vedem cum o să oprească Paraguaiul, următorul adversar, și ajung la Paraguaiul care a bătut Germania. De ce Germania, te întreb, Iulian, tu când discuția chiar mai departe de Mondial. În 2018 au jucat grupele, au plecat acasă. 2022 după grupe au plecat acasă. 2026 aproape după grupe pleacă acasă. Germania. E o surpriză mare. De ce a plecat Germania acasă bătută de Paraguay?
7: Păi Gabi, hai să o luăm așa un pic, dacă ne uităm un pic la Germania, să fim și un pic corecți și realiști. Spune-mi și mie, din naționala Germaniei, un jucător ofensiv care să-l numești vedetă. Să se ridice la rangul de vedetă, păstrând ghilimele. Nu au individualitate. Deci Germania nu au individualitate, cu tot respectul pentru Germania, dar iată că ai nevoie și de jucători de clasă mondială. Vorbim aici de individualitate, ceea ce Germania nu are la ora asta. Nu are. Păi nu putem, pe cine să numesc? Pe Havertz să-l numesc individualitate?
6: Musiala
7: ce să-l numesc? E jucător de echipă, Havertz la fel, adică nu au. Că asta, iată ce are Anglia. Anglia are atacant, a făcut diferența în ultimele 10 minute aseară. A dus mai departe echipa. Deci a venit un jucător de pe bancă, două asisturi, s-a terminat meciul.
6: Adică Germania nu l-are pe salvator, pe cel care s-o care
7: nu are un jucător, un bravo, bravo, să facă diferența, un jucător care să aducă plusul ăla când arde, când arde, când e greu. Asta face Franța. La Franța singurul care nu driblează e portarul. În rest, Franța au incredibil, de la mijloc în sus, toată lumea scoate adversar de joc. De asta e fotbalul ușor pentru ei. Ăsta e și motivul pentru care ei ajung atât de ușor și finalizează atât de repede acțiunile. Și majoritatea acțiunilor sunt finalizate cu gol. E, Germania asta nu are. Din păcate, Olanda, zi-mi o individualitate de la olandez care este, doamne, să se ridice la nivelul măcar al lui Dembele, al lui, nu știu, Mbappé, al lui Olise. Zi-mi un jucător la olandez. Nu au. Deci când
6: da,
7: nu ai
6: că dacă stai așa să te gândești, așa la un par de apă repede, spui Anglia, spui Kane, spui Argentina, spui Messi, spui Ronaldo, spui Mbappé, dar într-adevăr la nemți și chiar și la brazilieni spui pe Vinicius, dar parcă nu au, și brazilienii parcă seamănă cu Germania, sunt prea compacți, parcă nu e cineva să iasă în evidență.
7: Nu, da, cu tot respectul pentru Brazilia, cu părerea mea că Brazilia și-a pierdut aura în momentul în care a dispărut Ronaldinho, de când a dispărut Nazario, Ronaldo, nu mai au acea aură. Când vorbeai înainte, Ronaldinho, ăsta, Ronaldo, vorbeai de ăsta, cum îl cheamă, Fernambucanu, spuneai Adriano, spuneai Cafu. Domnule, ce, despre ce vorbim? Astăzi să mă ierte Dumnezeu, joacă cu Danilo fundaș dreapta. Păi Danilo îi dă seama cu mine.
6: Da, dar nu e de ajuns Vinicius? Adică îl au pe Vinicius și atât.
7: Nu o să ridică Vinicius la nivelul acelor jucători despre care am spus mai devreme. N-are nicio...
6: L-am promisat pe Vinicius pentru el, că parcă seamănă cu profilul de care vorbeam, că nu l-au alții. Adică poate lua echipa, poate lua meciul în mână, știi, se ducă să facă...
7: Momentan să spunem așa că e jucătorul care poate să aducă și apare și el, dar... Știi cum e, totuși e diferență mare între ceea ce în așteptările oamenilor de la Brazilia și ceea ce poate să ofere astăzi Brazilia. Deci așteptările întotdeauna pentru Brazilia vor fi mari, pentru că toată lumea se raportează la ce înseamnă Brazilia din punct de vedere fotbalistic, dar ca și calitate, ca și individualitate, părerea mea că este prea puțin pentru Brazilia. Adică nu poți să ajungi să stai doar în Vinicius, iar Vinicius nu e calitatea calității. Vinicius, în afară că are o calitate senzațională pe care nu are nimeni aproape, sau puțin jucători au acea explozie, forța aceea explozivă pe care o emană, da? În rest, da, nu e jucătorul cu calitate, cu finețe, cu dribling-uri fine, cu să-ți arate... Adică nu se ridică la nivelul măcar al unei mari care le avea în zilele bune. Nu se ridică la nivelul ăla. Dar da, este la ora asta, fără doar și poate, numărul 1 din Naționala Brazilie. Plus că o mare absență este cea lui Rodrigo, dacă stăm bine să ne uităm. Pentru că Rodrigo era iarăși un jucător cu calitate mare, individuală, care scotea ușor jucători din joc. Un pic, părerea mea, un pic mai fantezist. Și mi-a plăcut întotdeauna jucătorul ăsta, dar iată că din păcate săracul s-a accidentat și lipsește de la mondialul ăsta.
6: Da. Oricum, avem de așteptat niște meciuri teribile. Mă gândesc la Brazilia-Norvegia, care pur mă întâlnește Mexic sau Anglia, adică se presupune Brazilia-Anglia sau Norvegia-Anglia. Avem...
7: Dar ce, Mexic nu mai e echipă?
6: Da, nu, ba da, este. Spune-mi, dintre cele rămase și despre care n-am vorbit, pe care ne recomand să o vedem, să o urmărim?
7: Eu zic să fim atenți chiar și la Mexic. Bine, Mexicul a jucat toate meciurile acasă și e clar că aportul publicului și va avea și meciul cu Anglia tot acasă și eu o văd favorită de departe pe Mexic.
6: Mexic favorită cu Anglia.
7: Da, din punctul meu de vedere, fără doar și poate pentru că joacă acasă. Și da, aportul publicului va fi imens. Și m-am uitat pe jucători și mă uit la
3: ăsta, cum îl cheamă, Aguirre, antrenorul Mexicului, da, să joci cu un copil de 17 ani, asta înseamnă să fie antrenor. Asta înseamnă să fie antrenor. Adică doar un antrenor cu calitate profesională și experiență mare își permite să joace cu un jucător, cel mai tânăr jucător jucător la vreun mondial. Deci este incredibil, a depășit pe Pele. Adică să-ți permiți lucrul ăsta înseamnă să fii antrenor și înseamnă să ai în spate o echipă. Iar pe Mexic o văd favorită din punctul ăsta de vedere, cu jucători experimentați, cu o echipă foarte agresivă, foarte agresivă, și sincer nu văd bine Anglia la meciul ăsta.
6: Anglia care abia a bătut pe final datorită lui Kane, a bătut-o pe Congo, care nu e extraordinar, doar organizată, dar nu e, să zic, Senegalul sau Marocul din Africa.
3: Ce să vorbim de Senegal, că Senegalul a avut 2-0 aseară și...
6: Da, Senegalul a pățit-o rău de tot. Pe lângă faptul că a avut 2-0, a luat 2 în ultimele 5 minute, s-a făcut 2-2 cu Belgia, a mai luat și în prelungirii minutul 120 din penalti, adică iată că, imaginez ce suferință o fi fost acolo.
3: Iată că vorbim, Gabi, de ce înseamnă jucătorii de experiență și ce înseamnă ca o națională să aibă jucători de o asemenea calitate. Și aici vorbim de Lukaku, care intră, da, și ce face Lukaku, ce știe cel cel mai bine.
6: Da, de gol.
3: De gol. Deci asta înseamnă să ai jucători de o calitate foarte mare și... De asta spun că nemților din păcate, nemților și olandezilor, din păcate le lipsesc astfel de jucători, din păcate spun.
6: Lumea spune și de selecționer, Nagelsmann și Koeman slab rău, zice lumea. Acum, nu știu.
3: Gabi, dar cine, dacă am fi avut alți antrenori, crezi că e cineva cu calitate individuală care, să spunem că Koeman... n-ar fi avut ochi ca să-l aducă? Nu. Cred că poate exceptând un pic Argentina, unde într-adevăr au fost mulți jucători care au câștigat cu ei mondialul și nu s-au mai regăsit în lot, și jucători care au jucat, nu cred că Germania a lăsat pe cineva acasă. Adică nu văd, Germania nu cred că a lăsat, plus nici olandezii nu cred că au lăsat pe cineva acasă. Așa, jucători, să spunem, cu calitate mare individuală, cu realizări, cu goluri, nu cred. Doar că m-am uitat și la olandezi. Un joc apatic, o mingi, n-au avut putere, forță să aibă posesie. Păi tu dacă nu poți să ai posesie cu, cum îi zice, cu...
6: Maroc?
3: Cu Maroc. Adică dacă nu poți să ai posesia cu Maroc și să...
6: Da, Maroc a dominat meciul, corect.
3: Păi eu ce spun, adică dacă tu portocala, care știm foarte bine că olandezii au fost cei care au inventat posesia, că trebuie să fim corecți, școala olandeză a
6: avut 70% a avut Maroc posesie. Ce incredibil.
3: Și de asta spun că când nu ai posesia, înseamnă că ai niște probleme. Când tu erai echipa care știai, țineai de ea, plimbai mingea cu jucători. Iată că echipele astea, din păcate, neavând acea calitate pe benzi, nu uita primul meci al celor de la Spania cu, cred că, cu Capul Verde, nu greșesc?
6: Da, 0-0.
3: 0-0. Când Spania a plimbat-o de-a latul până s-a sărit supapa la mingea, a plimbat-o. Da. Nu merge dacă n-ai jucători pe benzi care să rupă ritmul, care să ia jucătorul unul la unul, să scoată din joc, n-ai nicio șansă. Așa, să o plimb stânga, să o plimb dreapta, ia-o în stânga, mut-o în dreapta, ce buni suntem. Da, degeaba fotbalul joacă, să tragi la poartă, să ai situații de a marca, altfel e greu.
6: Apropo de Capul Verde, care a făcut egal cu Spania, Capul Verde s-a calificat și João Paulo, prietenul tău de la Galați, l-a anihilat pe Yamal, acum are cu Messi, mă rog, cu Argentina. Nu știu dacă Messi vine în zona lui, că joacă funda stânga, dar la un moment dat o să trebuiască să luprească și pe Messi. Ce explozie, João Paulo de la Galați, contra Yamal și Messi, la mondiale, în tur 2.
3: Vezi ce înseamnă un mondial? Vezi ce înseamnă un mondial acum? Ia să joace João Paulo, să scoată Argentina și să vezi de face imediat FCSB-ul, costă vreo 25 de milioane de euro.
6: A, clar. Dacă,
3: înțelegi?
6: Dacă scoate Capul Verde pe Anglia, fiecare jucător de la 10 milioane în sus. Liniștit.
3: A, bineînțeles, dar acum trebuie să fim realiști, că na, o să aibă în față o echipă grea, o echipă totuși înclin să cred că echipele mari de calitate și cu calitate la meciurile astea eliminatorii vor arăta, o cred eu, o altă față. Adică mă gândesc aici ceea ce arăta Franța, o calitate mare și s-a impus. Cred eu că și Spania va arăta altceva acum. Cred eu că și Argentina va încerca să fie cu totul și cu totul. Nu pot să fii campioană mondială și să fii
6: pragmatic. Cum a fost și Brazilia cu Japonia, să zicem. Adică...
3: Da, dar vezi că au avut și un pic de... Vezi ce înseamnă să ai și un pic de șansă. Până la urmă, individualitatea, așa să spunem, în anumite momente grele, la brazilieni le-a dus oarecare. Că ai văzut o recuperare acolo pe întreimea adversă, o translație rapidă și punerea... Și ne-am uitat acolo la Martinelli, ce înseamnă o preluare scurtă. Îi dai acolo, te decide. Da? Am văzut acolo o pasă, dar acolo diferența Martinelli a făcut-o datorită acelei pase în profunzime, adică să numea pe vremuri o pasă cu tot cu preluare. I-a fost dată și s-a văzut calitatea lui, că nu întâmplător joci la Arsenal, da? Dacă ești Martinelli, adică dacă ești la Arsenal, trebuie să te ridici la nivelul ăla de finală de Champions League, nu poți să rămâi campion la nivel
6: în
3: de...
6: Anglia, corect.
3: Deci la asta spun că...
6: Nu, dar tu ai dreptate că la aceste meciuri eliminatorii se vede diferența cu anumite surprize, adică Franța a bătut normal pe Suedia, Canada a bătut normal pe Africa de Sud, America a bătut pe Bosnia, da, Belgia pe Senegal, Brazilia pe Japonia, Norvegia pe Ivor, Mexic adică, pe Ecuador și Anglia pe Congo.
3: Încep să apară, adică echipele care, să spunem așa, except care și la un mondial, nu există mondial ca toate favoritele să treacă.
6: Normal.
3: Nu există, că e mondial și turneu final în care apar și așa așteptatele surprize. Ele oricum sunt așteptate. Nu știm care vor fi, dar sunt așteptate. E, acum să vedem. E clar că lumea își dorește să meargă mai departe. Un Messi, un Cristiano, adică pentru frumusețea, să spunem așa, fotbalistică și a turneului. Dar să vedem că, și exact cum ai zis și tu, va fi un meci senzațional de frumos Portugalia cu Croația.
6: E aproape meciul pe care l-aștept cel mai mult, Portugalia-Croația. Modric cu Ronaldo va fi frumos de văzut.
3: Da, va fi un meci cu siguranță bun, cu siguranță unul dintre meciurile frumoase, pentru că Portugalia e o echipă care joacă. Nu văd eu Portugalia să stea cu pe două linii și să apere sau ceva, deci sau nu văd Croația să stea să apere. Adică sunt echipe care joacă clar să câștige și cred eu și sper din suflet, adică acum și nu neapărat că nu sunt un fan și al lui Modric și al lui Ronaldo și faptul că vezi niște jucători care, ce să vorbesc, Ronaldo e mai mic, un Ronaldo e 84 născut sau nu știu, 85 cred, posibil, cred că 85 născut. Adică Ronaldo e mai mic cu 5 ani, 6, 4 ani ca mine. Și să vezi un jucător care joacă la campionatul mondial la vârsta asta, nu te mai uiți ce realizări astea. Este fantastic, Modric la 40 de ani. Este fantastic. Ochoa apără la 41 de ani. Fantastic. Adică despre ce vorbim? Messi, iarăși la fel, aproape de 4. Astea sunt lucrurile care bucură. Și de asta zic că fotbalul are frumusețea lui și cred eu că de aici e și frumusețea asta unică a fotbalului.
6: Văd că îi apreciez tare mult pe cei în vârstă care joacă la 40-41.
3: Păi, n-ai cum să nu-i apreciezi, Gabi. Trebuie să fim realiști. Și unde joacă? Hai să ne uităm unde joacă acești jucători. Unul joacă la campionat mondială, unul joacă la una dintre cele mai bune echipe din Europa.
6: Portugalia a câștigat Liga Națiunilor.
3: Vorbim de Croația, care Croația e echipă care a jucat semifinală de mondial, finală de mondial, adică de... Deci vorbim de niște jucători care joacă la niște echipe pretendente la titlu mondial. Deci nu orice echipă.
6: Nu, care bravo. Adică nu e să zici că are 41 de ani, joacă la Capul Verde, 3
8: meci. Da, bravo, corect.
3: Adică Ui, joacă la echipe care fac pasul, da, și trec mai departe, joacă în fazele superioare ale competiției. E, asta spune multe. Și cred eu că oamenii ăștia trebuie să aibă un respect extraordinar de mare din partea publicului. Pentru că ce să mai vorbim? Ronaldo la 6 la mondial, Modric la fel, Ochoa, Messi, omule la 6 la mondial.
8: La 6 la mondial, stai, și la 6 la mondial în care marchează, adică a marcat în 6.
3: Mă uitam la unii nebuni, domnule, dacă câștigă Argentina iarăși să-l vedem pe Messi, păi dacă ajunge Messi să joace la 43 iarăși.
8: Peste 4 ani.
3: Adică nu știu ce să mai... Adică

0: joacă la un nivel la care trebuie să dea gol, să care echipa, să o ducă spre titlul mondial. Adică asta este
1: Sunt
0: presiunea asta.
1: fantastici. Sunt fantastici atleții ăștia, doamne, deci unde totuși s-a dus și trebuie să fim recunoscători că și să spunem așa, păstrând ghilimele, medicina și asta a împins, dacă putem spune, așa viața sportivă. Și ăsta e un lucru extraordinar, să fim contemporani aproape o viață cu niște jucători 20 și să ajungi să stai 25 de ani la sport profesionist. Doamne, ne
0: Oare,
1: uitam la
0: da.
1: Messi, are 21 de ani de când a debutat în naționala Argentinei, deci în 2005 debutează.
0: Da.
1: Suntem în 2026, are 21 de ani.
0: Da.
1: Deci 21 de ani. Ronaldo are 23 de ani de când, sau nu mai știu cât, la Naționala Portugaliei. Domnul,
0: Da.
1: 23 de ani. Despre ce vorbim? Și tot
0: Dar
1: respectul pentru generațiile românești, care, acea generație care a făcut furore între 90 și 2000, ăștia au jucat 10 ani, ăștia joacă de 25 de ani. Deci
0: Oare
1: ce
0: numai
1: să-și...
0: medicina, Iulian, sau și viața lor privată, sportivă,
1: Gabi,
0: profesionistă?
1: alimentația, în primul rând, studiile care se tot fac pe ce înseamnă alimentație, pe ce înseamnă viață sportivă și extrasportivă, pe ce înseamnă stil de viață până la urmă, ce înseamnă
0: Asta zic că
1: psihologie.
0: medicina, dar ei totuși sunt
1: Păi
0: profesioniști și când.
1: medicina împinge, dacă putem spune, împinge în direcția asta, pentru că te obligă știința, descoperă, experimentează, analizează. Și știința începe să propună. Și ăsta este un lucru extraordinar de bun pentru sport. Nu vorbim doar de
0: Adică
1: fotbal, pentru sport.
0: pe Modric, pe Ronaldo și pe Messi nu i-am văzut în restaurante. La asta mă refer. N-am auzit să iasă la ora 2 după o petrecere dintr-un club. Adică n-am văzut niciodată.
1: Gabi, nu știu ce să zic acum. Bă, au fost și ei, dar știi ce se întâmplă, Gabi? Mai e o chestie. Poate, uite, vorbim de Ronaldo. Ronaldo, un jucător care n-are nimeni, ci cred că e modelului din. Dar nu cred că Ronaldo, nu poți să le iei ca exemplu doar pentru fotbal. Pe Ronaldo le iei exemplu ca sportiv, ca ce înseamnă atlet. E un om care n-ai ce să-i reproșezi din niciun punct de vedere. Este, cum să spun eu, perfecțiunea a ceea ce înseamnă profesionalism. Vorbim de Ronaldo. Celălalt e un talent pur, care a știut să se conserve foarte bine. Au știut antrenorii pe care i-a avut cum să-l conserve, cum să îi diminueze implicarea și efortul fizic, și asta e calitatea celor antrenori și, în primul rând, bineînțeles, cu calitatea lui individuală extraordinară. Dar ne-am uitat, foarte mulți care au ajuns la 40, 41, și ăsta e un lucru bun, știm foarte bine. A fost Zanetti, a fost Maldini, au fost Baresi, au fost care s-au dus aproape de 40 de ani.
0: Da.
1: Costacurta și așa mai departe, sunt mulți jucători. Dar să ajungi la mondial, să faci al șaselea mondial, al cincilea mondial, din punctul meu de vedere, este fantastic. Deci este
0: Da.
1: fantastic.
0: Spune cineva, alții la 23 aproape sunt retrași. La 23 de ani ca vârstă. Da.
1: Da, bine.
0: Kane arată ca la 40 de ani, zice cineva, Harry Kane. Da, poate că e stos la asta că se referă, dar îți face meciul, îți dă două goluri când trebuie.
1: Gabi, Kane nu este jucătorul care să stea să pună presiune pe fundașii centrali. Kane este jucător de 16 metri, ceea ce a făcut ieri a dovedit încă o dată că, din punctul ăsta de vedere, este letal. Deci cred eu
0: Da.
1: că e cel mai bun număr 9 la ora asta din lume, fără doar
0: Păi
1: și
0: da,
1: poate.
0: dintre toți cei de acolo, el e vârful. Adică Ronaldo.
1: Ronaldo nu pot băgăm. Deci eu din punctul meu de vedere, nu așa, nu aș, nici n-aș exaspera foarte mult lumea sau n-aș exagera să spun, domnule, Ronaldo a dat două goluri. Adică ce să mă surprindă pe mine că Ronaldo dă două goluri sau Messi dă două goluri? Asta mă surprinde pe mine lucrul ăsta?
0: Da.
1: Mă surprinde într-adevăr când îl văd pe Mbappé că din 18 meciuri are 18 goluri.
0: Da.
1: Aia mă surprinde. Sau
0: Da.
1: câte are. Adică acolo pot să spun că mă surprinde dacă un jucător are meciul și golul, păi Mbappé mai prinde și el
0: Două,
1: minim
0: eu
1: 3
0: cred că
1: mondiale.
0: două lejer, da, două, are
1: Adică și el
0: 27,
1: are,
0: corect.
1: fi da, are cu, păi el e jucătorul care sigur va trece lejer de 30 de goluri la mondiale.
0: Da.
1: Adică să va duce lejer peste, adică ceea ce va
0: Păi
1: fi.
0: el acum când vorbim noi l-a depășit pe Messi la goluri din acțiune, spre exemplu.
1: Păi da, bineînțeles, îți dai seama și vorbim de Messi totuși, care Messi arăta

0: la vreo trei mondiale a ratat penalti,
1: Da.
0: jucător care are mondial fără să marcheze, cel din 2000, pai, cât a fost, nici nu mai știu care a fost ăla, 2010 sau nu mai știu care a fost, care n-a marcat deloc.
1: Da.
0: Adică, și vorbim de Mbappé care vine la trei mondiale, joacă două finale, da, una o câștigă, una o pierde și are meciul și golul, meciul și golul. Adică, aici pot spune, ne uităm la Haaland, la fel, iarăși, Haaland la fel, și el.
1: Haaland e vârful? E vârful? Adevăratul vârf?
0: Garful, nu știu ce, încă, bine, nu pot să spun acum, a pus un lat acolo, s-a aflat ca și poziționare foarte bine, ca număr nou. Dar să vedem, va fi un meci interesant. Vom vedea meciul mult dorit, adică cu o apărare foarte bună cea a Braziliei.
1: Mamă, Brazilia-Norvegia, chiar,
0: Vom
1: ce
0: vedea
1: meci.
0: exact Norvegia la ce, și îl vom vedea într-adevăr pe Haaland, dar cu siguranță vor fi și meciurile în care începe presiunea foarte mare, nu mai riscă lumea atât de mult, caută orice hibă să o valorifice și cred eu că vom vedea totuși meciuri deja din optimi un pic mai închise, nu atât de deschise, valoarea se apropie, vom vedea meciuri frumoase, clar.
1: Adică nu crezi că va avea curajul să se deschidă mult Brazilia cu Norvegia?
0: Nu cred,
1: Cum
0: nu
1: nici...
0: cred că...
1: Da. Cum,
0: Nu
1: da.
0: văd,
1: Bine, Franța cu
0: sincer.
1: Paraguaiul n-are cum. Tot pe atac va juca, pentru că Paraguaiul nu cred eu că va fi nebună să atace. Tot se
0: Cred
1: va
0: eu că
1: retrage cum
0: singura
1: a fost cu
0: echipă,
1: Germania.
0: da. Cred eu singura echipă care nu se poate apăra e Franța, că acum fie vorba antrenorului, nu te poți apăra cu
1: Da.
0: Dembélé, Mbappé, Désiré Doué și cu... Nu ai cum, pentru că e
1: Nu.
0: foarte greu.
1: Franța.
0: Exceptându-l pe Tchouaméni care va sta la mijloc acolo, n-ai
1: Franța e
0: ce
1: o
0: să aștepți.
1: confirmare, pentru că multă lume se gândea, bă, problemă pentru Didier Deschamps, are atât de mulți jucători buni, nu știe pe cine să bage, adică Franța confirmă ceea ce ne așteptam să se întâmple la acest mondial.
0: Gabi,
1: A
0: dacă
1: rupt oare fotbalul în două, Franța?
0: din punctul meu de vedere, cred eu că singura echipă care ar avea ceva de pierdut la mondial ăsta este doar Franța, din punctul meu de vedere. Adică Franța, dacă ajunge să nu câștige Cupa Mondială
1: E un
0: astăzi,
1: eșec.
0: din punctul meu de vedere, e un eșec. Da, adică ai jucători de prea mare calitate. Nu mi-aduc aminte, deci ține minte, nu mi-aduc aminte din 90, ce mai țin eu minte, mondial, în
1: Da.
0: care o echipă să aibă atâta calitate ofensivă. Eu nu mi-aduc aminte echipă. Nu mi-aduc nici Germania, nici Italia, nici Spania, nici Argentina. Nimeni nu mi-aduc aminte o echipă, nici Brazilia, nici să aibă atâția jucători. Și nu că vorbim că au jucători care au realizări și au cifre, au goluri, au pase. E senzațional. Asta cum îl cheamă Olise. 5
1: Da.
0: asisturi sau 6, nu mai știu câte are. Pe lângă
1: Șase
0: gol,
1: parcă,
0: are
1: da.
0: și adică ne uităm, sunt fantastici. Echipa care ar avea ceva de pierdut este doar Franța la mondialul ăsta. Restul, părerea mea că au doar de câștigat.
1: Am vorbit de João Paulo pe care o să-l vedem contra lui Messi. Na, contra Argentinei, dar sună frumos să-l vezi pe João Paulo contra lui Messi, dar vreau să te întreb de Lukic. Băiatul a dat gol și a dispărut. Eu îmi puneam problema, de ce și aseară am văzut meciul, m-am uitat la stadion, uite, cu Bosnia la 3 dimineața, special să-l văd și eu pe Lukic, iar nu l-am văzut, adică ce s-o fi întâmplat, nu-mi dau seama, că băiatul a dat gol la primul meci.
0: Nu
1: Păcat.
0: știm, Gabi, acum n-a ști cum e lucrurile interne, la un mondial nu răsuflă așa, cine știe ce, știm foarte bine că tot ce se naște din spațiu iugoslav întotdeauna au principiile lor și personalitatea lor, posibil să fie ceva. Na, totuși vorba ta, un jucător care a marcat, după care să dispară așa ușor, nu știu ce să zic.
1: Da, e de urmărit acest caz, chiar o să
0: Iar
1: vorbesc
0: João
1: dacă...
0: Paulo, o să vedem dacă va juca, că până acum nu știu dacă a intrat. A intrat în vreun meci titular, nici nu m-am...
1: La ultima a fost titular, a jucat 90 de minute,
0: Da?
1: și a făcut-o impecabil, da. Este cel mai bun fundaș stânga de la mondiale, până în acel moment în clasament. Adică,
0: Ha.
1: îți
0: Ce
1: dai
0: tare!
1: seama. Cel mai tare funda stânga când la FCSB juca acolo în mijloc să construiască, să se ducă. Bine,
0: Da,
1: a jucat și funda
0: acolo
1: stânga uneori.
0: sigur va. Bine, Messi nu prea mai joacă pe partea stângă așa. El e mai mult central, joacă între
1: Da.
0: linii.
1: Da,
0: Dar un
1: coboară,
0: pic,
1: dar uneori se duce
0: da,
1: puțin, se
0: să
1: duce.
0: mai coboară un pic, dar nu va veni João Paulo, nu va veni chiar atât de mult în centru, cred eu că nu va veni, dar cu siguranță pentru un fotbalist de nivelul capului verde și un fotbalist care totuși până la urmă reprezintă Liga 1, Liga 1 la campionatul mondial, asta nu poate să aducă decât servicii, cred eu, mai ales FCSB-ului, care a făcut o investiție bună. Cine știe? O
1: Corect.
0: face și un meci foarte bun acum împotriva Argentinei, iese posibil să nici nu mai prindă FCSB-ul pe aici, să nici nu mai vină pe aici.
1: Da, e, o să vină care contract, dar știi cine se îmbogățește? Oțelul se îmbogățește, pentru că am înțeles că domnul Becali a renunțat la această variantă de a lua banii de la mondiale, îi ia Oțelul banii. O să
0: Foarte
1: vină.
0: bine. Bine, banii oricum îi ia. Cred că banii îi lua în funcție de cât de mult înaintează.
1: Da. Nu, oricum, cel puțin 200 de mii luat din grupe, acum a trecut, o
0: Ei,
1: să
0: nu, nu,
1: oțelui.
0: nu, nu, nu, Gabi, era vorba de vreo 600 de mii.
1: Aha.
0: Calificarea, fiecare joc la mondial și dacă trece mai departe.
1: Da.
0: Deci Oțelul ajungea să ia în jur de vreo 600 de mii când și-au făcut ei calculele prima dată. Dar ei acum, dau un exemplu, mergând mai departe, sigur mai iau încă vreo 200 de mii. Adică Oțelul poate să pună mâna pe niște bani. Nu știm acum care-i suma, că nu, și nici nu știu dacă ia doar Oțelul sau ia și FCSB-ul, nu știu exact
1: Da.
0: care-i.
1: Oricum, îl avem acolo la mondiale și, uite, avem un interes să-l vedem, dar, într-adevăr, zice cineva că, foarte ciudat, am înțeles că antrenorul nu prea l-are printre favorizele de Luchici, zice, pentru că ăsta e un caz, acum Ucru joacă, nu pot să sun la Cluj, e 3-0 pentru Voivodina într-un meci amical. O să încerc să mă interesez, bănuiesc cineva de la Cluj, o fi vorbit cu el, dacă a vorbit la mondiale, să poate l-a lăsat totuși în pace, dar e de urmărit acest caz. De ce Lukic intră în primul meci, dă gol, după care vine Dzeko și nu-l mai vezi pe Lukic nici măcar să joace un minut?
0: E
1: Asta
0: greu,
1: m-a
0: Gabi.
1: surprins.
0: E greu să spune cineva de la Cluj să-l
1: Da.
0: întrebe de ce nu joacă. N-are, adică puțin probabil să cred asta.
1: Da.
0: Dar a fost o chestie amuzantă.
1: Da.
0: Dar eu merg mai mult pe chestia asta de orgoliu ăsta sârbesc, dacă pot spune așa. Cine știe, știi cum e, a marcat, vrea să se simtă validat mai mult, poate apreciat mai mult, poate a simțit ceva pe acolo, cine știe, poate a fost
1: Cine
0: un
1: știe cum
0: pic
1: a
0: vocal,
1: sărbătorit el
0: dar,
1: după
0: sau poate a
1: gol?
0: fost, cine știe, puțin vocal și trebuie să nu uităm în
1: Eu,
0: față la
1: o
0: bun.
1: fi zis, o fi zis, da mă, i-am luat locul lui Dzeko accidentat, de acum eu sunt titularul. Și a venit Dzeko, stai puțin că sunt Dzeko, tu dispar de aici. S-a
0: Și să nu
1: terminat.
0: uităm că cine joacă în fața acolo, joacă Titanul.
1: Păi
0: Adică
1: da,
0: e
1: zen.
0: foarte greu să vorbim de capitan, de jucătorul cel mai longeviv, jucătorul cel mai decisiv, jucătorul cel mai important al Bosniei. Acolo sigur au fost niște lucruri, că da, într-adevăr, e trist să vezi că un jucător dispare deodată după ce marchează
1: După ce
0: și
1: dă gol, da. Da.
0: adică
1: Și
0: până
1: era
0: la urmă
1: eroul Bosniei în
0: el
1: seara aia.
0: de-aia a mers acolo să marcheze și da, acum poate vom afla.
1: Uite, zice cineva să te întrebă dacă ție ți se pare un jucător lent, cum se spune pe la emisiuni, Casemiro, dacă e un jucător lent.
0: Păi, Gabi, trebuie să vedem profilul jucătorului. Să nu uităm un lucru. Casemiro nu este un jucător exploziv. El este un număr 5, așa să spunem, acel jucător la închidere, acel
1: Da.
0: jucător care trebuie să se plieze foarte bine pe mișcările de translație și tranziție, dar nu este un jucător de viteză. Că n-a fost jucător. Ce, Busquets a fost de viteză?
1: Nu.
0: Casemiro, jucător? N-a fost niciodată. Ce, Scholes a fost un jucător de viteză? Adică sunt profile, ca și profil de jucător în fața apărării, nu ai nevoie de viteză, ai nevoie de forță, în primul rând de capacitatea asta de a avea forță, de a sta bine pe picioare, de a te lupta foarte bine și clar să ai un serviciu și o calitate cu mingea la picior de a fi un bun distribuitor de pase. Asta e calitatea unui număr 5. Să asigure, dacă pot spune, să dea siguranță în fața fundașilor centrali, când echipa se află în apărare și evident să poată să facă legătura, dacă pot spune așa, între jucătorii creatori, așa ingenioși, așa cei cu calitate și ăsta este rolul lui Casemiro. Da, iată că Ancelotti l-a readus în prim plan, i-a redat poziția aia, a fost decisiv în meciul cu Japonia, nu?
1: Da.
0: Din ce mi-aduc aminte și iată că Casemiro, din ce am înțeles, nici nu vrea să mai plece din America, a înțeles că rămâne pe la Miami, pe acolo.
1: Da, da, a semnat. A semnat cu Inter.
0: Am înțeles că e frumos, e plajă frumoasă acolo.
1: Cum să? Păi da, e colegul lui Messi, îți dai seama.
0: Acum sunt colegi, da.
1: Da. Casemiro, care a plâns și el și soția lui, într-un interviu am văzut, după ce a părăsit pe Manchester United, unde s-ar fi simțit foarte bine, au plâns amândoi în interviu, separat erau. Am văzut niște reportaje, pentru că știi foarte bine și eu, ca și tine, și ca și Costel Pane, e un prieten de-al nostru care până la 4-5 dimineața se uită la toate posturile acestea pe care le vedem și noi. Și apropo de posturi, vedeam pe Fox unde sunt Thierry Henry și Ibrahimovic. Ibrahimovic a zis ceva de genul, apropo de Franța, că în lumea asta sunt 5 uriași atacanți în acest moment, iar 3 sunt în Franța. Adică sunt 5 uriași atacanți, iar Franța are 3 dintre
0: ei. Da, Gabi, ți-am zis, dacă e o echipă care are, care poate să piardă ceva la Mondial, asta e singura echipă, e Franța ta. Și pe bună dreptate.
1: Iar apropo de Casemiro, da, te rog.
0: Și ce cred eu că ar trebui scos un pic în evidență, să nu uităm, Deschamps, care e la al treilea mondial și la al treilea mondial în care poate să devină cel mai galonat antrenor de la cupele mondiale.
1: Adică, cele mai multe meciuri. Deja are cele mai multe meciuri ca antrenor la mondiale.
0: Deci dacă el ajunge acum să joace, n-a jucat nicio echipă, n-a reușit în 3 finale la rând să câștige, nu mai știu, poate tot Brazilia, cred că mi-aduc foarte bine aminte, a jucat 94, 98, 2002 și a câștigat 2 din cele 3 finale.
1: Da. Da.
0: Nu mai mi-aduc aminte în afară de Brazilia, ceea ce poate, performanța asta poate să o repete acum Franța, are capacitatea să o repete fără nicio problemă, dar din ce mi-aduc aminte atunci la... Nu mai știu dacă atunci la brazilieni a fost același antrenor în cei 12 ani, ceea ce nu cred.
1: Nu au fost.
0: Deci Deschamps poate să ajungă cel mai galonat antrenor de la Cupa Mondială și pe bună dreptate și chiar cu toate că mi-aș dori, să spunem așa, mi-aș fi dorit, sincer, să văd, dar nu, mi-aș fi dorit, pun ghilimele, o Olanda, o echipă care n-a câștigat Cupa Mondială și poate a pierdut multe finale. Mi-aș fi dorit o echipă care nu a mai câștigat Cupa Mondială, dar puțin probabil să se
1: întâmple. Deci tu spui, eu nebunia mea, eu cred că Franța nu va fi campioana lumii, nu știu cine îi scoate, poate Marocul, habar n-am. Cred că va fi o mare, mare bombă că Franța nu va fi campioana lumii, pentru că toți o văd pe Franța. Poate că am eu simpatie pentru Spania sau Brazilia. Eu una din ele două, Spania sau Brazilia, aș vrea să... Poate este o chestiune... Într-adevăr, subiectivă.
0: Mi-aș dori mai mult Spania dacă ar fi în detrimentul Braziliei, pentru că s-ar duce brazilienii la 6 mondiale și n-ar mai fi un echilibru. Așa mai speră Germania, poate o va mai spera Italia când va mai ajunge și pe ea, dar ce Italia să n-ajungi de 3 ani la rând, să n-ajungi la mondiale, ferească Dumnezeu.
1: Da, chiar, va fi interesant Franța-Maroc, îți dai seama, Franța-Maroc,
0: va fi, cred eu că va fi tot la fel un meci foarte disputat, foarte aplic, cu jucători și să vedem ce vor face bunii prieteni, că acolo va fi Mbappé și cu bunului prieten de la PSG, cum
1: Hakimi.
0: Cheamă, cu Hakimi, și acolo aș vrea să văd.
1: Bine, are mai mulți pe acolo, are mai mulți prieteni la
0: Marocan. Da, dar vreau să spun că va fi un meci într-adevăr și să nu uităm că la fostul mondial Maroc a scos Spania.
1: Da, exact.
0: Nu este exclus să scoată și...
1: A jucat semifinală, iar acum este în optim deja. O să întâlnească pe Canada, atenție, Canada care nu era.
0: Nu era, corect, dar să nu neglijăm totuși... Și, cum îi zice, acum nu că zic că Paraguay e victimă sigură, dar știi cum e. Clar că se pleacă cu șansa a doua, dar...
1: Da, dar deja au făcut una, Iulian. Știi cum e legea nescrisă? A scos-o pe Germania. Nu cred că Paraguay e o echipă să aibă forța să scoată și pe Franța. Da, e o lege nescrisă.
0: Zic și eu la fel, că e greu, dar imposibil nu este. Și exact cum ai semnalat și tu, toți o vedem astăzi pe Franța. Clar, favorită. Detașat față de toate celelalte competitoare, Dar să nu uităm că, Gabi, nu e ușor să ții ritmul ăsta și să-ți iasă chiar toate meci de meci.
1: Da. Cineva spune că Maroc a scos Portugalia în 2022. A scos din... Da, dar în grupe a bătut-o pe Spania. A bătut și pe Spania și a scos-o și pe Portugalia de ajuns în semifinale. Vreau să răspund și eu despre Casemiro, că întreba dacă... Mie nu mi se pare lent, mie mi se pare că acele recuperări pe tranziție pe care le face arată că are și viteză, adică are reacție, are viteză, are spontaneitate, mi se pare colosal Casemiro și o să-l mai vedeți cât de util este unei echipe care vrea să ia campionatul mondial precum Brazilia. Adică să ai acele recuperări, să vii repede, să recuperezi în stilul lui și să dai și pas pentru verticalizare, cum dă el de foarte multe ori sau între linii, înseamnă că nu ești chiar lent, cum zice că îl critică lumea la emisiuni, că e lent. Bine, Iulian, s-a ajuns să critici fotbaliști la emisiuni de mondiale, mi se pare ridicol. Acolo sunt cei mai buni din lume. Și ultima întrebare, chiar asta ar fi, nivelul fotbalului, cum ți se pare?
0: Gabi, ce să vorbim când am discutat mai devreme de Titania și fotbalului care rămân la nivelul ăsta și își mențin nivelul extraordinar de ridicat, când vedem ce reacții au jucătorii ăștia care sunt sub 30 de ani, 27-28 de ani, gen Haaland, Mbappé, la adresa lui Messi, lui Ronaldo, că ajung să facă mondiale, că ajung să fie la cel mai înalt nivel, că ajung să facă diferența la nivelul ăsta cel mai înalt. Nu putem să nu spunem că nivelul este ridicat. Este un nivel senzațional de bun și părerea mea că acum exceptând, și o spun, exceptând Curaçao cu Germania, acel meci care, totuși să nu uităm că și Brazilia acasă în semifinale a luat 7 de la Germania, deci nu e ceva... Nu aș spune așa Curaçao o echipă foarte slabă, dar poate exceptând meciul acela, nu poți să spui cu o diferență extraordinar de mare între echipe. Să spui, bă, de înainte, gata, câștigate, gata, meciul joare, gata, totul. Dar valoarea și individualitatea, da, a scos în față echipele mari. Gen aseară Belgia, gen aseară Anglia, în multe momente gen aseară, dau un exemplu, geniul lui Messi, calitatea extraordinar de mare ca și finalizator la Ronaldo, adică totuși vedem ce înseamnă să ai jucători decisivi. Echipele astea mari au jucătorii aia care știu să facă la ora asta, să aducă plusul la necesar, scânteia aia de care au nevoie și eu cred că nivelul fotbalistic este la un nivel
1: e de mondial.
0: Mediu spre high. Acum vorbim de runda asta în care ne aflăm. Sunt sigur că cu cât trec etapele, vedem optim, vedem sferturi, vedem alea, sunt semi și asta, sunt sigur că vom vedea calitate și mai mare.
1: Ce mă bucur, Iulian, că ești prietenul meu și mă ajuți mereu să facem emisiuni. Tu, Costel Pană, Gabi Manu, vă apreciez. Știți un lucru, sunt foarte multe lucruri pentru care vă apreciez pe toți și vă mulțumesc, dar mă bucur că toți faceți parte din categoria oamenilor care iubiți cu adevărat fotbalul, pentru că, așa cum spune cineva, că Basara Pandoro a zis că Olise, în afară de pase de gol, nu a făcut nimic. Că altul spune de Casemiro că e lent, altul poate nu se îndrăznească să critice pe Ronaldo sau pe Messi. Mi se pare ridicol când analizezi meci de mondial sau de Champions League să spui ceva rău de vreun jucător de acolo. Trebuie să-i ridici în slăv pentru că ei sunt top și dacă iubești fotbalul, îi lauzi pe cei care sunt senzaționali. Îți mulțumesc mult, Iulian. Îți mulțumesc.
2: Și eu, Gabi, numai bine.
1: Toate bune. A fost Iulian Apostol, dragi prieteni, în această după-amiază. Îi mulțumesc tare mult și lui și dumneavoastră și asta e părerea mea, că atunci când vorbești de campionat mondial, de la portar la atacant, trecând prin toți, trebuie să vorbești la superlativ, pentru că alții mai buni nu există pe planeta asta. Chiar dacă vorbim de Cap Verde sau de Côte d'Ivoire sau de Senegal sau de Maroc sau de Paraguay, echipe pe care probabil le vedeți mai puțin la televizor, pentru că le vedem mai puțin, dar acei fotbaliști care compun acele echipe sunt în Champions League, aproape toți. Așa că un pic respect și decență ar trebui să avem pentru campionatul mondial. Să ne bucurăm de el, așadar avem diseară meci Spania cu Austria, la noapte Portugalia-Croația, îl vedem pe Yamal diseară, îl vedem pe Ronaldo la noapte, urmează și Messi în meciul cu echipa lui João Paulo. Oho, avem în continuare și abia turul 2. Să ne bucurăm de mondiale. Mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea. Să aveți o seară bună.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

what I'm told. From the latest hit to the wisdom of